0: sveitafélaginu. Ekki hafa borist neinar tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki talin hætta á eftirskjálftum. Spánverjar unnu öruggan 3-0 sigur gegn Austurríki í 32-liða úrslitum HM. Spánverjar stýrðu förinni allan leikinn. Þeir eru því komnir í 16-liða úrslit og mæta sigur vegarunum úr einvígi Króatíu og Portugal sem stendur nú yfir. Staðan í þeim leik 0-0 í hálfleik. Sviss mætir svo Alsír klukkan 3 í nótt og báðir leikinn eru sýndir á RÚV. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mæti Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, dregur úr vindi norðanlands í nótt, vestlæg átt á morgun yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 1, frétta lestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli

0: við Dalsbraut 1-600 Akureyri drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna veikinda eldri farþegum borði í skemmtiferðaskipi. Skipi var um 150 sjómílna fjarlægð, norðvestur af vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélina TF Sif í útkallið. Eftirlitsflugvélin annaðist fjarskipti á leiðinni. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu að farþeginn hefði verið hýfður borð í þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti með hann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Fyrir Ólympíufari hefur verið ákærður fyrir að valda skemmdum á spegilstjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington í Bandaríkjunum. David Hearn 67 ára bandaríkjamaður og kefti fyrir Bandaríkin á 3 Ólympíuleikum í kajakróðri. Hann er sakaður að hafa rifið upp þéttefni á borði tjarnarinnar og valdi tjóni á rúmlega 125.000 krónur. Saksóknari segir verknaðin hafi verið vísvitandi og mikilvægt sé að þeir sem valdi skemmdum á þjóð minnjum sæti ábyrð. Herrn neitar hins vegar allri sök. Hann segist aðeins hafa snert efni sem þegar var farið að flagna botni tjarnarinnar eftir að hann kom að henni í lok hjólaferðar. Hann hafði korki rifið upp né fjarlægt neitt en hann var handtekinn skömmu síðar. Framkvæmdir við speglatjörnina á vegum Donalds Trumps Bandaríkja forseta hafa sætt gagnrýni eftir að þörungablómi myndaðist og nýtt þétt efni fór að flagna á botni tjarnarinnar skömmu eftir að verkinu lauk. Verkefni kostaði 16 miljónir bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 2 miljardar íslenskara króna. Staðin í leik Portugala og Króata er 2-1 fyrir Portugal þegar komið er fram í uppbótartíma. Sigurliðið fer áfram í 16 liða úrslit og mætir Spánverjum næst. Þar sem Spánverjar unnu Austurríkismenn 3-0 í leik liðana í 32 liða úrslitum fyrir kvöld. Sviss mætir svo allsir klukkan 3 í nótt. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mæti Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, dregur úr vindi norðanlands í nótt, vestlæg 8 morgun yfirleitt 3-10 metra á sekund og víða skúrir, en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Yep.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferð.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borði skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlægð norðvestur af Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélna TF Sif í útkallið. Eftirlitsflugvélin annaðist fjarskipti á leiðinni. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu að farþeginn hefði verið hífður um borði þyrlu gæslunar sem lenti með farþegann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, segir að 2595 manns hafi fundist látnar eftir jarðskjálftana í landinu. Hún segir að fórnarlömb jarðskjálftana í Venezuela verði ekki jarðsettir í fjöldagröf. Manni var bjargað lífi úr húsarústum í dag eftir að hafa verið fastur þar í nærri 8 sólarhringa. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við manninn og fært honum vatn. Björgunin var flókin og tók nokkra sólarhringa. Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 manns enn saknaði landinu eftir skjálftana. Jarðskjálfti á stærðinni 3,2 varð í hafi 10 kilometra vestur af Tór Oyna í sveitafélaginu Øygarden nærri Bergen í Noregi í gærkvöld, skömmu eftir klukkan 6 að norskum tíma. Norska ríkisútvarpi segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki hafa borist neinar tilkynningar um tjón á fólki eða byggingum og ekki talin hætta á eftirskjálftum. Portugalar unnu Króata 2-1 í leik liðana í 32-lega úrslitum í Toronto í Kanada í kvöld. Portugalar komist því áfram í 16-lega úrslit og eiga næst leik við nágranna sína Spánverja á mánudag. En Spánn vann Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Sviss mætir Alsír klukkan 3 í nótt og leikurinn sýndur á RÚV. Þá tapaði Ísland fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalsvelli kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að halda áfram til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, dregur úr vindi norðanlands í nótt, vestlæg 8 á morgun, yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köplum austan til. Hiti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg norðvestanátt og skúrir í flestum landslutum, en bætir heldur í vind norðaustanlands á laugardag og styttir víða upp. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandið væri ekki gagnkvæmt. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í kvöld að bandalagið hefði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Hann birti stöflarit með færslu sinni sem sýnir framlög Bandaríkina til NATO samaborið við framlög Bretlands, Frakklands, Ítalíu og Póllands. Trump hefur margoft gagnrýnt evróska bandamenn undanfarið vegna viðbragða þeirra við stríði Bandaríkjanna við Íran en fjöldi Evrópuþjóða takmarkaði notkun herstöðva fyrir Bandaríkjaher. Hann vill einnig að Evrópa taki forystu í að efla eigin varnir og segir Washington hafa ákveðið að draga úr skuldbindingum sínum. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi miðja næstu viku. Maður kveikti í sjálfum sér fyrir farmán höfustöðvar Sameinuðu þjóna í New York í gær. Maðurinn Lobka Rangsen var úrskurðaði látin á spítala síðar kvöldið. Ekki hefur verið gefið upp ástæðu þess að hann kveikti í sjálfum sér, en bandarískir fjölmiðlar og tíbetskir aðgerðasinnar segja mannin hafa barist fyrir réttindum tíbets. Rangsen er sagður hafa barist gegn nýjum lögum í Kína sem með að því að móta sameiginlegt þjóðerni meðal ólíkra þjóðarbrota. Sameiginlega þjóðarvitund meðal ólíkara þjóðarbrota. Aðgerða sinnar hafa gagnrýnt þetta og segja lögin eftir að skerða enn frekar mannréttindi þjóðarbrota líkt og Uigúra og Tíbeta sem yfirvöld í Kína eru sökuðum að ofsækja. Talsmaður Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segist harma atvikið og sendir fjölskyldu mannsins samúðarkveðjur. Og jarðskjálfti á stærðinni 6,2 var í austur Indónesíu klukkan 11:30 staðartíma í morgun. Skjálftin átti upptök sín á 120 km dýpi 58 km vestur að Tobelo. Hann svarði vart í alltaf 114 km fjarlægð. Ekki er talin hætta á flóðbylgju og þá hafa ekki borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu af völdum skjálftans. Sviss vann allsýr 2-1 í leik liðana sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Portugalar unnu Króata 2-1 í leik liðana í 32 úrslitum í Toronto í Kanada í nótt. Portugalar komast því áfram í 16 liða úrslit og eiga næst leik við nágranna sína Spánverja á mánudag en Spánn vann Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Ástralía mætir Egyptalandi klukkan 6 síðdegis í dag og klukkan 10 í kvöld mætast Argentína og Grænhöða eyjar. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV og RÚV 2. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindra er klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu á Ennishálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorðvestan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftrýstingur 1004 millibör stígandi, Seltjarnarnes, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig, gufuskálar, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðvestan 3, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorðvestan 6, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 7, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðvestan 9, hiti 6 stig. Straumnesviti, sunnan 9, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 8, hiti 5 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 6 stig. Skagatá, vestsuðvestan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 7, hiti 7 stig. Akureyri, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 5, hiti 8 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, norðvestan 8, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestan 3, hiti 5 stig. Fontur, vestan 6, hiti 8 stig. Bjarnarey, susu vestan 5, hiti 9 stig. Dalatangi, vestnorvestan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Seley, vestsu vestan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 8 stig. Kambanes, vestsu vestan 4, hiti 7 stig. Papey, suðvestan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, vestan 4, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 4, hiti 6 stig. Stórhöfði, vestan 5, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 5 stig. Grindavík, norðvestan 1, hiti 7 stig. Garðskagaviti, vestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. 100 km norðaustur af Straumnesi er 997 millibara lægð sem þokast norðaustur. Við suðausturströnd Noregs er 999 millibara lægð sem fer norðaustur. 300 km vestur af Lofót er 1011 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, en snýst í norðvestan 5-10 seint í kvöld og nótt. Lægir vestan til á morgun. Faxaflóamið. Hæg breytileg átt, en snýst í norðlæga átt 5-10 síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, en heldur hvassara nyrst tíma eftir hádegi. Breiðafjarðamið. Vestan og norðvestan 5-10 en norðlægari í kvöld. Lægir í fyrramálið en norðvestan 3-10 og þokubakkar seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestan 5-13 en heldur hægari síðdegis. Suðvestan og vestan 8-13 og þokubakkar á morgun en hægari sunnan til. Lægir annað kvöld. Norðvesturmið. Vestlæg átt 8-13 en lægir sunnan til í fyrramálið. Norðausturmið. Suðvestan 8-13 en hægari austan til fram á kvöld. Vestan 10-15 á morgun en 13-18 með ströndinni austan til fram á kvöld. Austurmið. Suðlæg átt 3-10 en vaxandi vestanátt í kvöld og nótt. Vestan 10-15 í fyrramálið, en 13-18 með ströndinni. Hægari annað kvöld. Austfjarðamið. Suðvestan og sunnan 3-10, en suðvestan 8-13 síðdegis. Snýst í norðvestan 8-15 í nótt, hvassast nær ströndinni. Suðvestlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Suðausturmið. Suðvestan 5-13 en norðlægari í nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara norðvestan til eftir hádegi. Vesturdjúp. Hæg suðlæg eða breytileg átt en norðlægari síðdegis. sunnan 3-8 á morgun, lægir annað kvöld. Grænlandsund, hæg vestlæg eða breytileg átt, en 8-13 austan til og hvassara nyrst. Hægari þar síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 8-13, en hægari vestan til fram á kvöld. Norðvestlæg eða breytileg átt 8-15 á morgun, en heldur hægari annað kvöld. Austurdjúp, suðlæg átt 3-10. Snýst í vestan 8-13 á morgun, en 13-18 austan til, afsakið, norðaustan til, eftir hádegi. Lægir suðvestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 8-13, en lægir eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en 5-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 5-13, en hægari síðdegis og lægir í fyrramálið. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 5-13, en lægir undir kvöld. Sunnan 3-8 á morgun, en hægari síðdegis. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þjóðveður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferð.
3: Þjóðveður 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
4: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu með einstakling sem var blóðugur eftir hnífstungu í Reykjavík í gær. Hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinagóða lýsingu á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistaður í fangaklefa. Máli í rannsókn en ekki vita líðan einstaklingsins sem varð fyrir árásinni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandið væri ekki gagnkvæmt. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að Bandaríkin hefði, bandalagið hefði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi um miðja næstu viku. Þyrla og eftirlitsflugvél landhelgisgæslunar voru kölluð út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borð í skemmtiferðaskipi. Skipi var í 150 sjómílna fjarlægð, norðvestur á vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óska var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélna TF Sif í útkallið. Vaktstjóri hjá landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hýfður borði í þyrluna sem lenti með farþegan á flugvelli í Reykjavík komin fyrir hálfvelli í gærkvöld. Þaðan sem hann var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Sviss vann allsýr 2-0 í leikliðana í Vancouver í Kanada í nótt. Svisslendingar eru þar með komnir í 16 liða úrslit. Portugalar unnu Króata 2-1 í nótt og Portugalar eru sömuleis komnir áfram í 16 liða úrslit. Þeir eiga næsti leik við nágrunni sína Spánveri á mánudaginn en Spán vann Austurríki 3-0 í leikliðana í gærkvöld. Ástralía mætir Egyptalandi klukkan 6 síðdegis í dag og klukkan 10 kvöld mætast Argentína og Grænhöfðeyjar. Þá tapaði Ísland fyrir Ítalíu undan keppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í gærkvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að halda áfram í milliriðlum sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg átt yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köplum austan til, vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 metra á sekundu norðaustanlands. Dálitlar skúrir en bjarta mestu sunnan heiða. Hiti 6-17 stig hlýjast á austurlandi en alltaf 18 stigum suðaustanlands á morgun. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus, In3D, Skerpurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 3. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar voru kallar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega umborði skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlæg norðvestur af Vestfjörðum, milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunnar TF Gró og eftirlitsflugvélina TF Sif í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hýfður borði í þyrluna sem lenti með hann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Jarðskjálfti á stærðinni 3,2 varði í hafi 10 km vestur af Turóna í sveitafélaginu Aukarden nærri Bergen í Nóri í gærkvöld, skömmu eftir klukkan 6 að norskum tíma. Norska ríkisútvarpið segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki bárust á tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki var talin hætta á eftirskjálftum. Maður var stungið með hnífi í Reykjavík í gærkvöld. Hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsingu á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistar í fangaklefa. Máli í rannsókn en ekki vitað líðan einstaklingsins sem var fyrir árásinni. Jarðskjálfti á stærðinni 6,2 varði í austur Indónesíu klukkan 11:30 að staðartíma í morgun. Skjálftin átti upptök sín á 120 km dýpi 58 km vestur af Tópiló. Hans var vart í alltaf 114 km fjarlægð. Ekki er talin hætt á flóðbylgju og ekki hafa borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu. Íþróttir. Sviss vann allsýrt 2-0 í leik liðana á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Svisslendingar þar með komni 16 leikslit. Portugalar unnu Króata 2-1 og Spánverjar unnu Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Nú, Íslendingar kefti í körfubolti í gær. Lið Íslands tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta Karla í Laugardalshöll. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætti Bretland í Manchester á sunnudag og þar sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Fréttalestur lokið.
1: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2 og verið velkomin að viðtækjunum. Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 8, eins og maður segir, held ég. Og það framundan sem hafin hér. Þetta nýr morgunþáttur auðvitað sem hófst hér í vikunni í umsjón okkar Kristjáns Freys og Urðar Örlygsdóttur. Ásamt því að Þráin Steinsson auðvitað hér okkur til halds og trausts. Og við erum hér, Urður, eldhress á föstudags mótni.
3: Já, það föstudagur í dag. Helgin Já. Framundan, fyrsta ferðahelgin í júlí, nógum að vera.
2: Heldur betur og hérna, kannski margir á faraldsvæti, kannski ekki svona snemma. Jú, það gott að taka daginn snemma og byrja kannski að fara stað áður en að öllum fyrir.
3: Já, alltaf ekki. Við ætlum reyndir að tala við lögregluna eftir, umferðalögregluna og svona að fá að heyra hvernig umferðin verður helgina og fá kannski góð ráð fyrir þá sem á ferðinni.
2: Já, og kannski svona hlaup yfir alltaf helsta sem er á seyði helgina, það eru þetta mýmart.
3: Já, ekki nóg að vera?
2: Jú, virkilega, ég fór að skoða þetta aðeins í gær og það bara, þú veist það þess að bæjarhátíð sem þetta mjög skemmtilegar og bara svona, já, það svona stóri viðburðir helgina. Þetta alltaf að byrja, sumar að skella á, svona, með látum.
3: Þetta alltaf gerast, þess vegna við hér.
2: Nákvæmlega. En við ætlum að tala margt og meira, það er listasumar á Akureyri, talandi viðburði og við ætlum að hringja norður. Og ætlum að heyra að uppistandi sem að verður bara í dag, það bara uppistandsdagur. Og þá meina ég sko, ég svona jákvæðri merkingu. Það er mikið uppistand á Akureyri í dag. Við ætlum að heyra því hérna seinna í þættinum. Það bara rétt og eftir.
3: Svo ætlum við líka að ræða við hann Þorvald Gylfason ESB. Fá að heyra hans skoðun á því. Hann hefur lengi verið jámegin.
2: Já.
3: Og við ætlum að fá að heyra af hverju. Svo í næstu viku þá fáum við líka að heyra í einhverjum sem er neymegin.
2: Já, akkurat. Við ætlum að heyra Heyra í svona báðum fylkingum eða svo mætti segja,
3: Já.
2: Bara hérna í sumar og það var áhugavert að heyra hvað Þorvaldur hefur að segja.
3: Svo fyrir við frétti vikunar með, Já, fyrrum rúfurum sem hafa gæst upplýsingafulltrúar. Það Já. Er þema dagsins hjá okkur.
4: Einmitt.
3: Freyr Gía Gunnarsson, upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins og Haldís Helgadóttir sem er upplýsingafulltrúi Samorku. Þau verða hérna hjá okkur í lokþáttar.
2: Akkurat. Það verður gaman að hitta þau aftur. Án sem við séðu hérna
3: gangi. Já. Einmitt. Mjög spennt hitta.
2: Akkurat. Þetta auðvitað fastur liður á föstu dögum og eitthvað sem við erfum hérna frá morgunútarpinu og okkur þótti bara tilhlýðilegt að halda þessu áfram. Þetta svona föstudagsbragur, myndi
3: Já,
2: ég segja.
3: Já, algjörlega.
2: Hlaupa yfir frétti vikunar.
3: Það líka búið að vera nóg að frétta
2: Já,
3: í vikunni.
2: Já, heldur betur. Það alveg dagsatt, sko. Bara, þóttum maður myndi ætla að væri eitthvað gúrka en það nú bara svo sannlega ekki.
3: Alls ekki.
2: Það var ekki vottur, ekki sneið af gúrku hérna í vikunni.
3: En við ætlum...
2: Já, við ætlum að...
3: Heyrum bara ykkur eftir.
2: Já, byrjum smá tónlist. Fá tóninn.

0: Já, þú ert að hlusta á framundan á Rás 2. Góðan og blessaðan dag, því sem að voruð að koma á fætur. Það eru Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem er hérna með ykkur.
1: Mm-hmm.
0: Stórhelgi framundan, Kristján.
1: Já, stórhelgi framundan og þá kannski fer maður að huga veðrinu. Þetta voru að hlusta á Krumma og gott að fá svona í morgunsárið. Smá svona country frá Krumma.
0: Já.
1: Og það er vona á stórir plötu frá honum held ég bara núna í haust. Það eru gamla flikast með því. Smile til it end setir þetta lag sem við vorum að hlusta á. En jú, veðrið, þetta, það er svona kannski á allra vörum. Þegar kemur að því að fara að ferðast og fara inn í sumarið og veður horfur á landinu eru þannig að það er vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 norðaustanlands dálitla skúrir en bjarta mestu sunnan heiða hiti 6-17 stig hlýjast á austurlandi jú en að 18 stigum suðaustanlands á morgun og svo verður þetta svolítið þannig að það verður kannski skýja með köflum stöku skúrir á norður og austurlandi en bjarta mestum sunnan á vestan til hiti 7-17 stig og hlýjast suðaustanlands á morgun og það verður svona eitthvað bara svipa held ég helgina og ég sá nú ykkur að fyrirsættir held ég á miðlum í gæra að Siggi Stormur hafi hlupið fram og
0: Já, hún var rofa góðu
1: verið
0: í júli alltaf.
1: Já, akkurat sko, þetta skemmtilegt.
0: En þetta lítur nokkuð vel út,
1: helginn,
0: sunnudagurinn sérstaklega.
1: Já, nefnilega, það svona, ég horf bara alltaf á einhvern veginn svona, það eitthvað svona stika hérna á Veðurstofu Íslands, það gaman að svona, að færa hana fram og tilbaka og sjá bara hversu mikið að gulu.
0: Það já, það akkur það sem ég var að gera, ég það full gult þegar ég komið inn á sunnudaginn.
1: Finnst þér ekki gaman að skuli vera svona, þegar þú upp með starfsetið í svona einhverju sko, viðunefni, Siggi Stormur, þú veist, þetta bara svona stjörnusævar og þetta gaman.
0: Jú, þetta hérna, svona rockstjörnu.
1: Serðu þeir að þú fáir eitthvað svona, svona viðunefni, verður?
0: Ég hef ekki hugsað svo langt. Útastur, já, gæti verið. En ég ætla að koma því að ná áðan að við ætlum að byrja á viðtali við hann Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiðaeiganda. En það vakti mikla athygli í gær umræðuskjal sem að samkeppniseftirlitið birti. En þar kemur fram að í aðdraganda þessa kílómetragjald var tekið upp hafi álagning á eldsneyti hækkað í samanburði önnur Evróplönd. Álagning á bæði dísilolíu og bensín hefur hækkað mikið frá 2022. Og ætla svona að fara við þessi mál með honum, hvort að eitthvað komið honum óvart og svo hvernig þróunin lítur út.
1: Akkurat. Við ætlum að heyra eða fá bara Runolf hérna til okkar innan skams en höldum svo bara áfram í tónlist og ætlum svo að skoða helgina hérna framundan og allt og heyrum í Akureyri eftir mitt. Það er allt í bland.

0: Amy Winehouse, vingun okkar og Valerie. Akkurat, þetta er ábreiða hennar á, á lagi frá Sútons, hljómsveit frá, frá Liverpool, bara svona til þess að
1: eitthvað vill vita það.
0: Já, já,
1: frábært lag.
0: Alveg ókeypis frálýsmáli.
1: En það framundan sem heldur þetta áfram, við ætlum að fara að tala eldsneytisverð því að í nýju umræðuskjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% raunvirði en álagning á bensínlítrann hækkað 25% raunvirði á sama tímabili. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir frumniðistur kalla dýpri umræðu verðlag olíufélaganna á Íslandi. Hingað kominn Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða anda. Vertu velkomin, Runólfur.
2: Já, takk.
1: Eitthvað í þessu umræðuskjali samkeppniseftirlitsins sem kom þér óvart?
2: Nei, því miður. Þetta lýsir því ástandi sem að við hefum svolítið verið að benda á í gegnum tíðina og þetta er ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum enn ekki öskjulíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta er klassískur fákeppnismarkaður. Og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
0: Þannig að eldsneyti hér á Íslandi bara miklu dýrara í hlutalli við aðra þjóðir.
2: Já, sko, vegna, við erum þetta með allt annars konar skattaumhverfi, en álagningi hér svo hæsta sem að sést í viðmiðunarlöndum. Og þá erum við líka að reyna að taka tillit til fjarlægðar og smæðar markaðar, þannig að bara sko nýjasta ársfjórðungsskýrsla Haga sem að þeirra greiðslu ár mars til mars, þannig að þetta náði yfir mars, apríl, maí, þá var óvæntur ekstra hagnaður af sölu eldsneytis þeir eru með Olís og OB sem að skilaði met niðurstöðu hjá fyrirtækinu. Það var met niðurstöðu hjá fyrirtækinu í fyrra varandi afkomu. Afkoman fyrsta ársfjórðung núna mun betri enn í fyrra og megin þátturinn óvenju mikil framlegð af sölu eldsneytis. Samt var 3,5% samdráttur í sölu eldsneyti og þetta eru mánuðinni sem að eldsneyti hækkaði á heimsmarkaði sem allra mest og þetta eru sömu fyrirtækinu að segja að þeir hafa ekki borð fyrir báru til að lækka.
1: Nei, var engin útskýring gefin á þessu? Þessu er óvænt.
2: Engin fyrir, bara þetta var óvænt og þú ert að selja vöru sem er frekar einsleitt og þú veist alveg hver grunnkostnaðurinn er. Þannig að ég veit ekki hvað þetta óvænta var.
1: Nei, mitt. En þú talar að þetta er ekki nýtt af nálinni. Nei. að olíuverð sé mjög hátt hérna. Ég meina, hvað áttu vonaði núna að það muni eitthvað breytast? Hvað þarf að gerast?
2: Sko, ég skora á fyrirtækin að koma fram. Það er ekki nóg að setja sko, fyrir framan alþjóð fulltrúa einhverja samtaka atvinnulífsins sem að reyna að segja að það sé ekki öll sagan sögð og segja svo ekki neitt. Segja okkur hvers vegna eru við að borga milli 60 og 70 krónur í álagningu á hvert lítra af bensíni á meðan svíjar eru að borga eina sænska krónu. Bara segja okkur hvers vegna. Þetta er bara mjög óeðlilegt og við sjáum það að hér hefur þróun og markaði verið með þeim hætti að fyrirtækin hafa til að mynda ekki verið að loka stöðum sem ekki er kannski eðlilegur ekstragrundullur fyrir en það er eðlilegur ekstragrundullur þegar þú getur haldið álagningunum svona hárri. Þannig að það er í eðlilegur samkeppnisumhverfi og það er það umhverfi sem við viljum og kjósum þá þarf fólk ekki að hafa áhyggjur af því að fyrirtækin er að keppa þeir eru að keppa með viðskiptavinina og þeir reyna að bjóða hagstæða vöru og góða þjónustu.
1: Að meðan við sjáum hér að olíufélögin er að fylgja keppnendum sínum í verðlagningu.
2: Já, það er einn yfirlit sem leiðir og hinn er elta.
0: Mm. En hvernig er með það sem sagt þegar það lækkar verð á tunnunni á heimsmarkaði þá er svona einhvern veginn þannig maður lesum það að það fylgir ekki kannski hér verði á landinu og, en þegar það hækkar þá kannski eru viðbröðin ennþá betri. Þetta bara alltaf
2: Já, við höfum öll heyrt þetta í gegnum tíðina. Já. Þeir eru alltaf óvinni mikla byrðir þegar hérna lækkar á háaverðinu og svo öfugt. En það eins og hefur komið fram hjá Samkeppniseftirlitinu og hjá okkur í gegnum tíðina að það þessi tilneying, þetta er svolítið gömul saga að segja þetta svona, en þetta eins, upp eins og raketta og niður eins og fjöður.
0: En það líka raunverulega sko, að þetta margir sem að bregðast við og tala með eins og með þessi kjör sem að olíufélögin bjóð upp á, sko, það í krónum talið öfugt kannski við marga aðra og öðru sem markaði. Er þetta í hlutfall við annað eða er þetta sérkynileg?
2: Nei, sko, það varð þarna... mikil breyting varandi að þessa afsláttarmenningu að eins og í dag þá munar 15 krónum með munar það gær að þeir voru undir aðeins aðlega verði núna á milli þess olíufélag sem var að bjóða ódýrasta olíuverði eða bensínverði til dæmis í þess tilviki er það yfirleitt alltaf orkan sem er ódýrasta þessum gömlu félögum En Costco hefur síðan breyttið svolítið landslæðinu en Já. Costco með 15 krónum ódýrari lítra heldur en Orkan og hérna það er mjög mikill munur og síðan sko munurinn á þessum verðum og svo aftur það sem verðið er dýrast sem að til dæmis sumar á landsbyrðinni fá ekki boðum neitt annað þar getur munað eitthvað starf á bylunum 30-40 krónum á hvert lítra sem að telur þetta gríðarlega mikið í heimilisbókaldina og þetta er einhverju leiti félögin sko fyrst þegar Costco komin á markaðin þá brugðust félögin eiginlega lítt við en þá var kannski má segja heildar verðlagningin var aðeins skapleiri en það hefur álagning síðan Costco komin á markaðin hjá öðrum á markaði smásumann vaxið og sko síðan gerist að allansolja bregst við og fer að lækka minnsta félagið á markaðanum til þess að mæta Costco fyrst á einni stöð, svo annari stöð, þá taka öll hinn félagið við sér uppalega er kannski einhver starf á bylunni já, svona 2-4 krónur munurinn á Costco og ódýrstu verðum hjá hinnum nú erum við að sjá þetta kringum 15 krónur
0: já.
2: Þannig að þetta er, það má segja að þröskuldurinn hafi breyst en við erum alltaf að reyna að miða við eitthvað skonar meðalverð eitthvað sem að kannski meðalmaðurinn er að borga við erum að sjá 20% af umferð á Íslandi eru erlendi ferðamenn á bílugubílum og þetta fer upp í meir hærri tölur sko yfir svona toppmánuðina og þannig að þessir viðskiptavinir eru oftast bara að kaupa þessi sjá bensínstöð
1: En það verður þetta ýmislegt gengið á þannig kílómetragjaldið var sett á áramótin og svo eru átökana fyrir í miðl Austurlöndum og Hormósund lokar. Hvernig lítur þetta út núna þessar hækkanar læknir sem hafa orðið eftir að virðisaukaskattur var afnumin og annað? Hvernig ætti, hvað ætti bensín að kosti í dag með það sem það gerir?
2: Sko við teljum að það sé þarna skakki einhverjum tugum króna með það álagningu sem er núna uppi og eins og kom fram að það lækkuðu félögin bensíngjaldin og olíugjaldið

0: og það bara segir sína sögu og við erum búin að uppreikna þetta allt til verðlags í dag þannig að, að menn einhvern veginn munum fest ekki fyrir að, að, að halda þessum leik jú, við sjáum, nú eitthvað sumartilbúð, það 25 krón afsláttur hjá flestum ef ekki öllum aukalega á, á þessum súkvöldu dýristöðum en grunin bara sá þetta fákeppnismarkaður menn stilla sig af hver með öðrum og eru að bjóða neytendum upp á hátt, allt og hátt verð fyrir það verða þær að svara
1: Einastu því lokin ef við myndum fara inn í Evrópusambandið myndu þetta breytast þá? Já eða nei?
0: Veistu, ég skal bara vera alveg hreinskilin ég bara veit það ekki ég, við allan að reyndar neytendalöggjöfum okkar, hún byggir á EES-samningnum þannig að við værum ekki á þessum stað allan sem við erum þó núna ef við hefum ekki EES-samningi
1: Takk alveg fyrir að koma í, til okkar í framöndan Rúnar Ólafsson
2: Og góð helgi
0: Sveimilist, takk
3: Veri hjartalega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is Þinn tónleikastaður. Halt á við tævintýrana, daglega rútuferðir kjarlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvar Bólungarvík, báta á hlunindasýningin Reykólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólasfirði nánar á fjallabyggð.is. Veri hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á mjög aukinni álagning olíufjöla ekki koma sér á óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur enn á ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að bandaríkin halda áfram einhliða sambandi sínu við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni heimsmeistarakeppni Karla í körfubolti gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekund og víða skúrir en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig. Morgun frétt vera sagðar klukkan 8.
8: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Já, við vorum að kveðja hann Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
9: Einmitt. Það var gott að fá hann hérna til þess að ræðum þetta svona eitt af málum málana, eitt af kannski eina fréttum vikunar eins og við ætlum að ræða hérna kannski síðar í þættinum eldsindisverð, veit ég gott að það sé kannski svona helsta með detaljana á þeim viðmælendum okkar en undir lok þáttar þá verði það frétta vikunar hérna á dagskránni eins og alltaf á föstudögum hérna í morgunútarfinu
1: Já, en við ætlum að fara norður á Akureyri núna
9: Algjörlega, við ætlum að leggja landið til fót, eins og maður segir, á

0: Akureyri stendur nefnilega yfir núna listasumar sem árlegur menningaviðburður. Drekklaðin, hvers konar viðburðum, tónleikum, listasýningum, gjörningum og ýmsu húlum hægi allan bæ. Og í dag, föstudag, þá bara stór uppistandsdagur. Með yfirskriftinni á þetta vera fyndið þá hefur hópur heimafólks tekið hljóðnema í hönd og boðið gestum upp á að hlæja saman á lífinu og hversdagsleikanum, samböndum, samfélaginu, eins og segir í tilkynningu. Og þetta hafði gert held ég einu svona tvisar áður en núna í þriða sinn, skils mér, í kvöld og ég held að við sem komum með á línuna, eða það að segja, í hljóðver á Akureyri, þau Þórhall Guðmundsson, sem sjúkraþjálfari og Snæfríði Ingadóttur sem já, blaðakona, leiðsögukona og hérna, fyrir fréttakona og alls konar. Sæl, Snæfríður og Þóróttur, ég heyri að það klíður hjá okkur.
1: Hérna, kveikt á mér.
0: Já.
2: Hæ, kveikt það er.
0: Heyriði
2: já, okkur? Heyriði
1: mér.
0: Við heyrum mjög vel í ykkur. Mjög gott samband á Akureyri. Heyriði í okkur?
3: Heyriði mér. Ég held að þessi ekki alveg komin í...
0: Nei.
3: Hvort það er að heyri í okkur eða hvað sko
0: Þetta er þetta uppistand?
2: Þetta er áttu
3: Þetta er hérna hvort
2: það er gjörningur
3: Hvort ég ætti að skella inn lægafón og meðan ég geng frá þessu hjá þeim
0: Já, við skulum bæta sambandið með okkar Heyrum smá tónlist á meðan okay.

0: Við erum stöndum í framundan á Rás 2 við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr og við erum komið hérna með góða, gott fólk á línuna á Akureyri í hljóðverið þar í Rúvak eins og við köllum það, Snæfríður og Þórhallur, komið sælar blessuð.
1: Góðan daginn.
0: Já, góðan dag. Þetta var skemmtilegu gjörningur sem að þið byggðu upp á hérna rétt áðan, við vorum að reyna að tala við ykkur og þið heyrðu ekki í ykkur en þetta nú bara smá svona tækni vesen og til bara föstudögum yfirlega, svona föstudagsfjör á vaktinni. En það stendur mikið til, svo við bara koma okkur beint að efninu, það uppistandsdagur á lista sumri á Akureyri og þið ætlaði að standa á sviðinu í kvöld, hvernig dettir ykkur í huga að gera ykkur sjálfum þetta? Að fara í þetta á þetta atriði
2: Sko við heldum að það væri miklu fleira fólk sem að hefði áhuga á þessu að við erum búin að vera að bjóða mörgum að koma ef það lítur út að við séum bara sex á Akureyri kannski sem að vilja ráðast í þetta
0: Einmitt.
2: En þið er að þið er við erum alltaf að leita fleirum
0: Þið er það svona að reyna að efla uppistand senu bara heima fólks á Akureyri og hérna fá fleiri upp á svið Það það sem við erum að gera.
1: Já, algjörlega. Við byrjum sem sagt með þetta núna upp úr áramótunum og höfum haldið svona regluleg kvöld þar sem að heimamenn fara á svið og fá að spreita sig. Mm-hmm. Og í kvöld erum við sem sagt sex sem ætlum á sviðið og skemmta. Og þetta þriðja svona uppistandskvöldi sem við höldum undir þessum formyrkjum á þetta að vera fyndið með heimamennu.
0: Einmitt,
1: og við verðum að vita hann í kvöld sem sagt. Húsi opna klukkan 8 og þetta byrja klukkan 9 og það frítt inn.
0: Já.
1: Bara, Og það er ekki oft sem eitthvað frítt á Íslandi, þannig að við hvetjum alltaf bara alla til að koma.
3: Og hvað það að bjóða fólki upp á í kvöld?
2: Sex uppistandarar, kortir hver og við vorum með rennsli hérna á föstudaginn í síðustu viku og við vorum ógæðislega að fyndi hérna, ég segja bara alveg eins og er.
3: Hver er fyndnastur?
2: Þetta verður Hannes. það mér fannst Hannes fyndnastur síðast. En eftir rennslið þá bara, ég held ég get ekki sagt að mér fannst þau öll bara einhvern veginn vera að glansa í gegnum þetta bara ógeðslega fyndin öll. Mér snæfiður ógeðslega fyndin öll og briljant.
1: Já, það sem er svo skemmtildi að við erum öll svo ólík og það er svo gaman að blanda saman svona fólki sem kemur úr sikur áttinni og allir fá bara kortir. Þá verður þetta svo fjölbreytt og skemmtilegt.
0: Já, einmitt. Ekki svona einhæft en þetta verður bara úr öllum áttum og talandi það sko, Þórhallur sjúkraþjálfari, svo það komið nú fram. Ert þú, Þórhallur, að nutta einhvern veginn fólki með þínum húmor og serðu slakna axlir hérna í beinni?
2: Er að fólk hristist að axlirna losar upp vöðabólgu og svona. Ég hef svo mikið verið að halda fyrirlestra líkamsbeiting og vinnuvistfræði. En ef að enginn hlæra bröndurunum mínum, þá get ég alltaf bara svissað yfir í það að segja fólki frá líkamsbeiting og vinnuvistfræði. Þannig að þá getur fólk allavega farið heim og kann að lyfta þungum kassa og sitja í skrifstofustól.
0: Já, já. Það fyndi.
2: Já, já, akkurat. Þannig að ég hef svona cop out, svo að segja.
0: Já, en Snæfríður, sko, þú ferði aðrar áttir í þínu uppistandi, hefur maður séð til þín. Þú ert, stendur ekki bara fyrir framan hljónema eins og flesti gera á uppistandi. Þú ert með aðra taktík.
1: Já, ég er alltaf með húllahring. Þannig að ég húlla á meðan ég tala. Og það einfaldlega vegna þess að ég náttúrulega bara kona á miðum aldri og við miðaldra kona, við erum nú eiginlega bara hættar að gera nokkurt skapaðan hlut nema með einhvers konar hjálpartækjum. Hvort sem það eru leskleruun eða gervigreindin eða í þessu tilviki húlahringurinn, hann mitt hjálpartæki, sko.
0: Mm-hmm. Þetta er...
1: Og ég einmitt með, sko, ég trompa þetta nú alveg hérna því að ég sko sjálf líka með mitt eigið uppistand fyrrum daginn heima hjá mér klukkan 5, þá ég með svona húllaviðburð, sérstakann þannig að þeir sem ekki komast á vitan í kvöld, þeir geta líka bara koma og séða mig klukkan 5 í dag heima hjá mér, ég býr beint á móti sundlöðinni.
3: Það brópa hús.
0: Frítinn.
1: Já, þetta er endar úti.
0: Já, já. Ertu að húlla núna, Snæfríður?
1: Nei, ég sit nú hérna núna og er að spara mig fyrir kvöldið sko, en húlahringur er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt tæki og maður getur náttúrulega bara ekki verið í vondu skapi á meðan maður húlar og maður fer að brosa ósarátt þannig að þetta passa nú vel við uppistand sko.
0: Já, og Þórhallur, þetta getur þú ekki að því að þú er náttúrulega kallmaður og getur ekki gert sent í einu ekki húllað og
2: Nei, ég þarf að einbeita mér mjög mikið að því sem ég er að segja ég er búin að vera að æfa mig mjög mikið í bílnum og ég áttaði mig á því fyrsta skipti þegar ég kom bara svið að ég hafði tendens til að vilja hafa báðar hendur fyrir frama mig eins og ég held í stýri Þannig að maður svona festist í því sem að maður gerir. Ég veit ekki hvernig það væri ef ég væri búin að vera að æfa mig með húlarhring, að ég væri allur á yði.
0: Já.
2: En já.
0: Er þetta spennandi? Þetta er í kvöld sem sagt á Vitanum eins og þau töluðu og það er það ekki bara veit ekki staður? Nei.
1: Já sko, þetta er eiginlega gamli oddvitinn. Fólk kannski veit frekar hvað þá staður er. Þetta er í rauninni bara salur sem er leigður út.
0: Einmitt.
1: Þetta er ekki skemmtistaður en er hérna niður við höfnina. Hann er í göngufæri frá miðbænum. Hann kjörið að mæta þarna fyrst og fara svo að Herbert Guðmundsson og Götubarnir til dæmis og alls konar fullt að gerast inn í kvöld.
0: Einmitt. Akkurat. Það er gaman að heyri ykkur og við ætlum ekki að trufla ykkur frekka þegar þau undirbúa fyrir þennan stóra uppistandsviðburð og það er þetta bara listasumar í gangi og heilmikil dagskrá hérna sem sagt alla helgina eða ekki og bara áfram í sumar eða hvað, ágæri.
1: Algjörlega, sumrin eru best hérna fyrir norðan.
2: Já, klárlega.
1: Takk kærlega fyrir að vera með okkur, Þórhallur Guðmundsson og Snæfríður Ingadóttir.
2: Takk fyrir okkur.
0: Takk.

0: Já, þeir að hlusta á framundan á Rás 2. Við ætlum að bara renni verða helsta sem í gangi helgina. Þetta fyrsta helgin í júli og það nóm að vera, ekki satt Kristján?
1: Jú, oft kalla kannski bara fyrsta stóra ferða helgin eða einhver þannig. En það jú, það alveg gríðalega margt sem í gangi þessa helgi og við vorum auðvitað að tala við þau á Akureyri hérna rétt á, Snæfríði og Þórhall og það listasumar í fullu gangi þar auðvitað og sko ef við hlaupum þetta yfir hitt á þetta þú veist þá líka það enn eitt mótið ja nú hérna raða þessu aðeins
0: að fólk fara að kíkja og sjá nokkra góða fótboltaleiki
1: það enn eitt mótið nákvæmlega það enn eitt mótið KA í knattspyrnu sem sagt þetta stærsta árlega knattspyrnu mót landsins fyrir 5. flokk drengja þanna þetta á Akureyri líka en sko það Goslaka hátíð í Vestmannaeyjum þannig að eflaust einhverjir sem á leið þangað og það þjóðlega hátíð á Siglufirði eitthvað sem við þekkjum árlegt og alltaf skemmtileg 5 daga tónlistahátíð fyrir alla fjölskylduna nú Írskir dagar á Akranesi við heyrðum hérna aðeins í tveimur kettlingum í gær sem að koma til okkar það kölluðu þessi kettlingar sjálfar þannig að við erum ekki að tala með þetta svona á nýrandi máta en svo landsmót bifhjólafólks á Blönddósi og bara við hlupum svona yfir að svona helsta nú svo þetta líka í Hafnarfirði það þetta hjarta Hafnarfjarðar sem er hafið og það önnur helgi og heilmikið í gangi þar
0: líka. Það mjög vinsælt.
1: Það mjög vinsælt, mjög mikið fólki sem leikur leysina þangað og stórt tjald og það tónleikar og alls konar viðburðir. Nú, svo heim í Búðadal, bæjarhátíð á Búðadal, sem þetta skemmtileg yfirskrift. Kannski minna brúðaval hérna, en eins og það var í læginu en svo KK að skemmta á vagninum á Flateyri svona með þessi, já, og bryggjuhátíð á Stokkseyri, þannig að þið getið séð það allavega að það verður mikil umferð allt land, myndi ég ætla og hernámsdagur á Reyðafirði Dyrfjallahlaup, Borgarfirði Eystra þannig að...
0: Og landsmót hestamanna hefst ekki á sunnudaginn.
1: Landsmót hestamanna hefst á sunnudaginn sko, það ég ætlaði með þetta ljúka því, sko, það á hólum í Hjaltadal, þannig að hvert liggur leiðin bara allt land en við erum komið góða gest hérna, Urður.
0: Já, Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vertu velkominn til okkar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Eins og við fórum inn yfir, þá það nóm að vera helgina út allt land. Hvað ja, svona...
2: Við glemdum náttúrulega aðal hátíðinni, Bíldudals grænar baunir á Bíldudal.
1: Helgina?
2: Já.
1: Herði.
2: Allt að gera starf.
1: Þeim var ég vestir í unni mest, ég, hérna, mesturinn sjálfur. Já, einmitt, nú fæ ég kalda hvað er þaðan.
0: En þetta svona, þetta stórferðahelgi, ekki satt?
2: Já, þetta mjög stórferðahelgi. Það reyndar sko þannig að heila fara á hvítasunnu helgi, eru allar helgar orðna mjög stórar í umferðinni. En þetta svona markardaldi aðalega þetta þessi fjöldi af hátíðum víða og það náttúrulega mikill fjöldi það líka einhverju hátíð í Hveragerði þannig að við búumst við að verði daldi svona umferð sveit, austur fyrir fjall, bæði Gosloka hátíðin eins og þið myndust á og svo í Hveragerði og líka náttúrulega vestur úr, það eru Írskir dagar og svo þessar hátíðir sem eru á Vesturlandi, þannig að það verður töluverð umferð út úr bænum í dag
0: Og hvað þarf fólk að hafa í huga svona í umferðinni?
2: Fyrst og fremst þetta bara að vera með hausinn í lagi Það er gaman að því að segja frá því að ég hitti hérna viðmælda ykkar fyrir morgun hann Runolf FIB og við stoppiðum hérna aðeins úti og vorum sammálaugum að það þyrfti að vera sangjant olíverð og hausinn í lagi það lega þetta sem stóð upp úr því samtali en það náttúrulega fyrst og fremst að keyra eftir aðstæðum það ákveðin hámarsæði hérna út á þjóðvegum sem 90 km því miður höfum við verið að sjá á samfélagsmiðlum svona ljóta atburði á þjóðvegakerfinu þar að segja að fólk að okkur menn að taka fram úr hvorm öðrum á heilum línum stopna lífi og limum í hættu með því þetta eiginlega verðum við að biðla til okkur mann að hugsa sinn gang með þannig að það fyrst og fremst þetta sem ég vil tala það er að setja aðra í hættu svo náttúrulega bara þetta sígilda á þessum öllum þessum hátíðum sem er búið að þylja upp hérna það að áfengi og akstur fer aldrei saman Nei. Þannig að menn verða að leggja það til hliðar
0: En eru þið með aukið eftirlit svona, mælingar og fleira þegar það umferðin eða svona mikil?
2: Já, það sem við gerum að við sendum mannskap upp á þessa vegi hérna í kringum okkur, bæði Suðurlandsveg og Vesturlandsveg og við hefum svona tekið síðustu árin þann pól í hæðin að svona fylgja fólkinu út úr bænum og taka svo mótið aftur í bænum í Reykjavík hérna þegar að kemur síðan á sunnudag mánudag. Mm-hmm. Þannig að við erum með svona viðbragð upp á vegunum, já.
1: Ég teki mjög mikið eftir því að ég keiri átni sko oft Vesturlandsveg, þar að segja, fer oft norður upp að Vestfirði og tilbaka og þegar maður keiri sko hérna þessi kafli frá Borganesi ef við skulum orða þannig og hingað það oft óþreifullir ökumenn sem að vilja reyna að komast fram úr og svona og þetta náttúrulega bara býður hættinni heim en ég búin að gera smá könnun á þessu, ég sé bara sömu bíla hérna þegar maður komin hingað inn í borgina sem að reyndu þetta og ég búin að komast að því að maður kemst ekkert neitt fyrr í bæ.
2: Nei, þetta þú lendir á rauðu ljósi við hliðina þeim.
1: Já.
2: Þetta einhverja sekundur.
1: Já, akkurat.
2: En það virðist vera þannig sko í umferðasálfræðinni að þá eftir því sem þú kemst nær sett heimiliðinu, þá ferðu alltaf svona að keyra hraðar. Það svo fólk svona
0: passi
2: sig og svo kemur það eins og í þessu tilviki kemur í Borganes og þá svo stutt eftir einhvern meina þá hérna ferða að gefa meira í og þetta vissulega hérna getur verið varasamt að vera með svona hugsun en eins og ég segi þetta skiptir bara mestu máli fyrir alla að komast heilir heim og þú ert ekkert að græða á einhverjum ótímabærum framúrakstri.
1: Nei, það akkurat það.
0: En fyrir fólk sem á ferðinni, eitthvað lokanir og eitthvað sem gott að hafa í huga?
2: Já, sko, núna náttúrulega, þetta aldrei skondið að segja frá því, þannig að fólk að kvarta yfir vegakerfinu hérna mjög mikið og sumarinn náttúrulega er tími hjá vegagerð og sveitafélögum til að lagfæra. Að þá fer fólk að kvarti við því líka að sé loka en það sko inn á umferðin.is en það koma upplýsingar um þær lokanir sem eru gangi það eru ekki miklar höfu vitneski sko á þjóðvegum en það eitaldi hérna á höfuborgarsvæðinu um gatnaframkvæmdir til að mynda er lokun á Hafnarfjarðarvegi undir hérna Kópavogsskjánni að næturlagi reyndar næstu mánuði en þetta setta á ekki hafa áhrif á helgar umferðina neitt að ráði.
1: Sko svona áður við ljúkum þessu spjalli hérna og þá dettur mér í huga spyrjum sko símana. Þetta náttúrulega bara alveg magnað og maður sér þetta svolítið mikið hérna í borginni í traffíkinni en svona í umferðinni út af landi þegar fólk að ferðast Er þetta virkilega tilfellið að ég sá til dæmis mymband hérna bara í gær það sem að var tekið upp úr bíl, það sem að bíllinn fyrir framan var að rása svolítið svona yfir á hinn vera hermikinn. Er við fólk virkilega að nýta tíma til þess að skoða í símana bara hérna
2: á langakstri? Já, þetta bara því miður er þetta orðið svona landlægt vandamál að fólk er í símanum í tíma og tíma.
1: Bara í akstri?
2: Í akstri því miður, það er hérna, og það er alveg sko, lögin er alveg skýr, þú mátt ekki nota síman, hvað sem þú ætlar að gera við hann, hvort sem þú ætlar að tala í hann eða vera að skrolla á samfélagsmiðlum fá að vita hvenar einhver bæjarhátíð byrjar, einhver dagskrálið sem þú ert að missa af þannig að þú þurfir að gera hraðar þetta bara, lögin alveg skýr með þetta þau bara banna þetta en því miður er ökumenn ekki hérna ekki alveg svona á punktinu með þetta þannig að þetta stórt vandamál og við erum að kæra þegar við sjáum þessa notkun á símónum við kærum hikstalust fyrir þetta en því miður þetta allt og mikið og þetta eru bara allar rannsóknir sína að þetta fer með einbeitinguna að akstri að keyra bíl á í talningu þú ert kominn á hámarshraða 90 km bara krefst fullra einbeitingar þetta bara ósköp einfalt.
1: Já, og hlutnir þeir gerast hratt út af vegum.
2: Já, eftir því sem hraðin er meiri og umferðin er meiri, þá þarftu bara að vera með fulla aðegli á akstri.
1: Það eru blindhæðir og beygjur.
2: Já, það er það sem svona ökumenn ætti að hafa í huga helgina, að hafa fulla einbyttingu og komast á leiðarenda og komast síðan örugg heim aftur.
0: Við hvetjum fólk til að fara varlega í umferðin helgina. Takk kærlega fyrir að koma til ykkur í framundan. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Takk, góð helgi.
2: Takk.
3: Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt, uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkja á sunnudaginn klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Allt á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólasfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
4: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá! Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
5: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfæslur. Garmin búðinu augurhvarfi, garmin.is.
18: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
19: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
20: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
21: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
22: Ding, ding, ding. Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25 og 50% á síðustu árum ekki koma sér á óvart.
24: Og þetta er ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ári núna, voru þessi frægu öskjulíðar fundir nú þurfum menn ekki öskjuhlíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta er klassískur fákeppnismarkaður og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
23: Raunólfur segir að álagning sé svo mesta sem sjáist í viðmiðunarlöndum þó búið sé að taka tillit til fjarlægða og smæðar markaðar. Hann segir met afkomu Haga á síðast ári og í byrjun þessa skýrast að hluta af óvæntum auka hagnaði af sölu eldsneytis. Fulltrúa samtaka atvinnulífsins og samtaka verslunar og þjónustu gagnrýndu í gær framsetningu samkeppnisstofnunar. Raunólfur gefur lítið fyrir það.
24: Það ekki nóg að setja sko fyrir framan alþjóð fulltrúa einhverja samtaka atvinnulífsins sem að reyna að segja að það sé ekki öll sagan sögð og segja svo ekki neitt. Segja okkur hvers vegna eru við að borga milli 60 og 70 krónur í álagningu á hvert lítra af bensíni og meðan svíjar eru að borga eina sænska krónu.
23: Sagði Raunólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Fjórir voru drepnir í árásum Rússa á Súmi hérað í norðaustanverðri Úkraínu í nótt að sögn héraðstjórnar. Þeirra á meðal var eins árs gömul stúlka. Dróna var skotið á íbúarbyggingum og kviknaði eldur í henni. Auk barsins létust tvær konur, önnur þeirra móðir barsins og aldraður karlmaður. Í fyrirnótt gerðu rússar einhverjar hörðustu árása sínar á höfuborgina Kýf, minnst 30 voru drepin í þeim árásum. Rússar segja tvo hafa verið drepna í árásum Úkraínumanna í landamæra hér Rússlands í nótt. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir það fáránlegt að Bandaríkin halda áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt.
0: Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að bandalagið hafði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Með færslunni birti hann stöplarit sem sýnir framlög Bandaríkjana til NATO samanborið við framlög Bretlands, Frakklands, Ítalíu og Póllands. Trump hefur margoft gagnrýnt evróska bandamenn undanfarið vegna viðbragða þeirra við stríði Bandaríkjana við Íran. Hann gagnrýndi sumar Evrópuþjóðir fyrir að neita Bandaríkjaherum að nota herstöðar og einnig að hafna því að senda sjóheri til Hormúsunds. Trump vill að Evrópa taki forystu í að efla eigin varnir og segir Washington hafa ákveðið að draga úr skuldbindingum sínum. Trump fundaði nýverið með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í Washington. Rutte sagðist vita af einstaka atriðum sem Trump væri virkilega óanæður með. Hann áréttaði þó að bandamenn í Evrópu hefðu stutt við heri Bandaríkjana á síðustu mánuðum. Rutte sagði að flugvilar Bandaríkjahers hefðu tekið á loft á bilinu 4-5,000 sinnum frá evróskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Ummæli Bandaríkjaforseta koma skömmu fyrir leiðtogafund NATO sem verður haldin í Ankara í Tyrklandi miðja næstu viku. Fundurinn verður sóttur af fulltrúum þjóðana 32 sem eru í bandalaginu.
23: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kallaðar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþegum borði í skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlægð norðvestur á Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoðinni. Vegna fjarlægðirinnar þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar og eftirlitsflugvélina í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtal við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hífður borði í þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti með hann í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Íþróttir, Ísland tapaði 83-102 fyrir Ítölum í undankeppni heimsmeistaramóts Karla í körfubolti gærkvöld. Ísland þarf að sigra Bretland á sunnudag til að komast í milliriðil sæti í lokakeppninni. Þrjú lið komust í 16 lið úrslit heimsmeistarakeppni Karla í fótbolti í gær, Sviss sigraði Alsír 2-0, Portugalir lögðu Króata 2-1 og Spánverjar höfðu betur gegn Austurríki 3-0. Veður, vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til. Fréttalestur lokið.
1: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Jú, þetta er framöndan sem að heilsa ykkur enn að ný hér, hófum leika hér klukkan 7 við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr, vorum að kveðja Árna Freyrilsson hérna rétt áðan framöndan í þættinum sem er náðuð til klukkan 9 þá ætlum við á eftir hálf 9 þá ætlum við að fá hérna góða gesti sem ætla að ræða fréttir vikunar, Haldís Helga og Freyr Gía koma til okkar, en við erum einnig komin með góða gesti í hljóðver, Urður
3: Já, við ætlum að snúa okkur að þjóðaratkvæðagreiðslunum áframhaldandi aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu sem að fara fram 29. ágúst. Þorvaldur Gylfason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands í hagfræði, hann kominn hingað til okkar. Hann hefur lengi verið jámenn, skrifaði sína fyrstu grein um mikilvægi þess að Íslendingar myndu gangi í Evrópusambandi árið 1987 og hefur verið óþreytandi síðan að skrifa og fjalla um þetta málefni. Hann skrifaði nýlega greinar undir yfirskriftinni Stöndum saman, þar sem hann hvetur landsmenn til að líta á þjóðarhag fremur en svæðinsbundna hagsmunni þegar það kemur að atkvæðagreiðslunni. Hingað hann kominn, vertu velkominn Þorvaldur.
4: Takk fyrir.
3: Þú hefur spáð mikið í þessum málum áratugum saman. Ef við byrjum bara á byrjuninni, hvers vegna viltu að Ísland gangin í Evrópusambandið?
4: Sko, Evrópusambandið tventisen. Það friðar samband og það efnahagsbandalag. Ég minnist þess þegar Helmut Kohl sem var kanslarinn sem að sameinaði Þýskaland eftir fall kommunismans sagði Opinberlega, við þjóðverjar viljum ganga með aðra höndina bundna fyrir aftan bak, svo að tryggt sé að nágrannar okkar í Evrópu þurfi aldrei aftur að óttast yfirgang af okkar hálfu. Þetta þykir mér vera mjög falleg og örlát að þú að senda af hálfu leiðtoga stærsta fjölmennasta ríkisins í Evrópusambandinu. Og þetta bara ein einföld leið til þess að lýsa þessari friðarhugsjón. Þannig að það engin tilviljun að það einmitt Evrópusambandi sem helsti boðberi líðræðis og mannréttinda heiminn og stendur til dæmis Bandaríkjunum skrefi framar að því leitinu til. Þannig að það þetta fyrst og fremst sem að dregur mig að Evrópusambandinu og hefur alltaf gert en þetta líka efnahagsbandalag og þegar efnahags rök að tefla nú þá hægt að tefla fram bæði rökum með og rökum á móti ég met það svo eftir langa yfirlegu að rökin með því að Ísland gangi inn í Evrópusambandi af efnahagsástæðum vegi þingra, mun þingra, heldur en rökin gegn því en fyrir mér það ekkert aðalatriði. Ég væri hlindur inngöngu Íslands í Evrópusambandi að jafnvel þótt ég hefði komst að þeirri niðurstöðu að það kostaði okkur meira heldur en það skilaði okkur. Sko pólitíkin í þessu þar sem stjórnmála hliðin á málinu hún gerir það bara augljóst að það eðlilegt að það sé ágreiningur milli manna bara af því að þeir hafa ólíka stjórnmálaskoðanir. Mér fannst rétt að Ísland gengi í Sameinuðu þjóðirnar 1946 eftir á að hyggja, ég var ekki að fætur þá, bara af því að þar eru allir okkar vinir og vandamenn og þar viljum við vera, þar eigum við heima og sama gildir NATO sem við gengum í 1949, þar við miklu umdeildar af því það hernaði bandalag, það skiljanlegt að ágreiningur hafi verið það, en það hefur verið órofa meiri hluti íslenska kjósenda á þeirri skoðun allar götu síðan. Og ég lít Evrópusambandi sömu augum. Þetta bara félagskapur og allra, eða næstum allra okkar nánustu vina og vandamanna út í heimi og þar eigum við heima og þar viljum við vera og þar myndum við eiga heima og myndum við vilja vera frá mínum bæðinu séð að jafnvel þótt ýmis efnaðarsrök mæltu gegn því að við færum inn.
2: Þorvaldur, þú ert búin að skrifa hérna greinar eins og hérna talar hérna á hann að við rættum og þú hefur, já, færið þá leið að skrifa á héraðsmiðlana og lýst einu skoðunum.
4: Já.
2: Hvernig bara svona finnst þér almennt umræðan núna vera? Svona almennt talið?
4: Mér finnst umræða þeirra sem að mæla með því að fólk kjósi já vera til fyrirmyndar En mér finnst margt í umræðu hinna sem ætla að kjósa nei og mæla með því að ekki vera til fyrirmyndar. Sko, þessi atkvæðagreiðsla í ágúst snýst eingöngu það hvort að ríkisstjórnin eigi að halda áfram og ljúka samningaviðræðunum sem Alþingi samþykkti að ganga til 2009. Og þeir sem ætla að segja nei við spurningunni er í raun og veru að reyna að svifta okkur hinn möguleikarum á því að segja skoðun okkar á því hvort við erum að ganga inn eða ekki að loknum samningum. Já. Þannig að það að ræða kosti og galla aðildar, það í raun og veru ekki tímabært, ekki bara það. Ég tel að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem á að fara fram 29. ágúst sé óþörf vegna þess að Alþingi ákvað að sækjum inngöngu 2009. Alþingi hefur aldrei aftur kallað þá ákvörðun, þannig að hún í fullu gildi og enda hefur forysta Evrópusambandsins staðfest opinberlega að svo sé.
3: En ekki bara betra að leyfa fólkinu samt að í landinu núna að ákveða sjálfkortu vilji halda þessu áfram með ekki?
4: Já, betra, ég veit ekki það en ég þykki sjá hvað ríkisstjórnin var að hugsa. Hún bara vildi svona vekja þjóðina af að værum blundi í þessu máli með því að stofna til þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég tel verið óþarfa. En það allt í lagi. Ég full að trúa á því að þeir sem að vilja ekki að þjóðin fái færi á því að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við göngum þarna inn eða ekki. Ég full að trúa á því að þeir tapi þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þá verður samningunum haldið áfram, þeim verður lokið, þeir verða lagðir fyrir þjóðina og þá verður hlýtur að vera, haldir önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og það þá fyrst sem það fer að skipta máli hver rökin eru með og á móti.
3: En fyrst er umræðan hafa breyst núna frá því 2009 til 2013 þegar við stóðum í þessu seinast?
4: Já, allavega rökin hafa breyst, sko. Vegna þess eins og ég sagði áðan að þá þessi spurning öðrum þræði hagræn og á hinn bóginn hún pólitísk, mér sé að rampólitísk og það ekki mikið svigrúm svo sem til þess að menn greini á hagrænu rökin en pólitísku rökin hljóta menn að áskýtja sér rétt til þess að vera ósammála. Og pólitísku rökin eru þessi, bara eins og ég sagði þegar ég tók dæmið að saminu þjóðunum þarna vil ég vera því að þarna eru allir okkar bestu vinnur og vandamenn en svo hefur ný röksend lagst á vogarskálina af miklum þunga frá 2014 eða minnst hvort frá 2022 og hún þessi að rússar eru að heyja blóð út árásastríð gegn Úkraínu inni í Evrópu og þeir hafi hótunum við okkar nánustu bandamenn sem eru í Evrópusambandinu og það ekki bara rússar sem eru vandamál nú orðið, heldur einnig Bandaríkin því Bandaríkin hafi hótunum við Grænland sem eru okkar næsti nágranni.
3: Þannig svo heimsmyndin í dag skiptir líka
4: heimsmyndin er gerbreytt þar að segja að það komin upp óvissa í öryggismálum og okkar bakhjarl í varnarmálum hefur verið aðildin að NATO og núna eins og Bandaríkistjórn að reyna að reka fleig milli Bandaríkjana annars vegar og Evrópulandana í NATO hins vegar og þetta bara teflir vörnum Íslands í uppnám eða allavega skapar hættu á því að uppnám skapist og þá mjög brýnt að þétta raðirnar í Evrópu
2: Já.
4: Með því að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi inn í Evrópusambandi með raði alveg eins og Svíar og Finnar töldu lífsnöðsynlegt að ganga inn í NATO með raði.
3: Norðmenn hafði þetta sagt nei tvisvar í
4: Já, það var áður en að Bandaríkin gengur skaftinu og það var áður en að rússar reiðist í Úkraínu.
3: En mér langar að spyrja meitt, þú talar að honum efnahagslega kvata og þú myndir segja já, hvort sem þú hefur komist að því að þeir eru neikvæðir, en þú hefur komist þeir niðurstað að það eru jákvæðir efnahagslegur ábyrgði fyrir okkur.
4: Já.
3: Að hvað leti?
4: Já, vegna þess til dæmis að með upptöku evrunar að myndi verðbólga næstum öruglega minnka, ég meina Ísland hefur haft næst mestu verðbólgu á öllu OECD-svæðinu að Tyrklandi einu undanskildu alveg síðan 1960 og þá myndu vextir lækka og þá myndu mögulega rúms fólks á að eignast þak yfir höfuðið að snar batna og það bara mjög brýnt viðfungsefni að finna leiði til þess ekki bara það, líkurnar á því að hinga getur komið erlendir bankar til að keppa við íslenska banka og til samkeppni á íslenskum fjármálamarkaði sem myndi leiða til lægri vaxta og betri kjara fyrir fólk og fyrirtæki þessi möguleikar myndu snar batna við yngungu í Evrópusambandi og þannig geti haldið áfram of daginn
2: Þorvaldur, þú nefndir þetta einmitt unga fólkið og hægi þeirra hvernig myndir þú sko ráða fólki, ungu fólki heilt í því bara að bera sig að til þess að komast á já, mynda sér skoðun þessi mál.
4: Já, bara með því að kynna sér það efni sem fyrir liggur bæði innanlands og utan. Það til dæmis mjög verðmætt veganesti inn í kjörklefan 29. ágúst að það eru mjög vandaða skoðanakannanir til út í Evrópu sem sýna það að þrýra hverjum fjórum íbúum Evrópusambandslanda telja að lönd þeirra hafi hagnast á verunni í Evrópusambandinu. Mm-hmm. Í engu þessara 27 landa sem þarna eru inni núna eru uppi nokkur alvarleg hreyfing að ganga út. Bretland 2016 var algjör undantekning og skoðan kannanir sína núna að drjúgur meiri hluti döðsér eftir því að hafa gengið út fyrir 10 árum.
2: Ég sá þetta núna dögunum bara einn vinur minn á samfélagsspilum var að tala þessa skoðan kannanir hér heima vegna þessa mála að það verið að skoða út frá stuðningi fólks við stjórnmálaflokka eða aldursdreifingu og spyr leið sko hefur verið gerð könnun þar sem að hægt að sjá niðurstöður út frá búsetu og eða bara ársl Það þarf að segja launa, þáttekanda. Það er það áhuga að verða
4: nýstuður? Mjög svo. Ég til dæmis hvað til þess að það stjættafélag sem ég í, félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga, að gera könnun meðal félagsmanna, minnst að fólki í landinu eigi að vita það, hvort að hagfræðingar og viðskiptafræðingar eru yfirleitt lindir því eða ekki lindir því að ganga inn. Ég hvað til þess að lögmannafélagi gerir samskonar könnun hjá sér og þetta mættu fleiri félag gera.
2: En frá búsetu, þú vorst að skrifa í hérarsmiðlana víða og...
4: Já, og það ger ég vegna þess að ég veit í því athygli að fyrsta stóra skoðanakönnunin sem gerð var þetta, hún benti til sko drjúgs meiri hluta fyrir jái á höfuðborgarsvæðinu, en nöms minni hluta úti á landi. Og þetta er ósamræmi sem að ég átti ekki vona á að sjá, og það sem ég hef fyrir mér í því er úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar nýju stjórnarskrána 2012. Því að þar var ekkert umtalsvert misræmi milli úrslitanna í þéttbýliskjördæmanum hér á suðvesturhorninu og í dreifbýliskjördæmanum þrem annars staðar á landinu. Það var meiri hluti fyrir samþykkt nýju stjórnarskrárinnar allstaðar. Það var meiri sé meiri hluti fyrir jöfnvægi atkvæða sumstaðar en ekki allstaðar úti á landi. Mm. Og þetta bara segir mér það að fólki gekk inn í kjörklifan hugsandi eigin hag og afkomenda sinna frekar en hag þeirra stjórnmála samtaka eða félaga sem þeir voru í og þannig hjálpaði það þessari niðurstöði í þjóðaratkvæðagreiðslunni þar sem að tveir af hverjum þrem kjósendum listum sem fylgjandi nýri stjórnarskrá var stjórnmálaflokkarnir heldur sig í fjarlægð menir sig að flokkarnir sem lögðu stjórnarskráfrumvarpið fyrir þjóðina að þeir létu hvergi á sér bera þannig að frumvarpið var munaðaleysingi þegar það var lagt fram og hafði yfirburða sigur og þess vegna kvarta ég ekki undan því að jafnvel ríkisstjórnarflokkarnir núna haldi sig frá þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í ágúst. Ég held að sé bara betra að þá gengur fólk frjálsara inn í kjörklefan, frjálsara að því að hugsa eigin hag og sinna afkomenda og þjóðarhag án tillits til búsetu og það þess vegna sem ég tel að jáið sigri með allmiklum yfirburðum á Suðvesturhorninu en ég vonast líka til að það verði meiri hluti sem víðast úti á landi þótt hann verði ef til vill minni heldur en á suðvesturhorninu.
3: Já, fólk verður að taka sína ákvörðun og kynna sér þessi mál vel en þú hefur þetta skrifað eins og komað einn án mikið mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. En þú hefur líka talað það að innganga í Evrópusambandinu ekki gallalaus.
4: Nei.
3: Og það hefur komið fram í alls konar til dæmis eins og í tilviki Grikklands að það fór ekki vel. Ég meina, er þetta áhætta sem að við viljum taka? Ég meina, það eru mjög svona hávær rök hjá þeim sem ætla að segja nei að hvað var þar sjávarútvegin og landbúnað og annað á Íslandi?
4: Já, sko áhættan er minni háttar en minni hyggju. Sko stóra...
3: Það út frá hagfræðinni?
4: Já, út frá pólitíkinni. Sko stóra bommertan sem Evrópusambandið hefur gert var framkoman gagnvart Grikklandi eftir fjármálarhrunið. En verum minnum þess að Evrópusambandið lagði niður vopnin og baðst afsökunar. Og sem mér finnst vera að dóna vert þótt framkoman gegn Grikkjum hefði verið smáraleg og þessi afsökunarbeiðin Evrópusambandsins til Grikklands og einnig alþjóðagjaldeyrissjóðsins breykur mér þá trú að það sé ólíklegt að svona mistök endur taki sig.
3: En það er ekkit örugt í því eins og þeir sem eru já með einlíkt og þú tala að vextur og verðbólga munleika, en það er ekkit örugt í því að við vitum ekki hvernig málum muni þróast hér á eiginu sem Ísland er.
4: Nei, menn það er ekkert örugt í þessum heimi og jafnvel innan Evrulandana er verðbólgan ekki allstaðar alveg hinn sama, en bara hvatinn til þess og getan til þess að halda áfram að reka hérna verðbólgu þjóðfélag að verður miklu minni að þegar Ísland þarf að lúta því aðhaldi sem er krafist af fullgildum meðlumum í Evrópusambandinu. Þetta er spurning sko að gangast undir aga, þetta er spurning að vera fús til þess eins og Helmut Kohl kanslari sagði að binda aðra höndina fyrir aftan baki eða þannig bara af tillit sem við nágranna sína. Sumir tala að forna að fullveldinu, það rangt orðalag frá mínu bæðinu séð. Ég tala að deila fullveldinu með öðrum og það mjög hverstallega athöfn. Bara þegar þú gengur í hjónaband þá ákveður þú að deila fullveldi þínu með maka þínum. Gengur enginn upp að altarinu og segir hérna, ég gef ekkit eftir.
24: Einmitt.
4: Já, og þetta er bara mjög hverstlegt hérna, dæmi úr daglegu lífi sem mér finnst eiginlega svifta hulunni af þessu tali að forna fullveldin.
2: Kannski er fólk í hjónabandi búið að kikja pakkan áður, kannski. En, en heldur þetta hendi okkur vel, segir kostningu þetta síðsumars þessi máli að það er að segja?
3: Skiptir það einhverju máli?
2: Lognmolla í ágúst, heldur þetta verið?
4: Ég hef enga burði til þess að meta það en ég að von á sæmilegri kosningaþáttöku það eru þetta skemmtilegt fyrir venjulegt fólk að vera boðið til þjóðaratkvæðis við ættum að gera það miklu oftar og þjóðmálamennin rættu eins og ríkistjóðmennin gera núna að vera bara þakklátir fyrir tækifæri sem gefast til þess að létta og byrðum stjóðmálamannana og alltingi og láta fólki sjálft að ráða því sem mestu skiptir og þetta er vonandi skrefið þá átt nýja stjórnarskráin gerir ráð fyrir mun tíðari þjóðaratkvæðagreiðslum heldur verið hafa. Og megi þetta bara verða mjór en mikilsvísir.
3: Takk fyrir að koma til okkar í framöndan Þorvaldur Gylfason. Við ætlum að heyra líka einhvern sem er neymegin í lífinu
2: já.
3: Í næstu vökunu.
4: Góða skemmtun.
2: Takk fyrir, góða helgi, Þorvaldur.

Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Halt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.

0: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
4: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
9: Er komin tími til að vera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
13: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3-5. Smakkblöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á aukinni álagningu olíufélaga ekki koma sér óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur enn og ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að bandaríkin halda áfram einhliða sambandi sínu við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistarakeppni karla í körfubolti gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veður, vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig. Frétti verða sagðar klukkan 9.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Það framundan sem að hér í gangi og við ætlum að, já, eins og við gerum nú oft við Urður Ölfustóttir hér og Kristján Freyr horfum á það sem framundan en núna ætlum við að gera undantekningu því ætlum við að horfa aðeins tilbaka í þessa viku sem að svona að líða, það föstudagur í dag og það fréttir vikunar. Og hingað til okkar eru komnir góðir gestir, Urður, viltu kynna þau, þetta eru kunnulegt fólk?
3: Já, eitt sinn voru hér en ekki lengur, Nei. Þetta eru tveir upplýsingafulltrúar sem eru fyrrum rúfarar.
4: Þungur nýfur
3: Þetta hann Freyr G. Gunnarsson upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins og Hafdís Helga Helgadóttir upplýsingafulltrúi Samorku Velkomin bæði tvö
5: Takk fyrir
4: Það margt sem hefur breyst, það búið upp á gítarneglur hérna í hlöðinni
2: Já, takk það endilega nóg
4: Já.
2: Fyrir helgina
5: Já, það,
4: Já, er það sérstaklega fyrir helgina
2: okay.
4: Já.
2: Það stórfæra helgi
4: Já.
5: Sko, hérna, Freyr, spila þú gítar?
4: Já
5: Já, þú gerir það Já.
4: Spilaði aldrei með nögg
5: Nei, bara þínu meginn
3: Nú náttu nögg
4: Nú er nögg, sko
2: Akkurat
3: Velkomin aftur í efstaleitið
5: Takk fyrir
4: Takk
3: Það var nóg að frétta í vikunni En svona, hvað að ykkamati, hvað svona bara hæst?
5: Já, einmitt, nóg að frétta Ég var svolítið hugsað hérna talandi um að

0: að hérna, þú sért svona eitt sinn rúfæri áallt rúfæri, mér var hérna hugsað bara mjög oft til fréttastofa þessa lands þegar að hérna hval veiði fréttinar voru einhvern veginn allt um líkjandi og endalausar sko af því að við vitum auðvitað að þetta svona tíminn þar sem að maður fyrir að finna aðeins fyrir þessari hérna frægu gúrku og ég get ímyndað mér að ég margur fréttamaður hafi verið þakkláttur fyrir endalausar fréttir af hvalveiðimálum sko já. Þannig að mér svona já, ég held allavega að það hefði kallað mest á aðeins mína, sko, já,
1: já. Einmitt, það sko, Freyr ég held ég hef aldrei heyrt að séð Jarnbjarg að tala tippamyndir núna þessari viku, sem óþægilegt
2: Já, já, já sko, hérna, þetta ótrúlega hérna, þetta ótrúlega skemmtilegt mál þetta svona margla, hérna margla mál, það sem að kannski svona það sem við höldum að sé hér góða það kannski ekki og það sem er svona það sem á að vera því að vonda svona kannski við höfum einhverja svona samkennt með því
0: Fullt meina þessi svona dýft í þessu frekar
2: Já, það, mér finnst Já. Það, mér finnst vera svona ákveðin dýft í þessu sko þarna kemur þetta skip Paul Watson, þarna Bandero frá Paul Watson hérna samtökunum sem að sökt sko hvalveiði skipunum í hvalferðarhöfn
0: 1986
2: 1986 og sko og við verðum sko við sendum landhelgisgæsluna af stað sem á að verja lífi og limi hérna sjófarandi okkar og sjáum að þeir séu öryggir og við svona þú veist það ótrúlega göfugt að berjast þú veist fyrir því að dýr séu ekki drepin þú veist það bara mjög svona göfugur málstaður en okkur finnst sko að við eigum að gera það það hafa ekki að koma einhverjum svona útlendingar og segja okkur hvernig við eigum að verja dýrin þannig að það mynda svona ákveðin stemning sko.
1: Já, einmitt
2: og það kemur einhver svona verndi kringum Kristján Loftsson og hval sko, þú veist, látiði hvalveiði bátan okkar í friði og hérna og svo koma þessar tippamyndir eða þessi tippamynd Og þú veist, það nú oft svona talað okkur upplýsingafulltrúa og fjölmiðlafulltrúa sem svona einhverja sveppi.
0: Býttu, hvað því
3: það? Það þín orðið.
2: Já, já, þú veist, en ég alveg viss það. Kristján Loftsson hefði alveg þegið að vera með kannski einn fjölmiðlafulltrúa sem hefði kannski sagt til starfsfólkið. Strákar, það er ótrúlega marga myndagelar. Það er smá meðbyr með okkur hérna. Þú ekki að reyna bara að Og ekki vera að draga fram tippið okkar.
1: Já, og ekki dansa.
2: Já,
0: en þetta virðist vera sko, já, eitthvað sem maður hefur tíðkast eða hvað, það allan að voru dregnar upp gamlar myndir sko af þessum
3: já, tippadansi. Já, myndir.
0: Já, já, þannig að þetta ekki fyrsta sinn.
2: Og svo þetta náttúrulega líka sko, að því að maður svona leika sér að þessu góða og illa og svona, þú veist. Svo náttúrulega erum við með hérna atvinnuvegar á þeirra sem að boðar það að hún vilji banna hvalveiðar, en á sama hátt förum við sko með landhelgisgæsluna og verjum hvalveiðar.
0: Já, þegar það er ekki bannaðar í dag
2: Nei.
0: Og það er náttúrulega
2: bara þetta er svona ótrúlega skemmtileg dýnamík mér finnst að þetta var ótrúlega skemmtileg frétt
0: Já, þetta er marglaga, þannig að það, sko, það var alveg innistæða fyrir öllum þessum fréttaflutningi og hérna fólk alveg bæði satteldi límt yfir þessu öllu saman og tók mjög virkan þátt þú veist, ég var að hlusta á Það er gaman sem ég fyrir að segja það kannski hér akkurat núna fyrirverandi rásar tvö mannskja en ég hérna var að hlusta á bylgjuna á leiðinni heim úr vinnunni og
3: Reynum
0: hérna,
3: að gleyma
0: þessi. Já, en sérst, þau eru voðalega duglega með símatímana og þar var hver hlustandinn á fætur öðrum að hringja inn einmitt mjög heitur yfir þessu og ég hélt einhvern veginn að þú veist, Ég hefði giskað svona fyrirfram að það myndi ekki nást þessi hiti í kringum allt saman.
2: Nei.
0: Sko ofan í ESB einhvern veginn og sumarfrí og fleira og líka bara þetta er lota nú með hvað í hvalveiði karpi sko.
1: Já, einmitt, akkurat.
2: Já.
1: Þetta náttúrulega auðvitað stóð kannski upp úr eins og þið segið og það er flókið að vita með hverju maður að halda. Það er allt einu Paul Watson
2: Já, ég held, sko, þú veist, er maður með á móti hvalveiði? Ég held að þetta snúist ekkert það, sko.
0: Nei, þetta er samt svolítið fyndið, sko, að því að, þú veist, ég finn, þú veist, bara gangi ykkur vel að finna eina manneskju sem hefur smakkað hvalr, hérna, langreiði.
1: Já, einmitt.
3: Þú veist. Engi hér.
1: Engi hér.
0: Nei, og ég
1: þráin.
0: Ekki. Þráin. Þráin. Já, ok.
2: Grillaðar hana eða?
4: Já. Já. Bara, þetta er bara besta kjöldið.
2: Já, hvalr,
4: þetta er ekki að þessu, sko.
2: Nei,
4: það er svolítið. Skil ekki að það sé ekki meira þessu
2: Nei, bóði. Nei, ég er sammála. Maður svona rétt sýnir kjötinu grillið.
4: Bara já, það er bara að lappa framhjá.
2: Já,
4: bara, bara og já, já. Bara yndist.
0: Þú kallt að grillið þetta, þú hefur aldrei smakað.
2: Jú, jú.
0: Já, er, þú hefur smakað. Já,
1: allt er komið henni í grillhótt hérna í hvernig við kunnum.
2: Ég, en þetta er bara...
1: Er ekki áhugavert gosk áður við ljúkum þessari kvalveðu umræðu og förum annað, sko, með Paul Watson, bara að því maður mann eftir honum bara þá að maður. Krakkin, eins og þú segir, Hafdís, það er 86.
0: Ég var ekki fætt.
1: Nei, einmitt.
0: Ekki gera hægt
1: þetta, sko,
0: ekki
1: setja mig þá.
2: Já, þetta er skemmtilegt, svona, þú veist, þarna mætast þeir tveir,
0: já,
2: þú veist, svona aldnir höfðingjar og...
0: 40 árum
2: setna. Ég segi það, ef það, hérna, ef menn hafa áhuga að gera einhverjum svona bíómynd um ljós og skugga, skilur, þá eru Paul Watson og Kristján Loftsson, þetta, þú veist, þetta er...
1: Þetta er Phil Jackson, þeir turnar,
2: einhvern veginn. Já, þetta er bara...
0: Þetta er dýnamíst.
2: Já, mér finnst
0: já, það. Já, já. Hann samt sko hefur alltaf verið svona pínu við loðandi einhvern veginn og ég var einhvern tíma með þessar kvalfréttir á fréttastofunni, kvalveðifréttir og já, við Freyr, mér þess að saman að einhverja leiti einhvern tíman og þá var hann alltaf, þú veist, það voru einhverjar svona yfirlýsingar og hótanir og fleira, það kannski bara fekk ekki já, þeir komu kannski ekki svona nálægt, sko.
2: Nei, nei, og þetta er svona sko, þú veist, nú þú veist, hann er búin að tala Paul Watson er búin að tala svolítið digubarklega þú veist, að þeir séu komnir hingað til þess að stoppa hvalveðar hvað sem það kostar, en sko hvalur er búin að veiða þrjá langreðar, þeir hafi ekkert komist nálægt þessum hvalveðibátum. Þannig að maður hefur það svona smá tilfinningunni að þetta sé fjölmiðlastönd.
0: Já, hann vil svona vekja athygli á sér.
2: Algjörlega. Og kannski ná einhverju myndum á einhver dróna þar sem að, þú veist, varðskipið sést og eitthvað svona og sjáuði nú verðum við að leggja okkur fram og nú Ísland búin að senda hérna landhelgisgæsluna.
0: En það var annað fréttamál í vikunni og ég held að markhérna fréttastofan hugsa út í þín, Freyr. Það var stærsta kókainsmygl sögunar. Getur þú svona sett þetta í samhengi fyrir okkur?
3: Það er vel að útskýra
0: hversu. 106 kílóum silt inn í Straumsvík.
2: Já, ég skal alveg viðkenna það. Ég hugsaði svona alveg, rosalega hefði nú verið gaman að vera núna á fréttastofinni. sko, það hefur oft verið talað svona gjörbreyttan veruleika í svona, þú veist, undir heimum og svona. Við erum algjörlega að tala gjörbreyttan veruleika í kókainsmygli. Það sko, fyrir 7 árum þá kom hérna upp mál á Keflavíkurflugvelli þar sem að ungi strákar voru stoppaði með 16 kíló af kókaini í ferðatöskum. Það var þá langstærsta kókainmál sem hafði komið. Þetta fyrir 7 árum. Síðan þá erum við búin að fá 200 kíló af mál. Annars vegar þarna með timbusendingunni frá Brasilíu og svo núna þetta. Og svo, þú veist, fyrr á þessu ári var maður í Norrænu stoppaði með 43 kíló af kókaini. Þannig að markaðurinn, það virðist vera markaður fyrir kókaini á Íslandi og það er náttúrulega eitthvað sem að við þurfum kannski bara að horfast í augu við. Þú veist, er einhver svona, það er oft talað já, það eru allir á kókaini og þú veist, þetta bara flæðir yfir allt. Er hugsanlegt að þetta sé bara satt, að það séu bara mjög margir á kókaini og kókain flæði út allt, því að einhver er ástæðan fyrir því að menn sko telja sig geta grætt á því að líma 106 kíló á kókaini undir súrálskip og fljúga hingað kafara til þess að ná í þetta kókain og leggja þetta allt á sig. Ég meina, þú veist, við erum að tala 10-12 ára fangelsi eða er vera sakveldir.
0: Já, sko, þú talar einmitt hérna, þessi tvö mál með 100 kíló. Hversu mörg hafa komst í gegn? Og hérna, það var eitthvað sem að hélt í fram í fréttanum, þetta væri svona cirka mánaðaskamtur íslensku þjóðarinnar.
3: 106 kíló.
0: Já.
2: Ok, ég vissi alveg að menn væri á kókaini, þetta er kannski aðeins svo.
0: Þetta er hljómark og gigantíst, en hversu mikið er þá að sleppa hér í gegn? Ég veit það ekki, þú veist, ég er náttúrulega, ég bara hlust á fréttir um þetta allt saman, en þetta svona, já, vekur upp spurningar og hérna, ég þyrfti við kannski að fara að ebla meðferð úræði á landinu eða hérna hver er orsökin sko, vill fólk það yfir höfuð
1: hægt það? Við þráður í þessu það sem við erum að ræða hérna að við vitum ekki alveg sko hver markaðurinn er fyrir bæði kvalkjöti og kókaini
2: nei, svona, nei, sko
1: fækjum ekki nóg vel
2: Sko,
1: en það alltaf sko stóra kókaðimálið sem að mann hefur lesið og í frísöndum og svo núna stærsta kókaðimál sögunar
2: Ég svona... mana þegar sko timburmálið komu það sem að þetta voru 99,9 kíló af kókaðinni þá kallum við það langstærsta kókaðimálið þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega þessi vandræði sko, sem að fjölmiðlamenn og fréttamenn lenda í sko. Hérna, þú skellir einhver upp í einhverju stríðsfyrirsögn Og sko, þetta stærsta og eitthvað svona. Þá alltaf spurningin, já, hvað ætlar að gera þegar Jesús snýr aftur? Þannig að, þú veist, hver eiga viðbörðin að vera? Þannig að, ekki bara gott að nota bara, þú veist, þetta stórt kókaðin mál? sem þetta klárlega sko.
3: Og já. Þessi efni eru þetta miljarda virði?
2: Já, já, og hérna, nú ætla ég hljóma bara eins og upplýsingafulltrúi í dómsmálaráðuneytinu, það eru þetta fyrirhugað frumvarp. Frá dómsmálaráðherra aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og þetta náttúrulega eitthvað sem að ráðherran hefur talað að hann vilja efla og ég meina við sjáum það bara á þessu máli að það er einhver svona markaður fyrir svona efnum og ég meina þetta eru næst í 200 kíló sterkum fíknefnum bara á þessu ári.
1: Já, þetta eru óhugulega tölur.
2: Já, sem manni finnst það.
3: Já, var eitthvað annað sem að svona vakti athygli ykkar sérstaklega í vikunni?
0: Sko, mér langar að setja fyrirvara, kannski að mér að mismuna, kannski að tala árskammt, þannig að ekki mánaðarskammt.
2: Já, þannig, ég var alveg samt til í
0: þennan mánaðarskammt. Ég finn þetta ekki aftur. Sko, fleira að frétta, já, ég meina, þú veist, þeir voru náttúrulega að ræða hérna fyrir í dag, hérna, þú veist, eldsneytismálið og það allt saman, ég kunni einn, sko, hérna, mér langar bara að tala það hvað frábært að vera á rafbíl.
2: Já.
0: Ég einhvern veginn hérna, fyrir þá sem að hafa kost á því og bara ferðast landi og svona því að sumar sko og það einhvern veginn hérna, kom svo ótrúlega þjættnet af hérna, hleðslustöðum og fleira þetta einhvern veginn hérna,
3: Þannig er upplýsingafulltrúi saman
2: já.
3: Að tala
2: Ég kom að frumvarpinu og hún kom að rafmaskilinu
0: Þannig að hérna, en það má sem sko neytandi alveg koma inn á það að það er, þetta er að gerast ógislega rætt og hérna, ótrúlega gaman að finna fyrir því öllu saman.
3: Þannig þegar maður er komin á rafmagnsbílinn þá er maður svona minna að kippa sér upp þessar fréttir af þessu háa eldsneytisverði sem við búum við á Íslandi.
0: Já, það svona lúxusstaða, já, sem að maður auðvitað
2: veit líka. Saknaðu ekki spennuna?
0: Við fréttast spennuna.
2: Nei, og að fréttum að olíuverði, þú veist, það eru átök einhver staðar og það bara olíuverði, maður bara svona
0: orður
2: á... Já, þú meina svona vera alltaf í hérna...
0: Já, ég segi, nei, sko, ég get ekki sagt það, ég sagði hennar.
2: Já, ég, sko, hvalveðarnar og þetta kókaðimál, klálega, en er eitthvað starra heldur en háum í knaspinu?
1: Já.
2: Ég bara, þú veist,
1: akkurat.
0: Já, ég nefnilega, sko, þegar ég vissi að við erum tvö hér, ég og Freyr, þá segi ég, já, ok, þetta fullkomið svona, hérna, fullkomið
2: bók. Vegasalt.
0: Já, vegasalt.
3: En þú veist að eina þeim sem eru engan áhuga á fótboltanum?
0: Ég líklegast trú manneski á landinu sem hef minnstan áhuga á þessu.
2: Já.
0: Og mér finnst, ég bara koma út með það, mér finnst það eiginlega vandræðilegt, af því að, og ég get alveg verið með í stemmingunni en ég bara raunverulega veit ekkert hvað er að gerast.
2: En þetta er eins og sko átekin hvalveðarnar.
0: Já, já.
2: Skilur, það er einhver svona, það er þið vonda og illa og þið góða og það eru svona lítilmagnin og einhver svona stórveldi og það er einhver sem þú þolir ekki og hann fer að vinna og það er, gerist á einhverju merkilegum degi. Það er til dæmi sko eins og Portugal sem að hérna skartar Cristiano Ronaldo sem er svona
1: Er það Kristján Loftsson knattspyrnunnar?
2: Nei, ég myndi kannski ekki kalla hann hérna það, en hann er svona kannski tákmynd svona alls hins illa sem að hérna, við hugsum um knattspyrnumenn. Hann er svona ríkur, sjálfselskur, þú veist, lætur allt snúast um sig.
1: Mm.
2: Og þú veist, þegar Portugal-Króatía voru mætast í gærkvöldi, þá hugsaði maður svona, þú veist, maður hugsa hann svolítið svona ok, ég kannski ekki þegjandi þörfina en svona alltaf því, maður vonaði svona til að Króatar myndi vinna
3: en að sjálfsögðu vann Cristiano Ronaldo
2: að sjálfsögðu og maður svona eitthvað en svo kom við ljós að þetta er dagurinn það sem að Jota uppáhaldsleikmaður minn hjá Liverpool dó
1: einmitt, í dag sem sagt
2: já,
1: það er þannig, ár
2: þá fyrir að segja, já Æ, þá hún gott vinna. Að þeir skildu vinn.
0: Já,
2: þannig að þú veist, þetta er þessi átök, sko, fótbolti er ekki bara hérna einhver íþrótt, þetta er svo miklu meira, þetta er svo mikla tilfinningar
0: og ég átta mig fyllilega á því sko mm-hmm. og finnst það spennandi og sko komandi bara alveg way back hérna úr afsækja slettuna úr bara leikhúsheiminum að þá átta ég mig á því að dramatíkin er sko gríðarleg.
2: Þetta er svo miklu leikar.
0: Þetta er sögur, þetta er karakterar, það er þú veist, það er hérna þú heldur spennunni uppi allan tíma, það er bógi í þessu og allt þetta. Ég veit það. Ég bara get ekki, ég bara,
2: þú veist Hvað er það?
0: Ég veit það, það er sko, og ef ég dett inn í skilur að vera í þeim félagskap að það er hérna verið að horfa, þá get ég alveg sess með þeim og svona reynda að dett inn í svo bara dett ég alltaf aftur út
1: En það er eitt hérna sem dettir í hug sko, að því verum með Frey hérna Hafdís, það er nefnilega ákveðin svona atriði sem maður ég heit ekki eftir við að horfa á þessa leiki og það tengist nú svolítið hérna hégóma vísindahotni Freys, hérna, sem var hérna lengi
0: sko,
1: og
0: það er gaman græt ég að hafi hætt
1: Já, Já. Af því að ég held að við þyrftum að fá einmitt svona hotn því sko á þessum leikjum þá hefur sko kvikmyndavélunum beint upp í stúku
2: Já.
1: Og eins og þeir eru nú góðir lýsendur hér hérna í HM stofinni og að leikjunum þá vitaðu oftast ekki hver er hérna
3: Nei.
1: Stúkunni
3: Nei, hér daginn sko, mittalegi, er þetta Martha Stewart? Bara, er, já,
2: já, það var mjög vandræð
3: já.
2: Já. Já. En sko Hörður Magnússon er reyndar mjög vel að sér í
1: já, já.
2: Þessum vísindum já. Í gær voru þeir sko var Nelly Furtado að hérna fylgjast með Portugal, Kroatíu sko.
0: En væri það ekki hliðastarf sko? Sem sko, upplýsingafulltrú í dómsmálaráðuneytinu sem skæti alveg tekið að sér það er ekki mikil skörun
3: Þannig er Penelope Cruz
2: Já, Javier Bardem, já þau voru
3: Já, þau voru þarna
1: já, einmitt.
2: Já. Það er nú sennilega eitt glæsilegasta parið
3: Já, ég hugsa það
2: já, líka ég held að.
1: En hvernig fer þetta allt saman, Freyr, af því að þú fylgjast
0: Já, Rósa,
2: það er náttúrulega mikið óvænt úrslit Þjóðverjar og hollendingar eru til dæmis fóru bara heim í 32 úrslitunum. Ég held samt að það hafi ekki breytt miklu af því að það eru svona 3-4 lið sem að eiga raunhæfan möguleika. Ég held að Frakkland Spánn og svo Argentína séu bara í svolnum sérflokki.
1: Já,
2: nefnir. Kannski slysast englendingar hann inn en eftir frammestöðuna sína gegn Kongo þá sko Akkurat, alveg eins og þú veist
0: Það reyna væri smá,
2: já.
0: Það svona skemmtilegt sko
2: Þannig erstu með nýlenduveldin sko já. Þú veist eins og Senegal gegn Belgíu sko, maður hugsaði alveg sko Senegal þekkir þetta alveg sögu Belgíu í Kongo
0: Já, já,
2: einnig, veist,
0: þar er pólitíkin komin inn sko,
2: já.
0: Sagan
2: Og svo stillir Kongo alltaf upp sko myndastittu að fyrirrandi forsetisráðherra landsins sem að belgar myrtu,
0: wow.
2: þú veist þetta svo mikil já. Sko Mm-hmm. Þetta svo mikið þjóðarstolt
0: mm-hmm.
2: og þetta svo það svo geggja að fylgjast með þessu
0: Hádramatíst, líka sko innkoma þeirra og ég náttúrulega það eina sem ég hef tjáð mig í tengslum við þetta mót,
2: Já.
0: Það sko þegar að bara lið Kongo mætti á svæðið,
2: mm-hmm.
0: sáuði myndbönd af því
2: mm-hmm.
0: búninganir
2: Já.
0: Og nokkuð sem að hérna, er orðið vandræðilegt hversu oft ég hef nefnt af því að það það eina sem ég hef talað á þessu móti, það eru töskunar sem það held á
2: Hafdís byrjaði hérna að ég að segja að hún fylgdist eða ekkert með
3: Svo erum við bara alltaf
2: Já, svona, eða, svo mætti eru úrslega flottum jakkafett og svo eru alltaf úrslega flottum tösku
0: Já, það er það sem ég get hjáð með
2: Tískan,
0: já Og þannig bara öll orkan með liðinu var mögnuð og ég takti við hérna
3: Freyr, ertu ánægður með svona utanumhaldi á mótinu? Þetta náttúrulega svona var aðeins öðruvísi 48 liðið sem að byrjaði. Hvað finnst þér um þetta?
2: Ég, sko, sýndi ekki þessi lið sem að svona kannski menn vilja meina að hafi komist inn af því að mótir var stækkað. Hafa þau ekki bara sýnt að þau áttu bara erindið þarna? Mér finnst það. Hérna, svo verður maður nú eiginlega að hrósa sínu gamla vinnustað, Rúf, fyrir... hérna, hvernig þau hafa haldið á þessu móti. Þetta, það verður að segjast eins og er að það er alveg ótrúlega skemmtilegt að horfa á þetta fólk vera að fara yfir þessa leiki og stjarna mótsins. Ég meina að Kylian Mbappe er búin að skora einhver nokkuð mörg og eitthvað svona. En Eiður Smári er bara stjarna þessara móts.
3: Já.
2: Ég held að hérna, hann hafi komið mörgum óvart og hérna alveg ótrúlega skemmtilegur og virðist líka þekkja sönda þess að fræga fólki sem er bara nokkuð
0: Fyrir
1: okkur hinn Við erum bara að tala hérna hvalveiðar og stóra kókaði málið að stæsta eða hvernig sem við orðum það og HM knattspyrnu er ekki tilvalið að spyrja bara hvernig helgin er framundan og kannski bara sumarið eða hvað, Hafdís, ertu
0: Já.
1: Með stór plönum helgina á
0: ekki stór, nei, en hérna ég er svolítið þakklátt fyrir það að veðrið virðist ætla hér á höfuðborgarsvæðinu í það minnst að vera voða tillitsamt við okkur sem að vinnum mm-hmm. einhvern veginn skrifstofuvinnu 8-4 sko á virkum dögum
2: 8-4?
0: Æ, þú veist, hérna, eitthvað, skilurðu hversu sem stimpil klukkaðin er en hérna, af því að góða veðri virðist koma um helgar
2: já.
0: Og þá verða gott um helgina og ég ætla bara að ég fara að koma upp jarðarberabreiði í garðinu mínum já. Og mjög spennt yfir því ég, sko, ekki þennan svifreir hvað er þetta? Ég er bara, ég, þetta er besta hérna
3: mér sem það hljóma mjög vel
2: jarðarberja við
0: Beth?
2: Jarðarberja Beth
0: Já, ok Hvað ert þú að bregja? Þetta frá íska daga
2: Já
3: Hann er fyrir góðum báískum dögum
2: Hérna, eru íski dagur um helgina?
0: Já,
2: ok Nei, ég er ekki fór íska daga Nei, strákurum er eins og vera að fara á einhverja hérna, menningarátíð hérna á Borðeyri
1: Já
2: Og er að fara að spila þar
1: Einmitt
2: Hann býður ekki fórundur sinni með, en hann fær að fara á bílnum, þannig að ég er svona bíllaus, en hérna, jú, ég ætla að fara í golf og hérna, horfa á HM og fara í golf og ég ætla að horfa á eitt leik yfirbútt.
0: Já, já.
2: Elda góða mat og vera góð við konunum mína. Já, það er svona cirka planið. Já.
1: Það er hátíðni sem að, hérna, er á Borðeyri, þessi já. Frábæra tónlistahátíð. Já, já, já. Skemmtilegt.
2: Já.
1: Þetta hljóma bara mjög vel og bara sumar er bjart, það ekki hjá okkur báðum.
2: Jú, það er bara mjög bjart.
0: Já, það er bjart og ég er svona von að veðri fara að taka enn freka við sér, sko. Mm-hmm.
2: Já, ég er ekkit sérstaklega, sko, ég vil hafa bara, ég vil hafa dumbung og engan vind.
0: Nei.
2: Jú, og svo 12 stiga hita
1: þangað fram að 8. júli eða hvenær líkur mótinu HM
2: Nei, bara alltaf
1: Já,
2: bara það er svolítið
3: Ekki sól og ró Ég tengi ekkert við þetta
0: Nei, ekki heldur
2: Ég veit að það er mjög fáir sem tengja við þetta Þetta er gott fyrir okkur kylfinga og veiðumenn
0: Já, ég ætla nú hún að verði bara hérna, svona alvöru sumar viður einhvern veginn í júli
2: Akkurat
0: Hann hefur tækifæri til þess að sanna sig
3: Kærlega fyrir að koma til okkar í framöndan Hafdís Helga Helgadóttir og Freyr G. Gunnarsson.
1: Já, við fyrir að ljúka þessu urður. Það er bara nokkra sekúndir eftir að þættinum og þessari viku hjá fyrstu viku í framöndan á Rás 2. Og við ætlum að vera hér að sjálfsögðu á þessum tíma, milli 7 og 9 á mánudaginn. Og ekki bara tilvælega að þakka hlustendum fyrir samfylgdina þessa vikuna.
3: Jú, takk kærlega fyrir vikuna og við heyrumst aftur á mánudaginn.
1: Takk fyrir.

0: sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli Bolungarvík. Atlas Inland Teasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskopstað. Dagsferði norðuströndina í Skagafirði áskaffi.is. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Góð bók, bæti sumafríið og forlagið. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Sportís, Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi.
1: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
1: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
11: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
12: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
15: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neytendastofa hefur sagt að fjögur fyrirtæki sem sinna gjaldheimtu fyrir bílastæði. Upplýsingar gjöld, greiðsluleiðir og merkingar voru villandi eða ekki nægilega skýrar fyrir ökumenn.
5: Neytendastofa gerði úttekt á upplýsingagjöf og viðskiptaháttum fjögurra fyrirtækja víðsvegar um land. Sannra Landvætta sem sjáum rekstur þriggja bílastæða á landsbyðinni, Kvasis Lausna sem reka tíu bílastæði víða um land, bílastæðin í bílakjallarunum Hamraborg og landsbytalunum á Hringbraut í umsjá Green Parking og bílastæða í Savia, innanlandsflugvilla, á Akureyrarflugvilli og Egilsstaðaflugvilli. Fyrirtækin voru meðal annars sektuð fyrir að hafa með starfsháttum sínum viljandi vilt fyrirum fyrir viðskiptavinum með því að byrta vangreiðslu gjald ekki með áberandi og auðsjónlegum hætti á upplýsingaskiltum bílastæðana og að hafa auglýst sjálfvirka gjaldtöku án þess að skýra að notendur þyrftu sjálfir að virkja hana. Fyrirtækið Kvasir Lausnir fékk hæstu sektina vegna margvíslegra annmarka á upplýsingagjöf. Í ákvörðuninni kemur fram að fyrirtækið hafi veitt villandi upplýsingar um greiðsluleiðir og aukagjöld, merkingar um gjaldskyldu hafi einnig verið ófullnægjandi og verðskrár ekki nægilega sýnilegar.
17: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Maður var stungið með hníf í Reykjavík í gærkvöld, hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsing á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistar í fangaklefa. Maður máli í rannsókn en ekki er vitað líðan þess sem var fyrir árásinni. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25% á síðustu árum ekki koma sér óvart. Hann segir að álagning hér sé sú mesta sem sjást í viðmunalöndum, þó búið sé að taka tillit til fjarlægðar og smæðar markaðar.
18: Og þetta ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna, voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum menn ekki öskjuhlíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta klassískur fákeppnismarkaður og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
17: Sagði Runólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Í það minnsta 40 fórust þegar rúta rann út af vegi og hrapaði 20 metra niður í gil í vesturhluta Pakistans í dag. Þrír í lífshættu. Slysið varð í snar bröttu fjallahýraði. Skömmu fyrir slysið fengu farþegar úr annarri rútu sem hafði bilað far með þessari rútu sem var þá með fleiri farþega en hún gerð fyrir. Fréttalestur lokið.
11: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
19: Jú, takk fyrir það kjærlega og komið margveg svo sæl, kæra landsmenn. Til sjávar og sveita innanlands og utan á þessum föstu degi, félagsheimilið er opið til 12.20 í dag. Og það 3. júli í dag, föstudagur eins og ég sagði, hver að telja svo sem? Jú, þetta dagur 184 á þessu ári sem þýðir að það aðeins 181 dagur eftir á þessu ári. Við erum komin að setja hluta. Það bara þannig. Og dagurinn í dag, þannig að föstudagur eins og ég sagði og þetta þriðaskipti sem segja þessari kynningu, aðeins að slaka á. En... Það verður ættarmót hér milli klukkan 11 og 12. Þetta ný dagskrárliður í félagsheimilinu þar sem að þið fáið að velja aðeins íslenska tónlist. Íslensk óskalög fyrir svona eins og við værum á ættarmóti fyrir bara eða alla fjölskylduna. Þannig að það verður einhver síja hjá mér að sjálfsögðu svo vanalega en þið getið valið lögin ekkur að senda inn tillögur á Facebook síðu Rása 2. Það er búin að setja inn mynd og smá texta og svo náttúrulega opna ég síman í dag 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo er að laga þrennan góða samkvæminsleikir nokkar netti þemað í dag Björgvin Helgi Halldórsson En við skulum hefja að leika í músíkinni hér Þetta Jón Jónsson og bara gott inn í daginn

Takk fyrir þetta, Jón Jónsson, gefðu allt sem þú átt. Já, já, þetta fín skilabúðin í daginn. Kanada verður víst meðal keppinda í Eurovision söngvakeppni Evróska sjónvastöð á næsta ári og þetta kemur fram í tilkynningu á vef EBU, sambands Evróska sjónvastöða. Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttökurétt í keppninni á síðustu árum en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Já, þetta er sérkennilegt alls saman, svo spurning hvað gerist ef Kanada vinnur, verður þá keppnin haldin þar? Stórfurlegt. Jæja.

0: Aldi Væ bræður hér í félagsheimilinu. Urrandi stemning hérna í morgunsárið.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: HM-meista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðaðkvörðinni.
6: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59
7: í dag.
6: Byðuðið miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfið við Luxor og DVG Simsen.
8: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi. Garmin.is.
10: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
13: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
14: Fyrst og fremst með þér.
15: Við

Ordinary Creature, þetta er of Monsters and Men. Og þegar ég var að keyra hérna frá Borgarnesinu til Reykjavík í morgun, þá var svo bjart og fallegt og já, bara mjög fallegt veður í Borgarfirðinum. Svo fór ég göngin kom út og þá var bara dumbungur og drulla. Það er bara nákvæmlega svolítið. Ég held hann sé nú samt að ríðið af sér. Við skulum við kíkja á horfurnar næsta sólarhring á öllu landinu. Það er vestan og norvestan 3-10 metrar á sekund og skúri norðanlands, en stöku skúri sunnan heiða. Hiti 6-15 stig og mildast austan til. Og svo á norðvestan 8-13, norðvestan til morgun, annars hægari vindur dálætla skúrur á Norðurlandi en bjarta mest landi sunnanvert hiti 7-17 stig og hlýjast suð austanlands Þetta leysist allt beingutnegin upp eins og þeir syngjum hér í Soldök

0: Það er bara svo leys. Á föstu dögum þá má maður einmitt spila eitt gamalt og gott með Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En við ætlum að heyra hér næst í MC Gauta og KK. Frábært samstarf og já, það gaman bara þegar fólk kemur saman og sikkur kynsluðunni og gerir eitthvað skemmtilegt. Þetta svona ættamót og við ætlum að vera með svona ættamót hér milli 11 og 12 dag í félagsheimilinu og á Facebook síðu Rása 2 ég búin að setja eina mynd og þið getið skrifa þar undir kom með tillögur að lögum, íslenskum góðum lögum sem við ætlum að spila hér á þessum klukkutíma hér og eftir og svo kannski opna ég að sjálfsögðu síman 5687123 og svo er það lagaþrennar dagsins sem að er til einhverð og þeim að er Björgvin Halldórsson En hér er að nýja lagið með þeim MC Gauta og KK 1000 fleiri ár
1: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: Já, ef það ekki sumari þess að það veit ekki hvað, þetta Síðtón og lagið á tónaflóði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
4: Freyvangur á Rás 2.
3: Svona er sumarið á Rás 2.

Jú, árið 2007 og allt fyrir ástina þessi stórkostlega plata kom út og þar var að finna með þetta lag Betra líf. En þetta náttúrulega framöndan fyrsta helgin í júlí. Þetta stór helgi, vísveðan land og ekki síst fyrir norðan og Akureyri. Það eru þessi fótboltamót, þarna koma já, fullt af gömlum köllum að reyfi upp gamla takta og stór slasa sig í fótbolta. Þetta ég skil ekki hvað að spá, sko. Mætti þið nú frekka byðum bíla, það bara... Ég reyndar bí ekki þarna, veit ekki hvað að rífa mig. En hér Æsasúl, hallegi elskari.

Tópabíl hér í félagsheimilinu og stelpu rock. Það er allan að ekki kannski beint rock næsta lag en stelpa er það. Og þetta er hún Birna Eyfjörð frá Grenivík og lag frá henni glænýtt og flott sem heitir Leiddu mig.

0: Stefán Hilmarsson og nýjasta nýtt frá honum. Hann sendi frá sér plötu á dögunum, Ár og dagar heitir hún og þetta lag er að finna á henni, lag sem heitir Þrátt fyrir allt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Taxfree í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem er á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Rástvö.
10: Við erum Rástvö.
0: Mikið rétt og áfram höldum við í tónlistinni. Þetta lag heyrist nú ekki oft. En þetta eru kvikmyndinni Perlur og svín. Og heitir einfallega Perlur og svín. Lag. Eftir Óla Gögg.

Perlar og svín, Emilina Torrini. Og ég reynlega fraus bara á þann þegar ég ætla að segja frá því hver samt þetta lag. Það er að sá svo Ólafur Gaukur. Skemmtilegt lag og skemmtileg kvikmynd kom út ára 1997 með að leikur honum Ólafi Hrönn og Ólafi Darra, Jóhanni Sigurðssyni, Eddi Björgun, Steinunni og Ólinu. Skemmtileg mynd, Pearls and Swine. Hér á eftir á nýjum klukkutíma ætlum við að fara sjálfsögðu í lagatrennu dagsins, þar sem að ég leik bút úr þremur lögum og það er þemað í dag er Björgvin Halldórsson og þið ringið inn og kjósið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni og svo förum við að tína saman óskalögin sem eru komin á Facebook síðu Rása 2 í ættarmótið sem eru hérna milli 11 og 12. Ég kalla þetta ættarmótið, þetta eru svona allskyns íslensk lög sem að væru, já, væri vel við hæfið að leika á svona ættarmótið þar sem fólk er bara á öllum aldri og hefur gaman saman og allt er fram til götunum. En til þess að ljúka sig hér fram að fréttum er hún mætt Bríett og þetta, við getum sungið með þessu. Ég held að við kunnum þetta lag vel. Þetta fjallar kúrukan góða.

0: Já, já, við róum okkur aðeins niður hérna rétt fyrir fréttir frá fréttastofu en þeir þau alltaf svo sultuslög, sko Takk fyrir þetta, Bríett Fáum smá tilkynningar og svo fréttir frá fréttastofu
1: Heitir pottar kaldursjór, funið sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dússafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa Hafnir og Pennin Eymundsson. Útsælan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ítalska lögreglan lagði hald á 340 kíló af kókaini. Efnið var falið í bananajurtum sem fluttar voru frá Kólumbíu til Ítalíu. Það fannst í flutningaskipi sem kom til hafnar í Vatoligure á norðvestuströnd Ítalíu. Lögreglan greindi frá smyglun í dag. Hún segir að kókaini sé mjög hreint og telur verðmæti þess verum 120 miljónir evra, andvirði rúmra 17 miljardar króna. Til samanburðar fundust 106 kíló í skipi sem kom til Strömsvíkur í hafnafyrir fyrir skemmstu. Það stærsta smygl sem uppgötvast hefur á Íslandi. Andverið þess var metið á 3. Milljarð króna. Tveir nýjir bæjarstjórar hafa verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir verður bæjarstjóri í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðust 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík. Hann var áður bæjarstjóri í Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Rekstur heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands er tryggður næstu 4 árin. Heilbrigðisráðherra og forstjóri sjúkratrygginga undirrituðu samningum með reksturinn í gær.
3: 1350 einstaklingar sækja endurhæfingu á stofnunna árlega en með nýja samningnum er verið að tryggja reksturinn til ársloka 2029. Almati Möller, heilbrigðisráðherra, er mjög ánægð með nýja samningin.
4: Þetta er samningur þar sem við erum að bæta í 230 miljónum í þá mikilvægu starfsemi sem hér er, sem er sérhæfða endurhæfing fyrir fólk sem er með geð- og taugasjúkdóma, hjartasjúkdóma, stoðkerfisvanda, offitu og krabbamein, svo dæmi séu nefnd.
3: En hvað þýðir nýji samningurinn fyrir starfseminni Hveragerði, Þórir Haraldsson er forstjóri heilsustofnunar.
5: Þetta þýðir númer 1 og 3 að við erum komið með rekstrar öryggi sem að fyrir þjónustunni og aukin framlög frá sjúkratryggingum. Það eru þetta enn á brattan að sækja í þeim efnum hjá okkur. Við erum ekki komin í mark en það er mjög þakklátt fyrir þá viðurkenningu sem að birtist í þessum samningi og þeim auknu fjármunum sem að koma til okkur.
2: Sagði Þórir Haraldsson, áður heyrðist í Ölmu Möller, Magnús Hlynu Hreiðarsson tók saman. Og hér var að berast ný frétt, vegurinn kjöl er lokaður frá Hveravöllum að Kerlingafjallavegi, á veginum talsverð örbleita og þar situr föst rúta. Þetta kemur fram í umferðarkorti vegagerðarinnar, unnið að því að losa rútuna, svo hægt verða að hleypa umferð yfir veginn á ný. Kjallvegur sem stendur eina færa leiðin yfir miðhálendið, því ekki hefur verið hægt að opna sprengisans leið vegna snjóa og bleitu. Fréttalestur lokið.
6: Fyrst og fremst
7: með þér
6: á Rás 2.
0: Og við skundum inn í þennan nýja klukkutíma hér í dag. Ásandas Capital og Bubba Mortens.

Blindskæri góða með Bubba og Das Capital hér í félagsheimilinu og hér á eftir fyrir við lagatrunni dagsins eftir öskama stund þar sem að ég mun leika brot úr þremur lögum sem að Björgvin Halldórsson flutti fyrir okkur í den tíð og þið ringið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsini. Hér næst ætli að bila fyrir ykkur glænýtt lag og þetta nýtt íslensk lag eftir tónlistakonuna Theodóru, Sigríði Theodóru Sæmundsdóttur og það skemmtilegur titill á þessu lagi, nokkur lítil skordýrabit. Herru, þetta verður skemmtilegt að heyra. Þetta sé bara hennilega fremflutningur hér á Rástöð.

0: glænýtt hér á Rástöð. Nokkur lítil skordýrabit. Já, það er þetta semja tónlist og texta allan fjandan. Það nú bara þannig.
1: HM-meista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegn mörkinni og undirliða aðgurinni.
2: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
3: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2
6: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
7: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
8: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
6: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2 fyrst og fremst í sumar. Þetta Rás 2
5: Fyrst og fremst
9: með þér.
0: Mikið rétt og þér að hlusta á félagsheimili á Rás 2. Friðrik Ómar er ég að vera með ykkur hér næstu vikurnar fram að hádegisfréttum frá 9 á mótana og það komið að laga þrennu dagsins í dag. Í dag föstudagurinn 3. júlí og já, við ætlum að setja smá fút í þetta. Þema dagsins engin annar en Björgvin Helgi Halldórsson, heitinn vinur okkar og ég ætla að leika hérna brot úr þremur bjögalögum já, svona, já, þau eru ólík og trúið mér, það verið að halda lagað þrænu ítrekkaða í allan dag svo mörg eru lögin sem hann söng og flutti fyrir okkur en ég valdi bara svona þessi þrjú nokkurn veginn að handahófi og þau hljóma einhvern veginn svona svo síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið ringið inn eins og brjálæðingar og kjósið það lag sem þið viljið heyra

já, já, já, já. Hannig hljóðaði það nú alls saman og síminn er 5-6-7-1-3. Hvaða Björgvin Halldórsson lag eigum að spila í heldsinn í dag í félagsheimilinu? Rás 2. Góðan daginn, þessi datta línunni, þá tekið bara hana hér. Það er 5-6-7-1-3.

0: Rást og góðan dag, hver er þar?
1: Góðan dag, einu örfækja tíu, það er lag nummer tvö.
0: Það er lag nummer tvö, það er loksins ég fann þig. Þú ert svona bara í svona róli heita feeling í dag.
1: Já.
0: Já, það er gott.
1: Ég er bara þannig.
0: Heldur róðinni, það er gott, mikið gott. Góða helgi, rást og góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, Þorbjörg heiti ég.
0: Blessu Þorbjörg,
2: hvað? Ritara
0: Götunar. Það er Ritari Götunar. Herðu, glæsilegt og takk fyrir að hringja. Já, við erum hér að kjósa hvaða lag við viljum heyri í heilsinni. Þetta er annars vegar Ritari Götunar. Loksins ég fann því að gullfagnin. Rástu góða dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og bless.
3: Ég heiti María.
0: Blessuð María, hvað segirðu gott í dag?
3: Ég heiti bara fín.
0: Já, bara salur róleg.
3: Já,
0: það er gott.
3: Já, alveg, Páll.
0: Páll róleg alveg
3: hreint. Hérna, já.
0: Já.
3: Mér langar að heyra gullvagnin.
0: Já, þú vilt aðeins setja smá fút í þetta, heyri ég.
3: Já.
0: Herðu, góða helgi, takk fyrir þetta.
3: Það er líka merking í þessu, sko.
0: Já, jú, jú.
3: Já, takk sem er leiði.
0: Takk innilega. Þó, hún bara róaði með svakalanir. Það er bara gott. Við erum ástu góða dag, hverju þar?
4: Jú, góðan.
0: Góðan og blessaðan daginn.
4: Jæja Grímur. Góðan daginn. Jæja Grímur
0: hér. Jæja Grímur?
4: Jæja Grímur.
0: Já, já, ég, hvaða lag ætlað þú að vera?
4: Góðvinur. Herðu, ég fyrst var ég í Ásnum og síðan heyrði ég vagninn koma,
0: já.
4: Gullvagninn koma hann upp á hurðinni hjá mér, þannig ég endum okkur þyrstinn. Gullvagninn,
0: hann er nú
4: varð, er
0: hann að ná í því gullvagninn, við svona von ekki.
4: Já, Björk ég mættur, öllu sinni
0: verður. Björk ég mættur.
4: Blessu minni björk.
0: Takk, blessu sem minni björka. Takk fyrir. Já, rástu góð dag, hver er þar?
5: Já, góðan dag, Greta heiti ég sjálf og sé.
0: Blessu, Greta.
5: Það er gullvagnin.
0: Það er bara gullvagnin. Hann er að taka hérna fram úr. Hvað er að frétta okkur að sjálf og sé í dag? Ertu búin að fá þér einhverja pulsu eða eitthvað svo leis?
5: Nei, enga pulsu í dag.
0: Nei, er ekki bestu pulsunar á landinu hjá ykkur? Minn skilst það?
5: Já, svo er sagt.
0: Já, ég verð að fara að prófa þetta. Ég er að fara að keira þetta í gegn í dag.
5: Já, það er pulsu.
0: Já, ég geri það. Takk fyrir að hringja. Jæja, rástu góða dag, hver er þar?
6: Já, Hrafnkell frá Stíðina.
0: Blessaður Hrafnkell, hvað segir þú gott í dag? Hvaðan er þú að hringja?
6: Ég er að hringja bara frá Akureyri á enni mótinu.
0: Ó, ertu að fara að keppa?
6: Nei, bróðum minn er að keppa.
0: Já, fyrir hvaða lið?
6: Káferri.
0: Já, já, heldur, getur hann eitthvað?
6: Já, já.
0: Já, já.
6: Ég get líka ærum.
0: Já, já, ég skil. Vonandi gengur hann betur í dag?
6: Já.
0: Ekki dísamt. Þannig lag.
6: Já.
0: Hérna, hvaða lag viltu kjósa?
6: Ég var til að heyra Ritari Götuna.
0: Já, þú ert í Ritaranum, já. Já, konungu þjóðveðana, það er bara flott. Takk fyrir að hringja, Hrakell.
6: Já, já, sem leðis.
0: Bless, bless. Það erum kurtisungum aður. Rástu, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hver er þar?
7: Rambi heiti ég.
0: Já, þetta er ekki alveg vissamt.
7: Jú, ég er alveg við.
0: Ertu að gera 21? Hú hljómaði
7: svo... Ég var að lækki út af
0: því með
7: ég var að...
0: Þú hljómaði nákvæmlega svona, Rannveig heiti ég.
7: Já, ég veit það, ég veit
0: það. Allt í lag.
7: Hérðu, ég er í Vogum á Vastlesu ströð.
0: Já.
7: Og fallegasta lag í heimi er lag númer 2.
0: Já, það er rosa fallegt.
7: Loksins ég fann þig.
0: Loksins ég fann þig. Ert þú búin að finna eina réttu?
7: Já. Ég er búin að finna minn eina rétta,
0: já. Til margra ára.
7: Nei, ég segi það nú ekki
0: dendilega. Nei. Það er alltaf þetta skipt út, aldrei og sent. Segir.
7: Já, en af því að ég kom að þann aldur, fæ ég ekki tvö aftur með ekki.
0: Ég með heyrist nú ekki vera það gömur, alls ekki.
7: Nei.
0: Herðu.
7: Og bara takk fyrir geggja það.
0: Æ, takk, gaman að heyra það. Bestu kveður í vona.
7: Já. Já, spila því.
0: Bless. Já, Rannveig, þetta voru Rannveig. En hver er hér á línunni, rástu góðan dag?
8: Góðan daginn, ég heiti Bergljót.
0: Bergljót, já. Og hvaðan er Bergljót að hringja?
8: Bergljót er að hringja úr Reykjavík.
0: Já, Reykjavík, ætlar að bara vera hérna í bænum helgina?
8: Hvað segirðu?
0: Ætlar að vera bara heima hjá þér helgina eða fara eitthvað út? Hvað er flestið?
8: Já, halló.
0: Já?
8: Já, heyrðu, mér langar að heyra með Elínu Bergljótar.
0: Já.
8: Það er svo fallega.
0: Elín Bergljótar, já. Já, ég skal eina fletta þessu upp hérna.
8: Já.
0: Ha, ég skal gera
8: mér best. Þú sjálft að spilu, mistu svo gott.
0: Já, ég skal bara tjekka á henni og hérna, og tjekka á því hvers vegna í verildinu hún ekki spiluð oftar.
8: Ok, ha,
0: ekki máli. Bless, bless.
8: Já,
0: já, smá útudúr, allt í lagi. Rástu, góðan dag, hver er þar?
9: Sveinfríður, þetta er hún.
0: Já, blessu Sveinfríður. Já, gott að heyra í þér, Franka.
9: Takk
0: sem leiðis. Maður alveg heyrir það í röddina. Þú, hérna, já, þú ert á góðu fólki komin.
9: Já.
0: Svo leiði, sko.
9: Já, það er ekki spurning, sko.
0: Nei, það er ekki spurning. Herðu,
9: nei.
0: Hvað geti gert fyrir þig, Svenka?
9: Herðu, það já. Er gullvagnin
0: hjá mér. Það er gullvagnin, já.
9: Við erum á leiðinni suður og erum að fara henni í Hvalfjarðargöngin.
0: Já. Þau eru opið.
9: Rétta,
0: já.
9: Þau eru opið.
0: Já. Það var sko sól, sko hérna, sem skaga megin í morgun, svo þeir komu út að þá var mjög endur rigning. Það er spurning hvernig að verður núna hjá ykkur.
9: Já, það er sól hérna megin.
0: Já.
9: Og það er spurning, mér sýnir þetta að vera eitthvað glemma til hana henni megin.
0: Já, já, hann er þetta sleppið til.
9: Já, en það var alls hvítið búið að dynjandi segði morgun.
0: Þetta er nú meira. En ég meina við hverju býstu, það er nú bara júli. Það verður að hafa smá snjó.
9: Ég segi það, maður má ekki gleyma þetta hvíta.
0: Nei, alls ekki, gömur góður. Herðu, glæsilegt. Takk fyrir að hringja sjöka.
9: Takk, takk.
0: Sjáumst, bye bye.
9: Já, bless, bless.
0: Já, rástu góðan dag. Það eru komin fjögur atkvæði á gullvagnin. Ætlað þú að tryggja gullvagnum vagninum sigri hérna í dag eða hvað?
10: Nei, það er verið lag nummer 2.
0: Það er lag nummer 2. Þú ert svona romantískur og flottur.
10: Já.
0: Ljóminn úr brúnu augunum skein. Hefurðu fallið fyrir slíku?
10: Já.
0: Margoft. Margoft.
10: Já.
0: Sér bara ekki fyrir endan á því bara.
10: Nei, engan enda.
0: Herðu, þetta er komið á blað, takk fyrir að ringja.
10: Já, takk, já.
0: Bless, bless. Jæja, það er lagað þarna dagsins og hvaða lagað þarf þú að gefa þitt dag?
11: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan. Hver er það?
11: Það er
0: Ylbjörk. Björk, já. Og hvað segirðu? Hvað vilt þú heyra?
11: Heyrðu, það er náttúrulega
0: loksins
11: ég fann þig.
0: Það er loksins ég fann þig. Þú ert búin að setja allt í uppnám hér. Hér er orðið jafnvegli.
11: Ég veit það.
0: Alltaf sama vesinnið á þig, Björk. Ha, sama hvað þú kemur.
11: Þetta er svo spennandi.
0: Það var að hafa spennið í þessu. Ertu á einhverju flakki eða?
11: Já, nú er ég að fara á flakk.
0: Ná, hvert er verið að fara?
11: Ég er að fara hérna austur í sveitir.
0: Já, hvað er austur í sveitir? Það þýðir ekki að segja bara eitthvað svona.
11: Jú, það er hérna austur fyrir herðið
0: hérna. Já, aðja. Herðu, Björk, þetta er komið til skila. Þú ert búin að setja hérna þjóðin í enn eitt uppnámið.
11: Æfislega.
0: Já, gott. Takk
11: fyrir
0: ríka.
11: Takk fyrir það.
0: Bless. Jæja, hvað gerist hér? Rástu og góðan dag, hver er það?
12: Já, hvaðan dagi, Jóna heiti ég.
0: Blessuð Jóna, þú ert svona hress, það kemur með alveg svakalega mikill hressleiki.
12: Það?
0: Já.
12: Það er gott, það er gaman að heyra það. Já.
0: Hvað, hvaða lag?
12: Ég ætla að velja lag nummer 2.
0: Já, það er bara ekkert flókið.
12: Nei, það er ekki flóknar en það.
0: Af hverju gerirðu það?
12: Mér finnst það bara rosalega fallegt.
0: Já. Og fólk er sko eins og sagt er um sko Íslendinga að gjarnan sko að það er ekki endilega lögin til að vera stuð sko, en þau eru stuð þegar maður getur sungið með. Hili.
12: Já, einmitt.
0: Og þetta er svona þannig lag, þjóðin getur sungið með.
12: Já. Einmitt, það er svo leys.
0: Herðu, þá bara lignum við aftur augunum og sjáum Björgvin fyrir okkur með kallakór Reykjavíkur flytja loksins ég fann þig.
12: Ó já.
0: Takk innilega fyrir.
12: Já, takk.
0: Þar höfum við það. Segðu okkur frá þér, Björgvin.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðjudegi núna eða föstudegi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Þið munið það og þið munið máltækið. Laugardagur til lukku, en ekki í krukku. Bara alls ekki í krukku. Og hana nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Þetta er Rástvö.
6: Jú, mikið rétt. Villum að skytta hér næst yfir í ungan og ansi efnilegan dreng, Nói Klós. Og þetta lag heitir Heyrir þú í kallinu, á þingvöllum, bergmáliðu og alls konar.

Nói Klós og heyrið þú í kallinu hér á Rástu félagsheimilið í fullum gangi og nóg af íslenskri tónlist og heldur betur framöndar á næsta klukkutíma eingöngu íslensk tónlist og það eru þið sem veljið öll lögin þið farið inn á Facebook síður Rása 2 og sjáu þar þráð sem er sett inn og skrifið þar óskalega nikkar og kannski opnaði síma líka smátt Ná, já

0: dönsk, hóðu til heimis. Og nú símalínum þar opnar 5, 6, 8, 7, 1, 3. Ég að reyna að fylla hér í næsta klukkutíma íslensk lög sem að myndu henda vel á góðu ættarmóti og ég ætla að leika þau hér á næsta klukkutíma. Er að setja þetta allt saman upp en vantar svona nokkur lög þannig að ég ætla að opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Þið eruð núna í bílunum eða einhverstað bara heima að pikka númerið inn, ég finn það á mér og svo hendast allir inn á sama tíma, þannig gerist þetta. Við erum með nokkra símalínur og þegar það rauð glóa þá tek ég fyrst inn. Það bara svo leys. Rást og góða dag, hver þar?
1: Rebekka.
0: Blessu Rebekka, hvað segir þú gott?
1: Allt gott.
0: Er það ekki bara? Hvaðan ert þú að hringja?
1: Þú er glúparjarreppin.
0: Já. Yeah. Og hvað langar þig að heyra á ættamóts klukkutímanum? Eitthvað skemmtilegt? Á puttanum auðvitað, það náttúrulega henda vel.
1: Já.
0: Já. Jú, ertu að taka eitthvað svo leys upp, hver svona puttalanga?
1: Nei, reyndur ekki, dætti mín og bara syngið þetta gær og ég fann að vera með þetta heilanum síðan.
0: Ég skil, þá reddu við því, þá hérna, dettur þetta úr heilanum aður eftir þú hlustar að það einu sinni í heilsinni, ég að segja það, það virkar.
1: Frábært.
0: Ekki málið, græja það eftir.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Já, rástu góð dag, hver er þar?
2: Eru kolla heiti ég?
0: Blessu kolla.
2: Hæ, hæ, ekki bara tilvalið að heyra rappa bara rúna í tilhengi dagsins?
0: Rappa bara rúna, þetta það líka alltaf, mér.
2: Það er alltaf allir til í það.
0: Ég veit ekki neitt mann sem myndi segja nei við rappa bara rúna.
2: Nei.
0: Nei.
2: Ég veit það, það geta allir stungið og allir dilla sér við það.
0: Akkurat, börn sem gaman menni, eða börn á öllum aldri, ekki hafa bara þannig.
2: Já, börn á öllum, já, börn á öllum aldri.
0: Ert þú nokkuð að fara á ættamóti sumar?
2: Heyrðu, nei, það ekki planað í sumar.
0: Nei.
2: Ekki neitt.
0: Nei, nei.
2: En fór fyrir hvað, 2-3 árum síðan.
0: Já.
2: Og það var stórkostlegt.
0: Skemmtilega ætt.
2: Já, veistu að hún er svo drullu skemmtileg að hálfa að vera meiri en þið vitið sko.
0: En ekki alltaf einhver eitt svona til vandræða samt? Svo hann verður að vera eitt þannig.
2: Það er alltaf, já það er alltaf eitt til tveir.
0: Já, eitt til tveir.
2: Sem annarkort eru með munnin aðeins meira opinn upp á gáttina nætti eða komin aðeins neðar í flöskunin hinn.
0: Akkurat, þetta maður,
2: er bara þannig.
0: Ég er algjörlega tengi og ég hugsi í alveg við gætum ekki verið án þeirra heldur. Það verður að vera smá
2: Það er verið að krydda þetta eins og það verið að hafa eitthvað til að rifja upp og hlæja sem
0: er
2: síðar.
0: Nákvæmlega, það er svolítið þannig.
2: Ha, það er bara þannig.
0: Kolla, ég sko skellir rappa bara rúna á fónuna eftir, það er bara þannig.
2: Já. Jesus, ég svo peppuð.
0: Já. Herðu, takk fyrir að hringja, Kjalla.
2: Herðu, já, takk fyrir góðan þá.
0: Takk sem er leiðis að hlusta. Bless, bless.
2: All right, takk, takk.
0: Já, rappa bara rúna, auðvitað setjum við hann í loftið og eftir. Við ætlum að fara hins vegar næst til við nýja tóna frá Birni og GTRN. Og þetta er lag sem heitir Vilt Fá. Svo minni ég bara á ættamóti hér á eftir. Bara íslensk lög og fýra svoleiðis upp í viðtækjanum. Það verður gaman. Ég get lofað ekki því mikið að skemmtilegum lögum komin á blað.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
1: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3-5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Mikið rétt og við ætlum að fara næst yfir í smelt sem kom út árið 2015. Þetta eru Glowy og Stoney og lagið No More.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór, Kristmundur, dugnaða fórkur reyndar Friðrik náttúrulega líka, en Kristmundur búin að koma svo stormsveitur, stormsveipur ætlaði hún að segja, ekki sveitur, svo mikið sveitaliktirna í félagsheimilinu, en það styttist í fréttir frá fréttastofu, við ætlum að hins vegar heyra hér í Marsibil, þangað til.

0: Já, þau eru að hæja á okkur hérna í dúðutnum Marsipil. Svona rétt fyrir fréttir frá fréttastofu hér á Rástvö. Og svo höldum við áfram inn í ættarmótið. Ættarmótið er á föstudögum milli 11 og 12 bara íslensk lög. Þið veljiðu öll. Kíkja á okkur á heimasíðu eða Facebook síðu Rástvö.
1: Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðöðluver klukkan 11-15 föstudag, laugardag og sunnudag nánar upplýsingar á landsvirkjun.is Ertu verið norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika leikfangahúsið á Akureyri heimilisíðina að safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit Hamborgarabúlan? Búllu borgari en ekki hvað? Hamborgarabúlla Tómasar. Veri hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Landsréttur hefur framlengt gæsluvarðhald yfir Kvangleð til 1. september. Hann hefur sætt, Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Kvangleð til 1. september. Hann hefur sætt farbann í 2 ár og gæsluvarðhald í 3 mánuði fyrir það. Hann grunar að vera höfuðpaurinn í umfangsmesta mansalsmáli sem komið hefur upp hér á landi. Kvangli rak veitingastæði þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann grunaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþóla við rannsóknmálsins. Auk Kvangli hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttastöðu sakbornings. Landsréttur segir að máli sé flókið og ætla verða í yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Kvangli sætir þó farbanni skemur en hérastum að Reykjavíkur hafði áður ákveð til 1. september í stað 25. sama mánar. Fjöldi almennra borgara hefur verið drepin í árásum Rússa og Úkraínumann í dag. Hérastjórinn í Sumi héraði sagði að Rússar hefðu drepið 4 með drónárás og íbúðarhús þeirra á meðal eins á stúlku og móður hennar. 2 voru drepnir í annar árás Rússa að sögn úkraínskra embættismanna. Rússar segja að Úkraínumenn hafi drepið 10 með árásum á héruð á valdi Rússa í austanverðir Úkraínu og á landamæra héruðu Rússlands. Þeir á meðal hafi 5 verið drepin í árás á markað í Saporitsja héraði. Maður kveikti sjálfum sér fyrir framan höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í New York í gær. Hann var úrskurðaður látinn á spítala síðar kvöldið.
3: Ekki hefur verið gefið upp ástæður þess að maðurinn kveikti í sjálfum sér, en bandarískir fjölmiðlar og tíbetskir aðgerðasinnar segja hann hafa barist fyrir réttindum Tíbets. Hann sagður hafa barist gegn nýjum lögum í Kína sem miða að því að móta sameiginlega þjóðernisvitund meðal ólíkra þjóðarbrota. Aðgerðasinnar hafa gagnrýnt þetta og segja lögin eigi eftir að skerða enn frekar mannréttindi þjóðarbrota líkt og Uígúra og Tíbeta sem yfirvöld í Kína eru sökuðum að ofsækja. Talsmaður Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segist harma atvikið og sendir fjölskyldu mannsins samúðarkveðjur.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum og Kiravi búa sig undir að ofur fellibylur gangi við eyjarnar. Veður fræðingar spá 47 metra hrað á sekundu þar sem veðri verður hvað verst, ekki í kviðum, heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Hátis frétt vera lesnar 12.20, fréttalestir lokið.
4: Rástvö Þetta Rástvö
0: Jú, mikið rétt og við erum komin inn í 12. tíman hér á þessum föstudegi, það ættarmótið. Við erum að halda það hérna í fyrsta sinn, þetta verður hérna dagskrárliður næstu föstudaga í félagsheimilinu. Það sem að þið fólki sem er að hlusta því velji lögin sem ég leik þennan klukkutíma, alfarið. Og það eru bara íslensk lög. Og svona lög sem að, þið teljum að hendi svona ættamúti, svona fyrir alla svolítið. En það er ýmsir hérna úti hlustandi sem búin að vera svolítið svona bara pirrandi og með svona leiðilega, mjög leiðilega roskir. Og þar á meðal er Siggi Gunnar sem er náttúrulega vinur minn og vinur okkar allra og var náttúrulega í félagsheimilinu til að byrja með. Svo var bara pláss fyrir eina drottningu í húsinu og önnur þurfti að víkja. Og það er hann náttúrulega kominn í sjónvarpi með miðstöðan og stendur sig með ágætum þar. En hann var að biðum svo leiðileg lög. Þannig ég ætla að spila bara fyrir þig, Siggi, þetta stef sem ég gerði handaðir hérna fyrir nokkrum árum síðan. Hlustiði nú að þetta. Já, ég fór nú sérst að hlusa, kalli minn.

Hæðan getur Siggi Dagbjarts og rappa bara rúna óskalega hér í ættarmótinu í félagsheimilinu sem á þetta hér náttúrulega frábært íslenskt lag með silfurtónum. Hver mann getur þessu? Allavega mann eftir þessu Anna Margrét Pálsdóttir sem baðum þetta lag.

0: Þetta er Silfurtónar og smellurinn þeirra. Töfrars og við ætlum að fá hér örstutta tilkynningar svo höldum við áfram með óskalögin ykkar hér í ættarmótinu í félagsheimilinu.
1: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: HM-veisla í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliða akkurinni.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Jakaranda, ný bók eftir Gael Faye. Höfund Litlalands, Angus Dúra.
7: Þetta er Rástvö.
0: Jú, mikið rétt og nú syngjum við saman. Og þetta lag er náttúrulega óskalega frá okkar besta manni í Grindavík, honum Hallgrími Hjálmarssyni. Ungu drengur með gamla sál, minni mig. Og hér er það Kókó Magerix. Þetta er náttúrulega bara besta ættamótslag nokkuð tíma. Allir syngja saman, börn á öllum aldri.

Það held ég Þorgeir Ástvaldsson hér á ættamótinu óskalag að sjálfsögðu. Ættamótin eru náttúrulega, já, örgla margir sem eru að fara á ættamóti sumar. Ég er að fara á slíkt, hlakka mikið til. Svo náttúrulega brúðkaupsveislurnar, þær eru út um allt. Og maður veit ekki hvernig það munu allt saman þróast á næstu tugum ára. Nú er fjöl ástir og allir með öllum einhvern veginn og tveir, þrír, fjórir bara í sambandi og allt þetta. Maður er allan ekki að fara að trýtla þar inn í veislu og gefa gistingu fyrir tvo í brúkarskjöf með morgunverð fyrir tvo, þetta þarf að vera fyrir minst fjóra. Sjáum til, en hér að brúkum Villa Cox, hins vegar. Það stuð, papatnir. Þetta óskalag í ættamótinu.

Já, þetta er svona hefðbunda gamla brúðkaup. Bara nokkuð gott, sko. Og mér enda ekki búið neitt í sumar. Allt í lagi. Jú, það geta verið skemmtileg stundum ef það er... Ef að brúðhjónin eru skemmtileg, þá eru brúðkaupir oftast mjög skemmtileg. En hér er það Albatross. Óskalag, á ættamótinu, ég sé sólina.

0: Held ég fyrirmyndar söngmaður Sverrir Bergmann og hljóðstinni Alba Tross hér í félagsheimilinu og lagið Ég sé sólina. Það var beðið Mikka Ref með skriðjöklunum en ég fann það hvergi hér í fórum Ríkisútarsins. En hér er það Kvandarsbræður.
1: Ég

0: Já, þetta eru Kvandalsbræður og Mikki Refur, svona skabít. Þetta var svona, já, ekki segi þetta hefði verið svona seint á réttari aldamót, svona þá var þetta vinsælt og allt gengunu í ringi en við skulum vona að það tímabil komi ekki aftur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltið þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
6: Félagsheimilið. Þar sem þjóðin kemur saman.
0: Jú, mikið rétt og á ættarmóti hér á föstu degi. Það náttúrulega, það ekki hægt að halda ættarmóti aðeins að vera með Jónas Sigurðsson. Einhver staðar á lagalistanum. Og hér hvetur hann okkur til að dansa.

Jónasi í félagsheimilinu og ættamótinu og við höldum áfram hér næst er að stjórnin og það bara allt í einu eða ekki neitt smá frekki inn í sigur, allt í lagi

Stjórnin og smellur sem að, já, sló algjörlega í gegn að sumarið 1992, ef þú gísk á það. Hér er að Latti og hljónsveit mannana og þeir syngja 19 gráðurnar góður.

Latti og hljómsveit mannana 19 gráður hér í félagsheimilinu. Já, það eru svona cirka 19 gráður. Allavega hérna inni hjá mér, kannski ekki beint úti. Næstir hér undir nálina Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel og lagið til þín.

0: Þetta er geggjalag.
1: Það er bara þannig. Til þín, Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel. Og hér er ég að leika Óskarlögin í ættarmótinu hér sem verður á föstu dögum milli 11 og 12 næstu vikurnar í félagsheimilinu. Og þetta er nú Óskarlög fyrir hana Önnu Margréti. Já, hún elskar stuðkompaníið sitt og tónskistarsinn og veltasumru dögginni. Það gerir hún gjarnan. Kviknakinn.

0: Kaleko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum, peloton.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59
5: í dag.
4: Tryggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember.
6: Í samstarfi við Luxor og Europa.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
11: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
17: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
19: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
20: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
21: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
22: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
23: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
24: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
25: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
24: Alla sunnudaga.
25: Freyvangur á Rás 2.
26: Við erum Rás 2.
27: Fyrst og fremst með þér.
28: Það erum við svo sannarlega félagsheimilið. Það smá stubbur eftir fram að hádegisfréttum klukkan 12.20 og þangað til spilum við góða tóna. Hér það MC Gauti sjálfur 1000 hjörtu, þjóðatíð framundan.

Jú, mikið rétt sem þér, sem sé gauti. Og það styttist í yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu, svo fóðum við fréttir klukkan 12.20. En eigum nú nokkur lög hérna. Nokkur lög, eitt lag sérstaklega hérna eftir. Þetta eru bítlarnir.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Til stendur að rífa skyggni og setu svæði stúkunar við Laugardalslaug, segir skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg. Svæði við stúkuna verður líklega lokað í að minnsta kosti hálft ár.
1: Það var eftir að áætla stærðagráðun á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tímakostnaði.
0: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var gerður afturreka með róttækar hugmyndir brotthvarf bandarísks hers frá Evrópu að sögn Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, sagður hafa stigið á bremsuna. Borgarstjóri segist hafa notið liðsinnis eiganda ráðgjafarfyrirtækisins athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnir upplýsingafulltrúa í síðustu viku. Hún segir ekki verið greitt fyrir þá aðstoð, engum verkefnum hafi verið útvistað. Ísraelsstjórn samþykkti í gær fyrir ætlanir 13 landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þetta eftir, kljúfa þessar nýju landtökubyggðir enn frekar landsvæði palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins yfir kjöl vegna rútu sem situr föst í örblitu. Fjallvegir eru víða blautir og óvís hvenær hægt verður að opna leið yfir Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmanneyjum á bæjarstjórinn von á þúsundum gesta og goslokahátíð helgina.
2: Veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar auðvitað eru skip flöskuháls.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla að gangi það heilaga í New York í kvöld í því sem kallað hefur verið brúðkaup aldarinnar. Lögreglan verður með sérstakan viðbúnað og götum í nágrenninu verður lokað. Eftir tap fyrir Litáin í gærkvöld þarf íslenska karlalandsliðið í körfubolta nauðsynlega á sigri að halda gegn Bretlandi ytra á sunnudag til að halda draumnum að komast á heimsmeistaramótið á lífi. Veðurhorfur, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir sunnan heiða, hiti 6-15 stig mildast austan til. Norðvestan 8-13 norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landi sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12:20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Heldur betur og þið erum hlust á félagsheimilið og ég verð hér með ykkur þar til klukkan slær 12:20 fram að hádegisfréttum og eins og kom fram í fréttum þá brúðkaup aldarinnar framundan í New York að því virðist og þetta er sem sagt Taylor Swift og unnusti hennar fótboltakappinn Travis Kelce sem já þau segja, sagan, það eru sögusagnur það að þau séu fara að gifta sig allavega en fyrst þetta var í hádegisfréttum rúnuna eða yfirlit í hádegisfrétta þá hlýtur þetta að vera rétt, getur ekki hann að verið. Hér nýjasta nýtt frá Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Haldi Írafár og Stóri Hringir hér í félagsheimilinu. Svona rétt undir lokþáttar, þessi vika búin að vera bara stórfinn. Við fyrir næst hér yfir til KK í tónlistinni. Og þetta lagið er Lífið er.

Já, já. Lífið gott, káká að sjálfsögðu. Og þá komin tími til að kveðja. Hér á eftir að sjálfsögðu á Vasadisk komið Margrét Erlu Mokk eftir fréttir og svo það hljóðuður eitt seinni partur í dag og svo náttúrulega sneysa fullt dagskrá alla helgina. En við heyrumst aftur á mánudaginn, mánudagsmorgurinn klukkan 9 og það verður örugglega nóg að vera hjá okkur bara eins og þessa vikuna. Dásalegt að vera með okkur, hafið það gott og hafið gaman.

0: frí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angústúra.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
6: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Í dag fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3 til 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
14: Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborgin talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafar lausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stór fækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi sagður hafa stíð og bremsuna. Unnið að því að rífa íbúðarhús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræringar. Við ræðum við nýráðinn bæjarstjóra í fréttatímanum. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins við kjöl vegna rútu sem situr föst í eðju. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum og bæjarstjórinn von á þúsundum gesta á goslokahátíð helgina. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla ganga í það heilaga í New York í kvöld. Brúðkaup aldarinnar, segir sérfróðir. Eftir tap fyrir Ítalíu í gærkvöld verður íslenska karlalandsliði í körfubolta að sigra Breta ytra á sunnudag til að eiga möguleika á að komast á HM. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Og heitir pottar og svæði við áhorfendastúku í Laugardalslaug verða lokuð í að minnstakosti hálft ár. Það talin hætta talin geta stafað af stúku Laugardalslaugar, sér í nýri skýrsluverkis.
15: Mesta og bráðasta hættan að mati verkís að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþólshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytrala álagi á borðið snjó, vind eða jarðskjálfta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig séð hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
16: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinni megin við mannverkið. Mm. Við erum í rauninu bara kortleikið svo næstu skref í samræði við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Þá eftir að áætla stærðagráðin á þessu í raun og veru, hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
15: Segir Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Hvatt er til tafarlausra aðgerða, þar á meðal niðurrifs þar sem stúkan verst farin. Guðni segir að tilstandi að rífa skyggni og setusvæði. Eftirmyndi standa gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. En þörf sé á frekari greiningu á mannvirkinu en mögulegt sé að stúkan víki að fullu á einhverjum tímapunkti. Ljóst að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar.
16: Nei, ég held að það sé alveg útséð með það að það verður ekki. Þetta eru sko lágmarki, algjöru lágmarki hálftár en það er bjartsýni sko, þetta er lengri tíma mál.
14: Sagði Guðni Guðmundsson Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Og Pete Hegseth, varnarmálar á þeirra bandarækjana, las kollegum í NATO-ríkjum pistilinn á fundi þeirra í júní en fekk ekki að ganga jafn langt og hann vildi, segir í Frétt Wall Street Journal, Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þetta snýst herabla bandarækjana í Evrópu, er það ekki?
17: Einmitt, Hegseth mætti á fundin í júní og talaði þar endurskoðun en þessar fréttir Wall Street Journal benda til þess að í Washington séu ráðamenn ekki búnir að taka endanlega ákvörðun og séu hreinlega ekki alveg sammála innan stjórnar Donalds Trumps. Hegseth ætlaði þess að boða mun róttækari breytingar og hraðari en hann gerði á þessum varnamála ráðherra fundi. Honum var heitt í hamsi á fundinum en fékk þess að ekki að segja allt það sem að hann vildi.
14: Nei, hvað voru þessar hugmyndir? Voru þar komna langt?
17: Já, þær voru miskunst því það langt komnar að Wall Street Journal segir að þær hafi verið kynntar öðrum ráðamönnum í Washington sem þýði þá forsetinn og svo væntanlega aðrir ráðherrar ríkisstjórninni, hann ætlaði sérst að tilkynna frekari fækkun bandarískra hermanna í Evrópu umfram það sem hafi verið tilkynnt meðal annars í Póllandi og Rúmeníu og blaðið hefur sérst að eftir heimildamönnum sínum að þetta hafi verið stöðað eftir að Marco Rubio sem jú bæði utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi hann las þessar tillögur og hann og fleiri eru sagðir hafa stöðað þetta og þvingað fram það sem að Hegseth tilkynnti svo sem var 6 mánaða endurskoðun á umfangi varnarþarfar og herafla í Evrópu.
14: Svo Trump hann á leiðinni til Ankara í Tyrkland er það ekki að verðist samt ósáttur við NATO?
17: Já, þar leiðtogafundur að hefist eftir helgi og Trump hefur svo sem kvarta yfir því að NATO sé vitagangslaust, skipting kostnaðar og ábyrðar sé ósangjörn og svo fram til götunum og síðast í gærkvöldi byrta hann posta á samfélagsmiðli sínum Truth Social að það væri fáranlegt að viðhalda það sem hann lýsti sem einhliða varnarsambandi í bandaríkjunum við NATO og kvartaði enn og ný undan því að engin bandalagsþjóð hefði komið bandaríkjunum til hjálpar í Íran og þannig kannski rétt að minna á að NATO tæknilega sett varnarbandalag og stríðið Íran var eða ekki varnarstríð.
14: Nei, ef menn í Washington hafa áhyggjur af þessu tali og svona lengri tíma áhrifum er það ekki?
17: Jú, og kannski ekki síst orðfæri Hegseth sem er ótrúlegt að ég bæði skrautlegri í sinni framsetningu en Trump og Wall Street Journal, svo við vitum aftur í það hefur það eftir sínum heimildarmönnum úr röðum republikanar að þeir óttist að Hegseth valdi með þessari framgöngu sinni varanlegum skaða í samskiptum því og það er allansála svona upp á samhengi þá eru 80.000 bandarískir hermenn í Evrópu og viðvera þeirra ein meginstóð fælingarmáttar NATO, þar að segja gagnvart Rússlandi engum. Reuters fréttastofan segir að þetta verði eitt viðkvæmasta málið á leiðtogafundinum NATO-fundinum í Ankara í næstu viku og þar ætla Evrópuríkin að reyna sína að þau sé að auka útgjöld til varnarmála en líka að fá fram einhvers konar fyrirheitið skuldbindingu bandaríkjanna að þau standi áfram við sinn hlut og verði sameiginlegar varnarskuldbindingar bandalagsins, ekki síst 5. greinina.
14: Fundurinn hefst hvenær?
17: Mánudag í Ankara.
14: Já. Fylgjumst auðvitað með því. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Og hinga heim, því að það byrjaði að rífa ónýtt hús við Víkurbraut í Grindavík. Og þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Sæl blessuð, Hólmfríður.
18: Sæl.
14: Staðsettu þetta aðeins fyrir okkur. Víkurbraut, það gatan það sem bara svo mörg hús skemmtust og eiginlega öll ekki.
18: Jú, það þarf eiginlega að rífa öll húsin sem standa við Víkurbraut af því að svona ein stærsta sprungan sem liggur undir Grindavík, Stamphólsskjáin, hún liggur undir þessi hús og hefur svona skekkt þau allverulega, þau eru bara alltjónuð mörg hver og þetta er svona gatan sem maður keirir inn, þegar maður keirir inn í Grindavík, þá fer maður gegnum eitt hringtorg og svo bara framhjá búð og verslunar húsnæðinu og þá er bara Víkurbrautin, já þá ertu komin á Víkurbrautina, þetta er svona fyrsta gatan sem þú kemur inn í Grindavík. þannig að þetta verður svona breytt ásýnd þegar þessi hús eru farin. En þegar þau eru farin þá stendur til að fylla upp í sprunguna. En hjá mér Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri hér í Grindavík. Þú varst áður í Hveragerði til dæmis. Mm-hmm. Tekur við starfinu hérna formlega í næstu viku. Það hefur gengið svolítið mikið á hérna í Grindavík. Hver er svona þín framtíðarsýn fyrir bæinn?
19: Hún er afar björt. Mín framtíðarsýn er náttúrulega fyrst og fremst að fylgja bænum eftir og leiða uppbygginguna sem er framundan og endurreisnina. Þetta er einhvern myndugasti bær landsins og hefur verið það þannig að, og byggir á mjög góðum grunni. Þannig að mitt hlutverk er að tryggja uppbygginguna og tryggja bærin verði örugur og farsæll og ríkur af gæðum til framtíðar. Og en ekki síst að vera náttúrulega bæjarstjóri Grindvíkinga nær og fjær. Og þjóna grindvíkingum hérna í innanbæjar en ekki síst varða leiðina heim fyrir grindvíkinga þannig að hér muni byggjast upp gott og myndalegt samfélag og öflugur en áður.
18: Ætla þú sjálfur að flytta í bæinn?
19: Ég flutti nú lögheimili mitt í gær, það var nú bara eitt af þeir svona fyrstu skrefum sem ég gerði og hérna, og það er svona eitt af því sem maður gerir sem bæjarstjóri, það er náttúrulega að vera þáttakandi í samfélaginu. En það er líka þannig að okkar býður heilmikið og krefjandi verkefni en þegar að allt verið iðandalífi hérna sem að verður vonbráðar þá verður hérna, þá förum við kannski að hætta að hugsa minna hérna það sem á hefur gengið og við notum það svolítið bara sem reynslu en fyrst og fremst er aðal markmiðið það að sjá Grindavík byggjast upp og verða svona áfram þetta eftirtekt að verða myndu að samfélag sem Grindavík hefur alltaf verið nema bara, við ætlum bara að setja markið enn hærra og gera enn öflugara.
18: Einmitt. Takk fyrir þetta Pétur, við heyrum nánar frá þér í sjónsfréttum og sýnum

0: var sagt upp. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir samskiptamál hafa verið snúin eftir uppsagnirnar. Hún hafi notið liðsinnis félaga síns Más Másunar, varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og annars eigenda ráðgjafarskrifstofunar athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnirnar. Það hafi verið vinagreiði sem ekki verði greitt fyrir. Engum upplýsinga og samskiptaverkefnum hafi verið útvistað.
1: Ég hélt á þessum málum í meginatriðum sjálf. Ég leitaði mér ágefar svona fólks í kringum mig en það voru bara vinagreiðar og ekkert sem greittur fyrir.
0: Samið hafi verið við tvo upplýsingafulltrúa að vinna til áramóta og meðan unnið að nýju fyrirkomulagi. Borgarstjórn ætli að kynna það innan tíðar. Ekki hafi verið ákveðið hvort viðskiptum verði útvistað til fyrirtækja.
1: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hefur í gegnum árin útvistað ýmsum verkefnum. Við ráðgjöf og stefnumótun og annað, það hafa forvera mínir í starfi gert. Eflaust munum við gera það einhverju leiti líka, en það hefur ekkert komið til skoðunar ennþá.
0: En kæmi athygli til greina þá í framhaldinu eða...
1: Við þurfum bara að skoða það, það fer auðvitað eftir verkefnum hvaða stofur hæfa hverju sinni, en þetta hefur ekki verið rætt og engar svona ákvarðanir verið teknar.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Rúta hefur setið föst í aur á Kjalvegi frá því gær hálendisvegir eru margir blautir eftir vætutíð síðustu daga.
3: Vegagerðin hefur bannað allan akstur yfir kjöl frá Hveravöllum og að Kerlingarfjallavegi. Þar situr fastur hópferðabíll með framendan ofan í forarpytti og hefur ekki haggast síðan síðdegis í gær. Það tókst ekki að draga rútuna burt með hálendisjeppum og öðrum stærri bílum í gær, en vegagerðin hefur nú komið stórvirkum vinnuvélum á staðinn. Þeir benda fólki sem ætlar þar að fylgjast með upplýsingum á umferðin.is, sem verði uppfærðar leið og leiðin hefur verið opnuð. Vegurinn utan þessa stutta kafla er í ágætis standi að sögn vegagerðarinnar. Þannig allt kapp verður lagt á að draga rútuna burt og laga veginn svo hægt verða hleypa umferði yfir miðhálendið aftur. Vegurinn Sprengisand hefur ekki verið opnaður og erfitt að segja til hvenar verður fært þar yfir. Verkstjóri hjá vegagerðinni segir hálendið mjög blautt austanlands en verði sæmilega þurft á næstunni sé hægt að huga að opnun fleiri hálendisvega.
2: Ólöfrún Erlendsdóttir sagði okkur frá þessu. Júní var tiltölulega hlýr. Meðalhiti var yfir meðallagi í síðustu 35 ára og hitinn fór hæst í 21 stig á Egilsstaðaflugvelli. Ferðasumarið komið á fullt og eflaust margir sem að hyggja á ferðalagum helgina og þá gildir að fá ráðgjöf frá þeim sem að til þekkja og Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur. Hann eitt þeirra. Sællublessaður Einar.
4: Sælvertu.
2: Hvernig fer nú sumarið af stað íslenska sumarið?
4: Íslenska ferðasumarið, það nú löngu byrjað og var eins og sagði risjótt í júní en þetta nú bara hefur verið ágætt í dag, hittin hún komist yfir 18 stíðlunum svo Húsavík í morgun. Það er norðanátt og eða svona norðvestanátt norðaustanverðlandið og verður fremur svalt þar það sem eftir er dagsins. En annars bara ágætis veður á landinu, það að mestu leiti þurrt annars og hægur vindur og sólin ætti að sýna sig bæða morgun og sérstaklega á sunnudaginn og svona ætti að verði ekki hvað skást svona heilt yfir á suðaustur og austurlandi, geti ég trúað.
2: Já, þannig að þeir sem að hyggja útilegu eða ætla ekki ekki að bæjarháteir þú myndir vísa fólki þangað á suður og austurland?
4: Ég myndi í raun og veru sko það eru flestir fyrir norðan heyrist mér á svo stóra fótboltamóti það ekkert að veðrinu það 10-12 stiga hiti og að mestu liti þurft og fólk fer bara þangað sem það kýs það veðrið ætti ekki aftra fyrir nokkur en þessa helgi.
2: Dásamlegt, takk fyrir það Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur. Og neikvæð umræða samgöngur til og frá Vestmannaeyjum hefur ekki áhrif á fjölda gesta og goslákahátíð, segir bæjarstjórinn í Eyjum og hann á þúsundum gesta helgina.
5: Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Fótboltamót, lundahlaup, goslókahátíð og þjóðhátíð laða að þúsundir gesta ár hvert. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá Eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka Baldur og dýfkun landeyjarhafnar hefur haft áhrif en þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman.
6: Já, veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir nökrar auðvitað eru skip flöskuháls, það gefur augaleið, það ákveðin pláss. En það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá Eyjum. Það eru bara vona mörgum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma heimsótt okkur þessa helgi.
5: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Goslokahátíðin um helgina og Íris segir vona á þúsundum gesta.
6: Stemmingin bara gríðalega góð. Þetta

0: hátíðin sem við horfum tilbaka í ræturnar og mikil margar menningar Margir menningar og listviðburðir eru náttúrulega í boði og þetta hátíð þakklætis.
1: Hún ítrekkar að umræðan virðist ekki hafa áhrif, þrátt fyrir að einhverjir hafi lent í vandræðum með að komast heim eftir orkumótiðum síðustu helgi og fella hafi þurft niður 6 ferðir Baldurs vegna bilunar.
0: En nei, mér finnst ekki verið að áhrif á hvorki á sumarið sem að þessa svo kallega lausatraffík og heldur ekki fyrir þessa helgi.
2: Sagði Íris Róbertsdóttir, Sigurólfur Sigurðsson tók saman.

0: Lögregla í New York með mikinn viðbúnað við Madison Square Garden viðburðahöllina. Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðla fréttamaður, hingað komin til að segja okkur frá því sem að þar talið vera að gerast, það ekki?
1: Jú, það allt bendir til þess, að dýrasta og umtalaðasta brúðkaup síðari ára eigi sér stað í kvöld þegar popstjarnan Taylor Swift og NFL kappinn Travis Kelce púsa sig saman. Sko, það hefur ekki verið staðfest opinberlega frá herbúðum Swift, en það eru nú ýmsar vísbendingar. Samkvæmt heimildum Reuters verður lögreglan New York með sérstaka gæslu við Madison Square Garden. Götum hefur lokað það sást flutningabílar með starfsfólki í Taylor Swift bólum, kannski svona til að stríða eins aðdáendum.
0: Það er Madison Square Garden, þetta er íþrótta höll í raun og veru, þetta er gluggalust, þetta hljóma nú ekkit voðlega romantískt.
1: Ja, þetta hljóma kannski smá undarlega, en þetta er sniðugt fyrir stjörnu af þessari stærðargáðu. Íþróttahöllin er svolítið bara eins og Fort Knox. Þetta mikið öryggi, hún gluggalaus, frétta ljósmyndar að komast ekki að og það auðvelt að stýra umferðin út.
0: Það er kannski bara rétt fyrir þá sem að skilja ekki af hverju ríkisútvarpið er að fjallumynda. Það hefur mælst á jarðskjálftamælum þegar að Taylor Swift hefur verið með tónleika. Fólk hefur hoppað svo mikið.
1: Já, hún hefur mikil áhrif og nú eru stærstu fjölmiðlar í Bandaríkjunum með beint streymi á þessa íþróttahöll.
0: Hún skilur oft eftir vísbendingar. Hefur hún svona sagt eitthvað að gefið í skynum brúðkaupið?
1: Já, það var nú í spjallþætti hjá Graham Norton í fyrra. Þá var hún spurð út í brúðkaupsplön og þá sagði hún, það myndi ekki fara fram hjá honum. Heyrum smá hljóðbrot úr þættinum.
2: Is next year the wedding year? Is that when it's happening?
3: Oh, you'll know.
2: So you're going big.
3: I just mean that I was going to invite you to it.
2: If you're inviting me, it's very big.
1: Já, þarna útskýrði Taylor Swift að hún ætla að bjóða Graham Norton í brúðkaupi sitt og það yrði stórt.
0: Já, nákvæmlega. Og hann víst mættur að það ekki.
1: Jú, Graham Norton og fleiri stjörnur, þau lenda á JFK flugvelli í New York nýlega og fréttamenn CNN hafa séð bara fjölda bíla flytja stjörnur, fjölskyldu Kelce að höllinni. Og samkvæmt dagskrá sem að Fox News hefur undir höndum, þá hófst dagurinn á löngu kokteilboði sem á svo leiða inn í brúðkaupsveisluna sjálfa í kvöld. Þannig að þetta er á nefa stærsti menningaviðburður sumarsins í borginni. Þú er ég að fullir það.
0: Ó, þó ég að verða leitað. Kæra þakkir, Ingunn Lára Kristjánsdóttir. Ég vissum að þú og fleiri aðdáendur Swift fylgjast bætti með.

0: Og frá romantík Taylor Swift yfir að íslenska karlalandsliðin í körfubolta sem á einn leik eftir í forkeppni sæti og heimsmeistaramótinu á næsta ári. Eftir svekkjandi tap og heimavalli gær þarf liðið nauðsynlega að vinna á sunnudag.
1: Ísland tók á móti Ítalíu í gærkvöld og tapaði með 19 stigum 102-83. Þetta þýðir að til þess að halda HM draumnum á lífi verður liðið að vinna Bretland í Manchester á sunnudag. Þrjú lið fara upp úr þessum riðli og inn í milli riðil þar sem sæti á HM í Katar á næsta ári eru í boði. Ísland mætti Bretlandi hér heima í undankeppninni í nóvember og þar fóru Bretar með 6 stiga sigur af hólmi 84-90. Elvar Már Friðriksson, leikmaður íslenska liðsinn, segir leikmenn langa mikið á HM. Þangað hefur Ísland aldrei komist.
2: Það náttúrulega mikið í húfi og hérna og við erum svona búin að hlaupa á okkur hornina eins núna og hérna ég held að við verðum bara tilbúnir í sunnudaginn. En þetta hörku liði, menna þeir eru með leikmenn út allar Evrópu og miklu meiri íþróttamenn og svona meira fysikal lið heldur en til dæmis svo við sáum í dag og hérna það verður bara ógeðslega erfitt og við verðum að vera einhvern veginn meira á tánum til að eiga mögulega út í öllu.
1: Þrír leikir eru í 32 leiða úrslitum HM Karla í fótbolta í dag. Fyrst það leikur Ástralíu og Egyptalands og því næst mæta Messi og félagar grænhöfða eigum. Eyjamenn eru í 64. sæti styrkleikalista FIFA. Aðeins eitt lið sem eftir í keppninni neðar og það Ghana í 65. Sæti. Argentínumenn eru ríkjandi heimsmeistarar og í öðru sæti styrkleikalistans. Grænhöfða eigar hafa þó komið á óvart. Liðið fór upp úr riðlinum á þremur jafnteflum þar á meðal á móti Spáni en nú bíða heimsmeistararnir. Það verður líka spennandi að sjá hvort að Lionel Messi bæti við mörkum í leiknum. Hann þegar kominn með 6 og markahæstur á samt hinum franska Kylian Mbappé. Loks mætast Kólumbía og Ghana í Kansas í nótt.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stökuk skúrir sunnanheiða. Hiti 6 til 15 stig, mildast austan til. Og það var helst í hádegisfréttum að þá að rífa stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborginni talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafarlausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stórfækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Unnið að því að rífa íbúðahús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræringarnar. Nýráðin bæjarstjóri vill byggja upp öflugt samfélag. Vegagerðin hefur lokað Kjalvegi að hluta þar sem rúta situr föst í eðju á veginum. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna sprengisand. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Þar hægt að senda fréttastofu ábendingar, hugmyndir og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.
3: Sumar tónleikarar á seitt, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper, píanoleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 rás 1. Verið hjartalega velkominu írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa Hafnir og Penni Neymundsson. Starfsfólk Landsvirkjunar tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningastað við vaðöldu ver klukkan 11 til 15, föstudag, laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfyrði. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Möndu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Stórútsala hjá Hrafnhildi. Hitabylgja, kælivökvi á pallinum, bryggjuhúsið. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Tjaldaðu á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11.
4: Tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, glerugna verslun.
10: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
11: Vasadiskó.
12: Í sumar á Rás 2.
13: Já, komið sæl, velkomin í Vasadiskó á þessum föstu degi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur til klukkan 4. Við fáum sumartvennu hér á eftir frá henni Írisi í Garni gangi og svo erum við að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða lag, ég segi þetta alltaf, hvaða lag, ég meina hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman milli 3 og 4 og þetta föstudag, það margir út úr bænum þannig að það undir ykkur að þetta sé frábær föstudags klukkutími. Þarna að ræða þau ár sem er hægt að kjósa milli á Facebook síðunni 2001, 2011 og 2021 og ég geta lofað ykkur því þetta allt saman mjög skemmtileg tónlistarár og þið þekkið alveg meira af lögum en þið haldið. Þannig að, já, þetta verður skemmtilegt og gott. Þetta verður bara blandin í dag af góðuri. Föstudagstónlist, það aðeins betra veður hérna í Reykjavík heldur en var í gær. Minn helsti óttu þegar það svona blautt sumarveður að það sé svona gleymdist í þvottavélinni líkt að mér. Það ekki svoleiðis líkt að mér í dag, heldur betur ekki. Annars ætla ég að keyra vestur og eftir og ég bara þakklátt fyrir það að það sé svona næs veður. Mér sýnist ferðaveðrið svona heilt yfir, vera bara flott. En ég ætla að byrja þetta hér á stuðmönum, þetta lag sem heitir Energy og trú. Ég spurði hann eiginlega einu svona að því hvað er verið að fjallum og hann sagði hvað heldurðu, svo þú veist alveg hvað heldur þetta fjallum. Nei, þetta fjallar það að busta þennunnar.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
12: með Margréti Erlu Mokk
11: á Rás 2.

Fram, Jónas Sigurðsson, ofskynjunar konan. Ótrúlega skemmtilegt tímabil hjá honum og hann, í hans tónlist kringum þetta. En hér næst það Birna Eyfjörð og lag sem heitir Leiddu mig.

Doyetji hér með Anxiety, skemmtilegt poplag kvíða. Hann getur kvatt okkur áfram en hann getur hamlað okkur hins og kemur fram í þessum texta. Þetta lag kom upphaflega út 2019 en sló algjörlega gegn árið 2025. En við ætlum hér að halda okkur í nýrri tónlist. Þetta Vans Joy og lag sem heitir Fascination in the Dark. Munið hvernig myrkrið Ekki heldur, það svo bjart og fallegt.

Kim Larsen, Pappírsklipp, það er eitthvað voðalega sumarlegt og huggulegt við þetta lag. En hér næst ætla ég að spila nýtt íslenskt, þetta er hljómsætti sem kallar sig Geimfuglana. Eitthvað smá skild geirfuglunum skilst mér og þetta sé nú yngri deild þarna. Og þetta lag heitir Haltu kjafti og dansaðu. Eitthvað sem mér langar mjög ofta að segja við fólk sem mætir í danstíma til minn vera að gera lítið úr sjálfu sér, en ég má það ekki. Líka þess ekki bara að spila þetta lag í tímum. Þetta er ógæslega skemmtilegt.

0: Þetta eru geimfuglarnir, nýtt íslenskt hér, haltu kjafti og dansaðu. Alltaf gaman þegar maður fer að vera svona svolítið höstur þegar maður að kynna og afkynna lög.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
8: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
9: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
0: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
10: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
9: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
1: Hljóðvegur 1 á

Fatboy Slim, lagið Praise You sem að var lengi vel talað sem sko ódýrasta tónlistamyndband allra tíma ég held að ekki kosta nema einhverja $100 í framleiðslu eða eitthvað Spike Jonze sem að gera þetta myndband og alltaf stórkostlegt en hér næst að geta ég enn og Birnir skemmtilegt hvað kom út svona margir dúettar yfir sömartíman þetta lag heitir Vilt Fá

Þetta er fjallkonan og Emilina Torini. Þetta er hljómsveit sem ég held að hafa nú bara komið þetta lag á safnplötunni Ávextir á 10. áratugnum. En hér næst sumarsmellur sem kom frá Kylie Minogue í fyrra. Padam, padam.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingar. Nánar á rokkireykjavik.is. Rás 2.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó. Lög sem þú manst ekki að þú mundir eftir.

West End Girls með Pet Shop Boys. Þetta er svo gott lag. Hér næst er það Somber. Nýlegt og skemmtilegt frá honum. Þetta lag heitir Potential.

I love it sannarlega, Icona Pop þarna, sænst og skemmtilegt en hér næst hljómsveitin Marsibil og lagið Allir slagir.

Take Your Mama, Sis og Sisters, endilega heyriði í mömmu ykkar. Ef ykkur finnst nú skemmtileg og farið eitthvað með hana út helgina, ætlum að halda okkur henni í mömmupoppinu. Hér það Casey Musgraves, nýlegt frá henni sem heitir Dry Spell.

Casey Musgraves, Dry Spell. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að fréttum það hljómsveitin Hjaltalín, We Will Live For Ages. Nokkur hvetja ykkur til að taka þátt í kosningunni hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í Vasadiskói í dag. Facebook síða Rásar 2, þið finnið þetta.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem verð nú sigurförum heiminn. David Byrne samlar að tónlist getur ennþá unnið kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
5: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
8: Velkominn á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bólungarvík. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, Óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Verið hjartalega velkominn á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum, Galito Akranesi.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Súrálskipið Kosnitsa frá Brasilíu lónaði í 2 daga utan við Straumsvík áður en það lagði að bryggju. Þetta staðfestir Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðahafna og segir slíkt ekki óeðlilegt. Aðstoð dráttarbáts þurfi til að færa stærstu skipin að bryggju og mikið annaríki hafi verið hjá Faxaflóhafnum. 106 kíló af kókaini voru geymd í sjókistu skipsins. Talið að kafari hafi gaggert verið fluttu til landsins til þess að sækja fíknefnin. Það kann að hafa verið á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík sem það hafi verið gert. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahu í Ísrael samþykkti í gær fyrirætlanir 13 nýjar landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þær eftir kljúfa nýjun landtökubyggðirnar en frekar landsvæði palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Stór hluti nýju landtökusvæðana yrði nærri þjóðvegi 60 sem liggur í gegnum Vesturbakkan og tengi saman helstu borgir þar. Al Jazeera hefur eftir héraðstjórn palestínumann í austur Jerúsalem að með þessu tengi Ísraelsmenn saman landnemabyggðir sem hafa verið herteknar, herði tök Ísraelsmann á svæðum hæðum sem skiptir máli og hamli því að byggðir palestínumanna tengist. Rífa á stóran hlutastúku Laugardalslegar. Stúkan sem þekkt kennileit í höfuborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gest eða starfsfólk og mögulegt burðastólsrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytra álagi á borfi snjó, vind eða jarðskjálta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig síðan hrunni komin en aflenga hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi segir í skýrslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
10: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannvirkið. Mm. Við erum yfir nú bara kortleikið svo næstu skref í samræði við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Það var eftir að áætla stærðagráðin á þessu í raun og veru, hvað þetta þýðir í tímakostnaði.
9: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmd og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Sjómannasamband Íslands og landsamband smábátaeigenda funda í dag og freista þess að höggva á hnútinn í langvarandi kjaradeilu. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Formaður sjómannasambandsins segir að báðar hliðar leggi fram helstu kröfur í dag og kveðst bjartsýnn á framvindu viðræðna. Fréttalestur er lokið.
11: Vasadiskó
12: Í sumar á Rás 2
13: Takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur Ég alveg jafn brjáluð og þið yfir þessum pottalokunum í laugardagslauginni En mér finnst samt eitthvað stórkostlega fallegt við það að heitupottum sé lokað í sundlaug og það í aðalfréttatíma Það magnað að búa á Íslandi Fyrst ykkur þetta ekki alveg smásætt Við verðum aðeins að finna fyrir krúttinu í sjálfum okkur þegar að svona er það ekki Hérna rétt á eftir fáum við sumartvennu frá henni Írisi í Garni gangi Hún ætlar að velja fyrir okkur tvö mjög skemmtileg sumarlög og skora svo næstu mannesku Nú svo kostningin í fullum gangi á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu milli 3 og 4 til hamingju Margrét að hafa sagt ár en ekki lag ég búin að vera alveg hérna í bullinu undanfarna daga en við ætlum að byrja hér á nýja laginu frá Dr. Gunna sem heitir Allir í góðum gír ég búin að vera með þetta lag á heilanum frá því að spila það hér í fyrsta sinn í gær
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
12: með Margréti Erlu Mokk
11: Á Rás 2

0: Heroes með Justin Timberlake svo sætt. Við fáum hér eftir smástund sumartönnu frá hann í Írisi í garni gangi á Akureyri, smá auðlýsingar, hipsmaps og svo dembum okkur í þetta.
1: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýr þættir í þjóðsögukistuna.
2: Mjá!
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
9: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
10: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
9: Alla sunnudaga.
10: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps,
1: lag sem heitir Meðal mannsins eða innans vega þjóðsöngurinn. En það komið að gríðarlega skemmtilegum lið þó ég segi sjálf frá sem heitir Sumartvennan.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.
3: Hæ, ég heiti Íris og ég ein af eigendum garnverslunarinnar Garn í gangi á Akureyri. Mín tvö sumarlög ekki ný á nálinni en hafa gott grúf. Fyrsta lagið Honky Cat með Elton John og seinna lagið I've Got the Music in Me með Kiki D. Svo langar mig að skora á vinkunum mína og með eiganda Sveinubjörk.
1: Og endilega, ef þið þekki Sveinubjörk, nippið í hana fyrir mig. Ég veit hún var á Harry Styles tónleikum og í fríi, en bæði við, ég og Íris, erum að reyna að ná að hana. En þá byrjum við bara, fyrst það Elton John og svo beint í Kiki D. En þó ekki duettin sem þau gerðu saman.

Gata Music inni. Það var Íris í Garni gangi á Akureyri sem valdi sumar tvennuna Elton John og Kiki D og skoraði á Svölubjörk kollegu sína. En hér næst nýtt íslenskt Kaktus Einarsson af væntalegri plötu. Þetta lag heitir Glycerin.

0: Glisarín með Kaktus Einarssyni. Mér langar að hvetja ykkur til þess að kjósa í ára keppninni á Facebook síður Rásar 2. Hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 á eftir?
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eins og þið muni, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman, 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilvilju, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
4: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Þetta er Rás 2.
8: Vasa Disco. Fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta eru Chemical Brothers á samt Q-tip og lag sem heitir Go, eitt af þessum lögum sem búin að orðast, öðlast svona nýjar vinsældir. En hérna ætla ég að spila nýtt íslenskt, þetta hún Theodóra og þetta lag heitir Nokkur lítil skordýrabit. Ef þeir eru bitin helgina þá mun vona ég að það sé bara örfó, nokkur. Endilega lesa ykkur til hvernig er hægt að losna við lúsmíð. Mamma mín nú reyndar, sko, hún svona vann helsing, hún mikið að pæla í hvernig maður getur ekki verið bitin og hún segir bara að maður að borða nógu mikið að hvítlauk. Þá vill engin bítamann, hvorki dýr, né menn.

Situation heitir þetta lag með Johnny Blue Skies. Hann frá Bandaríkjunum og frá Kentucky. Hann heitir sko John Sturgill Simpson. Sturgill, þetta steyting á stuðlagil? Nei, ég bara að djóka. Hér næst það Hjálmar og lagið Hvað gera fjöllin?

Þetta er Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Það komið að frétta núna klukkan 3. Fram að þeim það Rebecca Blöndal og lagið Sólarsamband og við heldur betur komin með Sigurvegara í ári næsta klukkutíma. Nánar það hér eftir fréttir.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitinga. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Mr. Skallagrimsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu Landnámssetri Borganesi. Hamborgarabúllan sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hvar þetta Hauganes? Nei eða já, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafni Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Sportís, átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Sumar sól og góð bók forlagið. Afmælis vöflukaffi 4. júli, Melabúðin. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. Írski dagar á Akranesum helgina, fjölbreytagskrá skemmtun fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ísland var meðal ríkja sem kölluðu eftir brýnni umræðu stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Á fundinum var einblínt á héraðið Norður Kordofan þar sem staða mannúðarmála versnar dag frá degi sökum vaxandi ofbeldis að því segir í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu. Þar segir að minnst 880 hafi fallið í drónaárásum á fyrstu fjórum mánuðum ársins og 100,000 séu innlyksa í borginni L.O.B.I.T. Þar óttast menn yfirvofandi fæðu óöryggi og voðaverk. Búist við alltaf 20 miljónir Írana streymi út á götur Teheran til að taka þátt í minningar að töfnum Ali Khamenei, æðsta klerk Írans, sem féll í loftarás Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Hans verður minnst í nýrri borg á hverjum degi næstu vikuna. Aðal samningamaður Írans sagði við þetta tækifæri ljóst að stæðu Bandaríkin og Ísrael ekki við friðarsamkomulagið yrði brugðist við af hörku. Árásarstríðið hefði mistekist og það hefðu verið stjórnvöld í Washington sem báðu vopnahlé. Yfirmaður herafla Írans hétt blóðhemdum gagnvart óvinnum sem drepið hefðu Khamenei. Tveir nýjir bæjarstjórar hafa verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir tekur við starfi bæjarstjóra í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðustu 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík, hann var áður bæjarstjóri í Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum á Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri von á þúsundum gesta á goslokahátíðum helgina. Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá Eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka breiðafjörðaferjan Baldur og dýfkun landeyjahafnar hefur haft áhrif. En þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman. Bæjarstjórinn hefur ekki áhyggjur af því helgina.
1: Já, veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita, en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar, auðvitað eru skip flöskuháls, það gefur augaleið, það eru ákveðin pláss, en það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá eigum. Það eru bara vonamökum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma heimsótt okkur þessa helgi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, komið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram eftir fréttinnar. Þannig óvinnulegt hérna, hér ég með fullt stúdíó af myndarlegum ungu mönnum, það verða stekkja nefnilega einn hérna. Þetta menningarlegasta stekkin sem ég hef, heyrt af Síra Pétur Ragnhildarsson er stekkur dagsins. Komdu blessaður.
5: Já, góðan daginn.
4: Mér sýnist þetta að vera fyrsta stopp með hvað þú ert bara hérna on it.
5: Jú.
4: Já, þannig að það er há menningarleg ferðum Ríkisútvarpið.
5: Já. Það góð byrjun.
4: Hvenær stefnur á að vera komin í borðskýluna?
5: Heyrðu, ég bara fylgi mínu góðu félögum hérna og þeir eru með góða dagskrá fyrir mig.
4: Já, ég held að borðskýluna, það ekki alveg búið. Jó, þeir kinka kolli, þeir þor ekki að tala í útvarpið, þeir vinni ekki við að tala eins og þú. Þú helst að þú værir að fara í kistulagningu?
5: Jú, það var þannig, það var búið að hérna, eitt góður kollegi sem hafði sambandið mig og bað mig að leysa sig af og ég var mættur og var að fara
4: leysa að skrifa athöfn og eitthvað.
5: Já, smá eins, en ekki svo, þetta var átti bara að vera kistulagning, ekki útfrun í heildsinni, sko. Já. Þannig að ég var ekki búin að undirbúa kannski mjög mikið.
4: En það var bara púsluspil.
5: Jú, nákvæmlega. En ég var mættur og var að fara að hitta fólk og fleira þegar að minni góðu vinni bara komu í flottum kórbúningum undir hver er svo besti.
4: Var eitt sem þóttist vera líkið og spratt svona upp.
5: Mér skilst að það hafi verið hugmyndir í hópnum það en menn hafi ekki vilja sjokkara með aðeins
4: svo mikið. Nei, þú hefðir skítið í hempuna held ég.
5: Já, það er hægt á því, sko.
4: En þeir segjast alltaf að vera góðir við því í dag.
5: Jú.
4: En það ár sem að varð fyrir valinu hjá hlustundum okkar í dag er árið 2001 og ég ætla að biða þig að kynna lagið.
5: Heldur betur, það er lag með Í svörtum fötum sem heitir Nakin.
4: Emitt, mér varst að viðeigandi því prestar eru oft í svona svartri hempu.
5: Jú.
4: Og maður veit ekkert í hverju þeir eru undir.
5: Nei, ég skal ekki segja.
4: Góða skemmtun, Pétur.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
3: Með Margréti Erlu Mokk.
2: Á Rás 2.

XXX rottvælirhundar telja fjölda á bylunu 6 upp í nokkra tugi. Ólíkir innbyrðis en mynda eina sterka heild. Þeir af allir komið fólki eðlilega fyrir sjónir sem synir, feður, frændur, nemar, dagskrárgerðarmenn og tónlistarmenn. Þeir göbbuðu ótrúlegasta fólk en eru í raun alþjóðleg glæpasamtök með pólitísku ívafi. Þeir hafa fjármagna starfsemi sína með vafasömum hætti svo sem með sölu á dvergaklámi. Glas Rocka, einnig þekktur sem Ali Höhler, er pólitískur öfgamaður sem hefur víðtæk tengsl við ógæfu og óreglumenn. Mikilsmetin meðal vestfirsku mafjunar og hefur einnig grunnsamleg tengsl við hættulega hópa erlendis. 200 ríkustu mönnum Íslands stafar sérstaklega mikil hætt af honum.

Ágúst Bent gengur iðulega undir síðara nafninu Bent. Undir heima hundur í harðri neyslu sem veitir jafnt verkfærum sem eldhúsáhöldum gegn þeim sem standa í vegi fyrir honum.

verið nefndur atvinnukeis á skilorði og skup venjulegu fjölskyldufaðir í venjulegu starfi sem drepur alltaf þegar hann reiðist. Búin að eiga sex fjölskyldur sem allar hafa horfið á óskiljanlegan hátt.

ferilinn sem plötusnúður á Ibiza og stóði smikli á ólöglegum kóngahásplötum. Hann þekktur sem umsvifamesti aðilinn í stóra munntóbaksmálinu.

0: Lúlli hefur mikið vægi innan vestfirsku mafíunar en eyðir mest af sínum tíma á yrkinu fullur. Tók á sig sökina fyrir félaga sinn Gunnmó og satt saklausinni í 20 ár fyrir aðild að stóra munntóbaksmálinu. Hefur ítrekað verið handtekinn síðan fyrir að ræna pítsusendla.
1: Sönnýslesk sakamál með XSX Rottvalur hundum.
0: Og hinn fínt útflúraður.
1: Gerði mér ekki alveg greið fyrir hvað þetta væri dónlegur texti. Ég hef samt gaman að dónlegum textum, bara afsakið ef við þurfti að útskýra eitthvað fyrir yngri deild í bíl. En við erum sérst núna að vinna hér fram til klukkan fjögur með árið 2001 og það svo mikið að skemmtilegri tónlist. Og eins og ég hef svona alltaf innbrað á eða að það svo gaman að pæla í sko Vá, já ok, þetta lag kom út sama ár. Fá mælusingar og svo höldum við hér áfram.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59
2: í dag.
4: Tryggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfi við Klaka og Luxor.
5: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
6: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
3: Jacaranda, ný bók eftir Gael Fay, höfund Litlalands, Angustúra.
9: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólobólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
10: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Hattrætti SIBS.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Lífið er yndislegt, Magni, Bergsveit, Grettiskórin og Hreimur. Við erum hér að vinna með árið 2001. Árið 2001 þá var næstum því meik hjá Landi og Sonum. Þeir voru búin að skrifa undir útgáfusamninga og ætlaðu að kalla þess að var ekki shooting blanks, voru það ekki Land og Sinir. En svo fór bara allt í fjandans, vegna þess að það var flogið á tíburatörnana í september og þá bara eitthvað svona hrundi heimurinn svolítið og það varð ekki dúr þessu meiki. En Svala Björgvinsdóttir, hún skrifaði undir samning og gerði geggja tónlistamyndband í Los Angeles. Þetta hljómar eins og 2001, þetta er lagið The Real Me.

Ragnar Bjarnason og Miljónamæringarnir með Nirvana-lagi Smells Like Teen Spirit stórkostleg útgáfa af þessu lagi við erum hér stödd í árinu 2001 hér ég með aðra ábreiðu þetta hljómsveitin Fálkar sem tekur hér fyrir Sigurrósalagið Flugufrelsarann

Þetta eru fálkar með flugufrelsaran Sigur Rósa lagið, en það er nú ekki hægt að vera hér í árinu 2001 og tala Sigur Rósa grín án þess að spila hér Sigur Rósa stuðlagið með tvíhöfða. Þetta er svo gott, eruð ekki til í þetta?

0: stuðlagið Sigurós með tvíhöða. Ég átti vin sem að sá heimasíðu Sigurósar á þessum tíma, 2001. Og sem aprílgap þá sett hann inn þetta lag og sagði, hérna nýja lagið okkar, við erum aðeins að skipta stefnu og það var alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá hvernig, svona, hérna, hvað var það, svona spjallborðið, brást við þessu. Fólk hafði þetta hélt mikið með Sigurósinni en sagði þetta væri þetta svakaleg stefnubreyting en mista fallegt að þetta var settin sem svona dúlulegt aprílgap.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.

0: er brúðkaup í sumar. Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörður. Peloton.is.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem
12: er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
15: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
17: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
18: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
19: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
20: Þetta er Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
20: Með þér.

Fallen með Alicia Keys og úr Alicia förum við í Quarasi. Við erum spennt fyrir 30 ára afmælinu í haust. Þetta lagið Baseline.

Þetta er Destiny's Child, Independent Woman, þetta var í Charlie's Angels myndinni. Mér langar að segja ykkur frá því að þeir eru að fara á írska daga eða þeir eru stödd í nágrinni Akranes, að þá hann Óli Palli okkar, hann verður með plötumarkað í garðinum að skólabraut 33, milli 1 og 5 og slæginu 1 kemur stelpu rock pop hljómsettin Dóra og Döðlurnar. Þær munur stíða á stokk eða stétt klukkan 13.00 og spila fyrir gestu og kannski verða fleiri tónlistaratriði. Það er örugglega alveg fullt af einhverjum fjársjóðum á þessum blötumarkaði. Ég get alveg lofað ykkur því. Hjálpa nú aðeins að grisja en hér næst það á móti sól og lagið Spendur.

Amadur Sól spenntur. Vasadiskó komið, ég nú bara búin að klára spóluna í dag. Ég heiti Margrét Erla Mökk og bara njóta þess í botn að vera með ykkur hérna í þessari viku. Við heyrjumst aftur á mánudaginn, hljóðvegur eitt hérna í handan fjögur fréttana. Við vorum víða hér í dag, fórum fram og tilbaka í tónlistinni. Það var hún Íris í Garni gangi á Akureyri sem átti sumartvennuna og svo var það árið 2001 sem var hér í aðalhlutverki síðasta klukkutíman. Við ætlum enda hér á Nelly og Ride With Me. Góða helgi. Yeah, right.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Njóttu þessar röltu miðborgina, þó finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggju húsið. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla í fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, kuldi, sportís.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Skipið Kosnitsa sem notað var í stærsta kókain smikl Íslands lónaði utan Straumsvíkur í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru um borð. Efnin komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. 106 kíló af kókaini voru falin í sjókistunni á keli skipsins. Talið að kafari hafði gagn gert verið fluttur til landsins til þess að sækja fíknefnin. Ekki útilokað að á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjókistunni. Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafna, staðfestir að skipið hafi lónaði 2 daga áður en það var tekið inn til hafnar. Í þá daga sem skipið lónaði utan Straumsvíkur var beðið eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna sem aðstoðar Hafnarfjarðarhafnir við að taka inn stærstu skipin. Lúðvík segir ekkert óeðlilegt við það að skip bíði á króki nokkra daga. Mikið annríki hafi verið hjá Faxaflóahöfnum vegna umferðar skemmtiferðaskipa höfnina og því hafi ekki fengist bátur í verkið fyrr. Nýju manns í gæsluvarhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmeni og að minnsta kosti 3 Íslendingar.
6: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Í upphafi mánaðar var réttur til þungunarrofs rýmkaður í Færeyjum. Áður hafði það aðeins verið heimilað í undantekningar tilfellum.
7: Þungunarrof er nú heimilt í Færeyjum til loka 12. viku meðgöngu. Nýju lögin voru samþykkt í desember og tóku gildi í vikunni. Breytingin var samþykkt með 17 atkvæðum gegn 16. Breytingar á lögum þungunarrof hafa ítrekkað komið fyrir færeyska þingið á síðustu árum en fyrri lög voru sett 1956. Samkvæmt þeim átti aðeins rjúfa þungun í undantekningartilfellum ef lífið að heilsa konu var í alvarlegri hættu, ef henni hefði verið nauðgað, ef hætta var á að ófætt barn þjáðist af ólæknandi sjúkdómi eða ef konan var ófærum að sjá barnið. Það var læknað ákveða hvort skilyrði fyrir þungunarrofi væru uppfyllt. Margar færeyskar konur hafa í árana rás brugðið á þar að fara til Danmerkur til að rjúfa þungun.
6: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum á Kyrrahafi búa sig undir að ofurfellibylur gangi yfir eyjarnar. Veðurfræðingar spá 47 metrum á sekundum þar sem veðrið verður hvað verst. Ekki í kviðum heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið í nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Biðraðir hafa myndast við verslanir og bensínstöðvar þar sem íbúar byrgja sig upp af nauðsynjum og fylla á bíla sína. Árnes hreppur á Ströndum auglýsir eftir kennara fyrir næsta vetur. Í sveitarfélaginu eru aðeins 3 börn á grunnskólaaldri.
8: Langar þig að búa þar sem kyrðin og róin eiga heima, í fallegri sveit í skemmtulegu samfélagi og kenna í litlum sveitaskóla. Á þessum orðum hefst auglýsing á stöðu kennara við Finnbogastaðaskóla í Árnes hreppi á Ströndum. Sveitarfélagið er það næst minnst á landinu. Þar búa 60 manns, samkvæmt Hagstofu Íslands, þar af 3 börn, 10, 11 og 12 ára. Og Finnbogaskóli því fámennasti skóli landsins. Sigrún Sverrisdóttir er oddviti Árnes Hrepps.
9: Finnbogastaðaskóli er lítill og krúttlegur skóli með mikla sögu. Síðast þegar við vorum við með tvö börn í skólanum og nú að bætast í hópin þannig þau verða alveg 50% aukning milli ára og okkur vantar einhvern frábæran kennara til að kenna þessum börnum.
8: Skólanum var lokað 2018 en hann var opnaður á ný fyrir tveimur árum. Sigrún segir skólan forsendu þess að sveitarfélagið geti laðað að nýja íbúa.
9: Og ég vona það að ég nái í mínum störfum og ásamt góðu fólki að laða hingað fleira fólk og hér fjölgi börnum en ekki fækki. Og ég vil frósa fyrrverandi sveitarstjórn fyrir kjarkin að opna skóla hérna eftir nokkur ára hlé fyrir tvö börn. Af því að við sem hérna búum við vitum að skólin er lífæðin í samfélaginu og ef við höfum ekki skóla þá er ekki hægt fyrir ungt fólk með börn að búa hérna. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að halda hérna úti í skólastarfi.
6: Sagði Sigrún Sverrisdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Og þá að veðri, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir syðra. Hiti 6-15 stig, mildast austan til. Norðvestan 8-13 metrar norðaustan til á morgun, dálitlar skúrir á norðurlandin bjartað mestu landið sunnanvert. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, við höldum að stað hérna á hljóðvegi 1. Ég heiti Steini og ætla að vera með ykkur hér í stúdiónu. En Jói og Hólmfríður, þau eru bæði stödd út á landi og ég ætla að reyna að heyra hérna í þeim. Jói, heyrið þú í mér?
1: Já, heyrið þú í mér?
0: Ég heyrið þér. Hófi, heyrið þú í okkur? Ah, heyrum ekki Hófi. En Jói, þú ert þarna, hvar ert þú staddur?
1: Ég er staddur á Egilstöðum og ég er bara, já, ég er hérna bara komin í smá pallapartí hérna. Þetta er, sitt hérna við veitingastæðin frú Nilsen og hér er bara fínasta veður og mikill andi, myndi ég segja. Bara milt og tildurlega hlýtt og hlakka til að taka móti góðum gestum hérna á pallinum fram til klukkan 6.
0: Einmitt, og sko, ertu þá, hvað erum við að tala gott veður?
1: Ég myndi halda þetta slægi í 15 gráðnar, sko, og bara bærist ekki hára höfði og það bara, þetta klikkar yfirleitt aldrei hérna fyrir austan, allavega mann ég ekki eftir í.
0: Nei, ertu í fötum og svoleiðis eða?
1: Já, maður er svona hægt og rólega að fækka þeim, sko.
0: Já,
1: hún svona er að sýna sig inn á milli þannig að þá náttúrulega verður þetta algjör steik
0: Já, já, hérna, hvað segirðu? Hvaða gesti ætlar þú að hitta á í dag?
1: Herðu, það er náttúrulega bara mikið í gangi hérna, fyrir austan þessa helgina Dyrfjallahlaupið fer fram upp á Borgarfirði á morgun og mikið bara húlumhæði í kringum það þar verður bæði, það er uppistandi í kvöld Jakob Birgis ætlar að vera með sýningu hann er að flakka landið, hann ætlar að kíkja hérna til mín á eftir Hipsum Haps, þeir voru að gefa út plötu, þeir ætla að spila á tónlingum upp á Borgarfirði á morgun og ætla að koma hérna til mín í spjall og já, svo er það þessi svona nýja liður sem okkur langaði að prófa, því að það er nú föstudagur og við viljum vera í góðum fösta skýr er að við ætlum að sjá hvort að við getum ekki botnað vikuna hérna á eftir
0: Heldur betur
1: Já, ég fæ hérna tvo frábæra gesti, það er hérna Stefán Bogi Sveinsson og Þorsteinn Bergson mjög hagmæltir menn og hérna búsendir hérna auðvitað á Egilstöðum og þeir alltaf koma til mín í spjall og segja mér aðeins frá sumrunni hérna bara á Egilstöðum og svo ætlum við kannski að gera tilvinn hvort við náum ekki að botna þennan fyrirpart sem við fengum.
0: Já, einmitt. Sko, ég hitti hann Dag Ágúst sem að gerði fyrirpart fyrir okkur og tók það upp með honum hérna fyrir í dag. Ég er að pælja að ég ætti bara að spila þessa kynningu og þennan fyrri part, hvað segir það?
1: Endilega,
0: ég
1: er bara hlakkað til að heyra.
0: Já, þá ætla ég að, já, spila bara það. Botnum vikuna er nýr liður á hljóðvegi 1. Við fáum til okkar nýjan hagirðing í hverri viku sem flytur fyrri part fyrir okkur. Eina reglan er að fyrirparturinn verður að tengjast fréttum vikunar eða því sem hefur verið í gangi í þjóðfélaginu. Við fáum svo aðra viðmælendur til að botna fyrirpartinn og gefum hlustendum líka tækifæri til að spreita sig á Facebook síður Rásar 2. Hagerðingur vikunar er sunnlendingurinn Dagur Ágústsson og hann er komin hérna til mín. Hvað segirðu, Dagur?
2: Ég segi bara allt þokkalegt.
0: Já, sko, mér erst aldrei, að því ég var að spyrja hérna rétt á hann einmitt, hvað hún væri, segir, þú ert frá Kolsvelli, en það er hægt að deila það.
2: Já, það er svona fyrir svolítið eftir hérna við hvernig er að tala og það sem ég er að tala í útvarp allra landsmanna, þá svona myndi ég segja að ég væri rangvellingur sem ólst upp á Kolsvelli.
0: Ok, og þarna, það er smá, þetta er flókja, því að mamma þinn er frá öðrum einn við
2: Anna
0: og pabbi er hinum einn.
2: Já, það er, sko, kirkjubær og rangvöllum er það sem ég er frá, sko, upphaflega og það er sem sagt til er í rangárþingi ytra, en Kolsvöllur er hins vegar í rangárþingi eystra og hérna, þannig að það er svona eimir af gömlum hrepparík sem að hérna,
0: Já, var þetta forbóðin ást eða?
2: Ég held það, pínu svona Rómeó og Júlía dæmi, sko.
0: Herðu, en þú ert hagirðingur vikunar, þú ert að fara að koma með fyrirpart fyrir okkur, hvernig gekk að semja þannig fyrirpart? Af því að þú varst náttúrulega með sko, fyrirmæli, það var það tengjast eitthvað fréttum vikunar.
2: Akkurat.
0: Hvernig gekk þetta?
2: Sko, þetta, ég þurfti náttúrulega að dusta ríkið bara af hérna, menntaskóla íslenskunni. Ég fann til mikillar ábyrðar og fekk svo sem hérna, bara stuttan fyrirvara, þannig að ég svona allavegna hafði nóg yrkisefni því að þetta náttúrulega búið að vera stór fréttavika sko.
0: Já, heldur betur.
2: Þannig ég vona mér hafi eitthvað, hérna, ég náði að berja saman einhverju sem hægt að nota.
0: Já, og einmitt, eins og ég sagði áðan þá sem að við munum fá viðmælendur í dag sem að geta botnað en við, ykkur kæra hlustendur líka búið upp á að botna þessa vísu og geti farið inn á Facebook síður Rásar 2 og skrifa þar athugasamt með ykkar botni. Dagur, eigum að fá fyrirpartiðin?
2: Já. Í Evrópu máli engin eins og eiturlif hingað flæða.
0: Bum! Gengjað. Ok, viltu flytta einu sinni?
2: Já. Í Evrópu máli engin eins og eiturlif hingað flæða.
0: Það eru stuðlar og höfustæðar allt, sko.
2: Já, ég fekk engar þannig bragfræðilegar leiðbeiningar, Nei. Þannig ég bara gerði ráð fyrir því
0: Já.
2: Að, hérna, til að gera ekki alla brjála á Já. Boðnamiðinu.
0: Já, við erum náttúrulega ríkis útvarpið, þannig Já. Að það mikilvægt. Heyrðu, æðislegt, það einmitt, það náttúrulega Evrópumálin eru mikið umræðunni
2: Já.
0: Og svo einmitt eiturlifin sem að hafa Já. Aldrei flætt eins, eða vorundastoppuð, en já,
2: Akkurat.
0: Stærstu eiturlifasendingar
2: Já.
0: Sem hafa nokkuð tíman náðst.
2: Nákvæmlega, þetta var svona, hérna, eins og ég segi, það var nóg að taka
0: Já.
2: Og ég prófaði sjálfur að, hérna, sem sagt, klára vísuna.
0: Já.
2: Þannig að, hérna, ég var svona að reyna að taka á eins mörg og ég gat,
0: Já.
2: En eins og ég segi, það var nóg að taka, bæði, Já. Hérna, náttúrulega Evrópudelan sem svona hérna, ongoing og hérna, eða gegnum gangandi
0: Já.
2: Og hérna og svo þetta eiturlifa mál, það var svona mér efst í huga.
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla að fá þig til þess að lesa upp fyrir mig hérna seinnipartinn á eftir, bara þannig að ég geti spilað í lok þáttara, því ég ætla að leifa hlustendum fyrst að spreita sér aðeins, fá hugmyndir að seinnipartinn sem þetta.
2: Ok.
0: En sko, bara takk kærlega fyrir að hafa sami fyrir okkur fyrir part. Ég ætla að byrja að lesa einu sinni enn, bara fyrir hlustendur.
2: Í Evrópu máli engin eins og eiturlif hingað flæða.
0: Mjög gott. Dagur Ágústsson, takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir að vera fyrsti hagyrðingurinn okkar á Hljóðvegi 1 og bara gleðilegt sumar.
2: Minnar heiðurinn.
0: Já, þarna fengum við að hlusta á botnum vikuna, fyrstu fyrri partinn og Jó, ert þú ennþá með mér hérna? Nei, hann er farinn og en Hólmfríður, ert þú komin til mín? Já, ok, já. Heyrðu, við erum með eitthvað smá tæknivesen á því að tengja þau hérna inn, en við skulum bara fara í smá tónlist. Eins og ég segi þetta er komið inn á Facebook hjá okkur og Instagram, þannig ef þið viljið botna þessa vísu þá verður það virkilega skemmtilegt að heyra seinni parta og algjörlega ekstra stig að þetta að fletta fleiri fréttum vikunar inn í vísuna. En við ætlum að hlusta á Í svörtum fötum. Þetta er dag sem dimma nátt.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
2: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
7: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
8: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Hum from Queens of the Stone Age.
7: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
9: Við höldum áfram hérna á hljóðvegi 1 og nú ættu tæknimálin að vera komin í lag. Jói, heyri ég þér?
10: Já, ég heyri bara hátt og skýrt.
9: Ok, við heyrum reyndar ekki hátt og skýrt í þér. Hófi, heyri ég þér?
11: Ég bara rúna.
9: Já, ég heyri hátt og skýrt í þér, Hófi. Og þannig er þú, Jói. Mjög gott. Heyri, hvað sé, Hófi, hvar ert þú stödd?
11: Heri, ég er á Kólfsvelli núna, það sem mér líður hvað allra, allra best. Og ég sit hérna og horfi yfir það að verið að slá hérna fótboltavöllin, ekki setna vætna, þannig að þetta er bara allt í góðum höndum hér. Ég er búin að vera flakki Suðurlandi, ég náttúrulega fór í gær og hóf þessa litlu Suðurlands reisu, þannig að ég er bara aldrei verið betri.
9: Einmitt, Kólfsvelli, hagirðingur vikunar, hann er einmitt frá Kólfsvelli. Geturðu sagt okkur aðeins frá honum? Þú hafði samband við hann? Einmitt.
11: Já, ég hafði samband við hann. Við Dagur vorum saman í ræðuliði Kvolskóla þegar við vorum saman í hérna, grunnskóla og hérna, ég þekki aðeins til hans og vissi að hann væri eiginlega bara alveg fullkomin í þetta verkefni að byrja þannig að lið hjá okkur. Þannig að ég var ekki fyrir vonbrigðum. Ég er eiginlega spennt að fá að spreita mig á þessum fyrirparti. Ég er ekki komin eitt ennþá en ég held að koma eitthvað til mín á eftir. Ég er að bíða þar andinn heldist yfir mig og ég er svona að fái hugmyndirnar að koma til mín.
9: Guð, ég var ekki búin að hugsa að við ættum líka sjálfa að botna. Jó, ert þú byrjaður að pæla í botni líka?
10: Nei, ég var samt að hugsa því ég kom með gott fólk hérna. Ég var aldrei að vita nema ég sjáu hvort að við getum eitthvað að klóra okkur í kollinum saman, sko.
9: Já, hverju ertu komið með?
10: Herði, það nú annars vegar, ég nú með eina heimamannesku hérna, hann að Snædísi Snorradóttur, sem verkefnastjóri hérna í bænum og hefur verið að skipuleggja Ormsteiti meðal hans og búin að vera búsett hérna nokkur ár og svo er það Jakob Birgisson, uppistandari, sem að er að flakka landið og ég bara náði að grípa hana því að hann var á Neskaupstað í gær og hann er síðan á leiðinni hann er á leiðinni í félagsheimilið í kvöld og Borgarfirði Eystri hérna hvernig var í gær, Jakob?
12: Það var stórkostlegt, alltaf gaman að koma í Neskaupstað, ég hef reyndar aldrei verið með sýningu þar áður, ekki fyrir henni í gærkvöldi og bara gekk svona rosalega vel, góð mæting og mikið leið, mikið spjallað, það var bara stórkostlegt.
10: Og svo bara haldið áfram og þið eru bara leiðin upp yfir núna.
12: Já, við erum á leiðin á Borgarfjörð í kvöld og ætlum þar að hafa gaman með fólkinu þar, bæði borgfyrðingum og þetta öllu því fólki sem er komið til þess að taka þátt í dýrfjalla hlaupinu. Og mér skilst að það sé alveg ægilega falleg og skemmtileg hlaupaleið en ég hef svo sem ekki treyst mér sjálfur í það, ég hef þetta slasaðist á hnéð ungra aldri og hef svona aðeins kannski haldið mig þá línu en ég er duglaugur að fara bara út í göngutúra og svona. Já,
10: þú tekur bara þú ert bara að taka góða spretti á á sviðinu.
12: Já, það svona maður svona hoppar og hýjar þar á sviðinu og heldur sér þannig í formi og fer síðan bara út með hundinn svona þess á milli.
10: Akkurat. Snædís, ert þú eitthvað í hlaupunum með það?
13: Nei, ég lítið í hlaupunum. Ég verð að segja eins og Jakob, það bara hérna, þetta ekki allum gefið. Ég stutt fætt og svona og ég tek kannski hvað þú ert nú frekar hávaxin Jakob. Ég tek kannski 4 skref meðan þú tekur 1.5. Þannig að nei, hlaup hafa ekki verið mikið fyrir mig, en hins vegar þykir mér dyrfjallahlaupið alveg stórfenglegt. Nú hef ég labba, ég mikil göngu geit hins vegar. Ég labba mikið og hef labbað þarna þessi svæði og þetta sko, þetta svona stórbrotið. Fyrst þegar ég kom þangað minnti mig svolítið á Mordor, Lord of the Rings. Ég fer alveg þangað sko. Það var að vísu þoka og svolítið þungt yfir þá. En þetta svæði náttúrulega algjörlega í rauninni einstakt og þar sem hlaupið byrjaði þegar maður fór ofan í stórurð þú veist, það ekki hægt að lýsa þessu, þetta er svo fallegt, sko. Þetta er eins og bara af annari plánetu. Þannig að þessi hlauparar, náttúrulega ég bara í dáistæðum, þetta er rosalega erfitt terrain eða landsvæði til þess að hlaupa yfir, en hérna þau koma öll svo skælbrosandi niður saman hvernig viðrar og veðrar hann uppi, sko. Þetta er náttúrulega bara líkvað hálendi, þetta er mjög hátt uppi, sko. Þannig að hérna, já, þau eru hetur í mínum hugum. Jakob, einhvern tímann, við setjum okkur markmi.
10: Já, það kannski bara, ég get bætti við að ég hleyp ekki mikið heldur, sko, þannig að við erum 3 hérna ekki á hlaupum, en á göngu, tökum svona spretti, en svo náttúrulega er það líka bara þannig að hérna maður nýtur útsýnisins miklu betur ef maður ekki á einhverjum hlaupum, sko.
13: Ég nákvæmlega, en maður bara að labba þetta í róliheitunum, eins og Jakob segir, út með hundin, það kannski full rólegt fyrir mig, en mér gaman að labba fjöll, en ef ég vera að hlaupa í gegn, sko, þá væri ég ekkit endilega eins mikið að njóta. Eins og ég segi, ég dást þessu fólki, en ég vil njóta, opna mér eitt kaldan, kannski stöku sinnum og já, taka þessu bara mér ró.
10: Gott nesti.
13: Gott nesti, flatkaka með hangi getur harfisk og svona notalegt, sko.
10: Já, þetta hljóma nefnilega alveg dásanlega, þannig að já, við sendum samt góða kveður á þau sem eru að fara að hlaupa. Það mikið af fólki hérna á leiðinu austur, en alltaf líka bara stór ferða helgi svona. Hefur verið mikið hérna fyrir austan, Jakob?
12: Ég hef verið svona töluvert fyrir austan, en svona, já, mikið, ég veit ekki hvort ég að segja það, en ég hef nú komið í hingað í flesta fyrir. Þegar Borgarfjörður eystri er svona eiginlega einn af fáum stöðum hérna fyrir austan sem ég hef ekki svona gist á eða neitt svoleiðis. Ég hef komið þangað bara einu sinni sem badn, þannig að mér er mjög spennandi að koma þangað. En síðan var ég einu svona vinna fyrir Árnastofnun að kynna börn fyrir íslensku skinnhandritunum.
10: Já.
12: Þannig að ég hef farið í alveg ótrúlega marga grunnskóla á landinu, meðal annars hérna fyrir austan og núna ég svona að reyna að gera það saman með uppistandið, að vísu ekki að mæti grunnskóla, heldur að bara svona halda mínar eigin sýningar, en ég hef sagt að markmiðið sé svona að kynna samfélögunum á svona mismunandi hátt, þetta eru skólanir fínlega til þess, en uppistandi líka og mér langar svona að reyna með tíð og tíma að skemmta í öllum bæjum á Íslandi, þannig að þetta er svona mitt framlag, ég er að hefja þessa vegferð og þetta mun væntalega taka einhver ár. Það er skemmtilegt, núna er það Neskúrstaður og Borgarfjörður Eystri, síðan þeir eru nú að fljúga í bæinn til að mæti brúðkaup, fagna ást og kærleika milli vina, en ég mun koma hingað austur aftur, bara bráðlega.
10: Áttu marga bæi eftir þannig að þú getur sko ná því sem þú fórst í með skinnhandritin?
12: Já, ég á svona töluvert eftir, en ég fer nú, svona eins og ég kalla hennar túr, Jakob Birgis flakkar landið, það er nú bara hægt að skoða það, þannig á tix.is hvert ég er að fara, en ég meðal eins að fara allir með svo Bíldudal og svona svæði, ég hef komið í grunnskóla þar til dæmis og það er mjög flottir grunnskólar víða land, verð ég að segja.
10: Það er náttúrulega þrus og opnun á uppistandi að geta opna sýningun á Bíldudal og sagt ég kom nú einu svona hérna með skinnhandritinn, sætla minninga.
12: Já, það er nefnilega svolítið gott. Ég hef nú kannski ekki grínast mikið þeirna, en ég kom með skinnhandritinn og tala við börnin ykkar.
10: Þetta er frábært. Herru, það lítur út fyrir, ég veit að sumarið er svona búið að láta aðeins bíða eftir sér hérna fyrir austan. Þetta er alltaf að koma hérna, það er bara það er mjög notalegt og gott í dag, þannig að þið eru vantalega bara, já, telja að sumari sé að dett inn eða hvað?
13: Já, sko, mér fannst það svona smella inn síðustu helgi. Það lét sannarlega bíða eftir sér og ég var virkilega óþreyfull orðin, enda ekki þólum og kona. En svo bara smella inn síðustu helgi með sól og sumar og bara gleði. Og já, það var bara dásanlegt og einhvern veginn bara allir tóku svo opbáslega vel við sér. Nú allt í hennu bara byrjaði straumur af fólki að koma í bæinn, tjaldsvæðin fylltust, Jakobi mættur, styrfjallahlaupi á næsta leiti og svo einnig bara pökku dagskra framöndan. Ég menna stundu þar maður bara býða, veðrið er bara svona á Íslandi, sko. Þannig, en ég verð að segja þér eitt, ég kom varðandi Borgarfjörð eystri, sko, fyrir nokkrum árum, uppbyggingin þar hefur verið alveg gríðarleg undanfarin svona 10-15 ár, að því að Borgarfjörður var í rauninni brotett byggð og var orðið bara mjög, svolítið dapurt þarna, en svo bara setti ríki og fleiri sveitafélagið smá hérna effort í þetta og í dag er Borgarfjörður bara, það er einn af mínum uppáhaldsstöðum á landinu, ég elska að vera þarna, sko.
12: Já, ég get líka alveg sagt það að til dæmis þó að þetta sé svolítið svona rosaleg leið sem sagt maður keiri svona upp fjall og niður og svona svolítið eins og taka kampana þarna hver að gera því þá ég samt vegurinn tiltölulega góður, ég verð að segja það og ég bara svona lítillega sauma vel og ekkert mála að keira þetta, þetta er ekki einhverju malavegir eða eitthvað slíkt en það er svo gaman að, einmitt, að sjá uppbyggingu á svona stöðum og það er mikið mannlíf hérna á Austurlandi og Austfjörðum öllum, við fórum í gegnum Reyðarfjörð og Eskifjörð í gær og svona og það var fullt af fólki og mikið stuð, gott veður einmitt, svo segir fólk er að taka hérna, tjaldvagnarna og tjöldin og hvað þetta heitir allt, þannig að maður spenntur, ég ætli mitt, núna ég hérna, flaug hingað, ætlaði nú að keira en eins og ég segi, ég að fara að fagna ástinni þarna í Reykjavík en ég ætla núna síðan þegar ég fyrir norður í næstu viku og svona, byrja á Skagaströnd, þá ætli ég að fara á svona hérna, þetta er góð bílalega þeir eru með svona kampera og svona, fólk eru að býsnast yfir túristum á þessu, ég ætla að fara að þanga með honum Ísak í félaga mínum ég kalla hann Ísak aðstofamann, svona eins og Kalle Berntsen var alltaf með Ísak aðstofamann Ísak kalla svona í hann og fer með honum og minn gista í bílnum og svona þannig þetta er svolítið spennandi þá fæ ég að kynnast líka tjaldsvaðunum og öllu því sko
10: Þetta, já, þetta er bara mjög tvílt sumar sem að er framöndan já, á þessari kerru
13: Ætli þið bara vera tveir í kósi í bílnum?
12: Ertu að gefa eitthvað í skín?
13: Nei, ég bara fórufnast bara ég að reyna að sjá scenarió fyrir mér
12: Já, við ætlum að vera þarna tveir saman í bílnum og það er voðalega notalegt við gistum saman í kóju í nótt og þetta er hann gott að vera með honum Ísak
10: Þetta er bara náin og fallegu túr sem að Jakob stendur fyrir þetta er mjög spendið en það ætlar hann fara lóðbeint síðan að fagna ástinni en það er gaman að þessu kannski rétt í lokiðsnetis hvað hérna, sumari hérna fyrir austan hvað stendur til eins og hjá þér og ykkur hérna næstu vikur
13: Já, það er nefnilega mjög spennandi. Ég tók við Ormsteiti sem er bæjarhátíð Egilsstaða í fyrra og síðustu ár hefur venja verið að hátíðin er svolítið seint, frekar seint í september en ég vildi hafa þetta bara alvöru sumarhátíð þannig ég færði hann aðeins og í ár verður hún sérst 21. til 23. ágúst með pomp og prakt Og við verðum með tífóli og alls konar hérna, markaðurinn í Blómabæ slæri náttúrulega alltaf í gegn. Það er alls konar handverksfólk og matvar framleiðendur sem að koma og selja sitt og sjá aðra. Og þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt. Ég verð að hvetja fólk til þess að bara skunda austur og koma og taka þátt í gleðinu með okkur. Í vikunni fyrir það er síðan Tour de Vorm sem er alltaf að stækka og stækka. Það er semst hjólræðakeppni henni kringum lagafljótið. Þannig að ég verði eiginlega að mæla með að fólk taki seinni hluta sumarfrísins, þarna kannski 14. til 23. ágúst, það er fínt. Þannig að bara fólk að púnta það hjá sér að skunda austur og því tímabili hafa verið nóg að vera sko.
10: Sjómar vel, ég held að við förum bara segja þetta gott hérna allan í bili af... Frú Nílsen, það eru þetta sýning Jakob bara í kvöldan að þú ert að fara skundi upp í Hörðarborgar ekki?
12: Jú, ég er að fara að þangað bara lóðbeint en ég vildi einmitt svona takk undir þetta að það er rosalega sniður að reyna að fylgjast með þessum hátíðum, ég ætlum að

0: Ég fer síðan bara norður í næstu viku og hlakka til hef ég að leika á Skagaströnd.
1: Það held ég nú, það bara, heyrðu, ótrúlega gaman að fá ykkur hérna í spjall hérna á pallinum á Frú Nílsen. Ég ætla að sitja hérna áfram, ég á nú vona á fleiri góðum gestum meðan að setja klukkan 5, Stefán Boga og Þorsteinn Bergsinni. Ég ætla að fá að senda boltan aftur til ykkar.

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
8: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 350.

0: krónur. Normex.is.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ballerína dansar við bræðlaukana.
3: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
8: Hljóðvegur 1.
9: Þá bara vera gaman.
10: Hólmfríður stödd á Hvolsvelli en hún var á ferðinni fyrir í dag og í gær og að mér skilst að hafi farið prófa hérna sviflínuna. Í Hveragerði, það ekki rétt?
11: Jú, ég var plötuð í hérna sviflínun og ég er pínur loftrætt en ég fekk svo lítinn tíma til að hugsa að ég einhvern veginn árin ég vissi af þá var ég einhvern veginn bara komin upp í buggybíl og bara og leiðinu upp og hérna þetta var
10: bara búið að binda þig í band og hendaði fram af
11: binda minni, nei, en ég sem sagt ég ákvað að bara að taka þetta upp og leifa hlustendum að fylgjast með en ég mátti því miður ekki taka mikrofónu með mér niður, ég varði þetta bara að halda mér í og hérna og svo er þetta líka bara svo held ég að það hafi bara verið ágætt að skilja hann eftir en svona, ég ætla samt að leifa fólki kannski bara að fylgjast með hvernig þetta fór allt saman.
10: Einmitt, ég búin að vera mjög forvitin allavega það, hvernig þessi sviflína að þegar maður keirir alltaf framhjá þarna þegar maður að fara í austur fyrir fjall sko þarna ef ekki bara hlusta á innslæðið.
11: Jú, og kannski ágætt fyrir hlustendur líka bara heyra að ég á lífi, þannig að þarf ekki að hafa neinar áhyggjur og það þurfti ekki að koma á bráðumátökunni en eitt eftir þetta, þannig að þetta gekk allt bara eins og sögur, smá höskuldaveður en áhrunda fyrir gang.
10: Ok, mjög gott.
12: Ég stend hérna við Reykjadalsskálan og mér skilst að ég sé að fara í sviflínu. Ég ekkert sérstaklega ævintýrugjönd manneskja, ég til dæmis get ekki fara í Kollnís, sem betur fyrr held ég reynir ekkert á það í þessari sviflínu. Ég myndi kannski skilgreina sjálfa mig með svona meðal lofthræðslu, eða svona bara hefðbundna lofthræðslu. Já, ég hef 10 mínútur til að ákveða mig eða skipta skoðun. Við eiginlega bara verðum að sjá hvernig þetta fer. Ég ætla að leifa ykkur að fylgjast með. Ég búin að skrifa undir eitthvað skjal sem ég reyndar las ekki alveg nógu vel yfir. Ég á leiðinni búnað og mér skilst að þetta sé næst lengsta sviflína í Evrópu. Hún aðeins lengri en 1 kilometri. Ég búin að heita manninn sem ætlar að tengja mig í þessa sviflínu og passa upp á allt sér rétt og hann virkar svona nokkuð traustvekjandi þannig ég held að þetta þurfi ekki endilega að klika.
13: Ég er komin í buggybíl sem að flytja mig upp þarna alla leið upp brekkuna. Ég er búin að fylgjast með leiðbeiningum, ég kann að hægja á mér í loftinu í sviflínu og ég kann líka að fara hraðar, ég ekki vissum ég mun nýta mér það en svo það allra mikilvægast að ég er svona líka búin að læra hvernig ég á að lenda og skulum bara muna, vona að ég muni hvernig það fer fram.
12: Ég komin upp, þetta er aðeins hærri en ég hélt. Ég að fá búnaðan minn afhentan hérna, það þarf að segja restin á honum og ég fæ val að vera eins og Superman þegar ég fer hérna niður eða hvort ég sit og held mér í. Ég held að seinni valkosturinn verði fyrir valinu, ef ég segi alveg eins og er. En ég fæ kannski bara heyra í ykkur þegar að ég komin aftur niður. Já, vonum það allavega. Ég komin niður og það sem er kannski enn mikilvægara er að ég á lífi og segi mig þá ef þetta var ekki bara pínu skemmtilegt. Jú, það komu kaflar það sem ég hægði á mér og kannski umfram það sem aðrir hefði gert, en það verður bara að hafa það. Hver, já, við förum allar bara mismunandi leiðir að þessu. En og já, og svo kannski ef stjórnendur Ríkisútvarpsins er að hlusta þá lofa ég því að Rúf mikrofóninn hann fór ekki með mér niður í sölunni. Hann var í litlu töskunni sinni og fékk far niður brekkuna. En ég held að ég ætli að kveðja héðan frá Reykjadalnum og hver veit nema ég dúkki upp annars þar á Suðurlandinu næsti heyrið mér.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

solen og sest. Muni hvað ég fyrir rest með fólk sem ég dýrka.

0: MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár en ég kom með góðan gest hérna í stúdíóið sem var að gefa út app eða forrit, smáforrit sem er hugsað fyrir ferðamenn á Íslandi og þetta app heitir Icebreaker sem er þá eins og Ísland eða tilvitnun í Iceland
1: Tilvitnun í Iceland
0: Tilvitnun, það ekki?
1: Tilvitnun í Iceland
0: Eitt af töfundum af sem komin hérna og það Hugleikur Dagsson veistu, hjartanlega velkomin
1: Takk að kærlega fyrir
0: Ég að titla þér rétt sem einn af höfundum appsins?
1: Ég kannski mynd höfundur appsins
0: Já
1: myndskreitir appsins en ekki hugmyndasmiður appsins.
0: Það Einar Stef sem flestir kannast við sem gimpið í hatara.
1: Já, akkurat.
0: og hann, hvað, hann leitar til þín með þessa hugmynd?
1: Hann leitar til mín með þessa hugmynd hann, með hugmynd sem leist mjög vel á svona eftir hann var búin að pitcha það í tveimur setningum.
0: Og hverja voru þessa setningar?
1: Setningarna voru í rauninni eitthvað neginn svona allt í einu Ísland í rauninni það að segja sko fyrir túrista á Íslandi með öllu Ísland
0: Vá! Wow.
1: Þetta í rauninni allt Íslandi í einu appi
0: Já
1: Í stuttum málin
0: Já
1: sum sé og það sem að kveikti í mér var það að ég hef mjög mikið ferðast til útlanda og ég vildi alltaf að það væri rauninni hægt að hafa allt á einu appi svo það var ekki of troðið af öppum í símanum mínum
0: einmitt það svo leiðilegt að
1: hoppa á milli appa
0: einmitt
1: hvað var þar veður og hvað var þar veitingastaði og hvað var þar hvar ekki kemst á klostið
0: já
1: það vissulega hægt að nálgast mikið af þessu í gegnum svona korta upp en nefnt veðrið ekki í korta uppunum
0: Nei
1: Og,
0: og eins og þess... á Íslandi norðurljósin eru ekki í
1: Nei.
0: Korta uppunum
1: Nei.
0: Ég held að ég myndi ekki einu svona vita hvar ég ætti að fara til þess að finna norðurljósaspá
1: Ekki
0: fyrir
1: ekki,
0: núna
1: Ekki fyrir núna Ég talaði norðurljósin þá Þá var það kannski svona stærsti hausverkurinn þegar að koma að tekna, vegna þess að ég var fengið til að tekna svokvöldu íkon.
0: Já.
1: Og það fannst mér líka mjög spennandi verkefni, aðalega vegna þess að þá þurfti ég ekki að reyna að vera fyndin.
0: Já.
1: Ég þá að tekna klósett og tekna í klósett og tekna heitan pott og tekna í heitan pott og tekna, tekna hambúrgara og tekna í hambúrgara Já,
0: þú veist ekki að tekna klósett með smá kúk eða eitthvað svona aðeins
1: Nei, en ég reyndi að tekna kúk í öðru íkonið en það kúk íkonið eitt af vinsalustu íkonunum í heiminum
0: Já,
1: þannig að það nöðsilegt þannig að þarna var tækifæri fyrir mig að tekna kúk íkonið
0: sem
1: að ég aldrei tekna kúk í svona mikil nærmynd áður
0: Vá
1: Þeir vegna að allar myndirnar mínar eru raunum svolítið í fjármynd, sko.
0: Já.
1: Allir litlu kallarnir mínar eru svona langt í burtu.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: En þar sem að var, hins var, er ekki hlaupið að, er að tekna í mínum stíl, er að tekna norðurljós.
0: Já.
1: Hvernig tekna maður norðurljós? Bara einhverju svona bylgjur.
0: Já.
1: Og hvernig veit fattar fólk að það norðurljós? Eftir mikla rannsóknarvinnu og skoði hvernig aðrir hafa tekna norðurljós í mjög fáum línum, þá fann ég loksins nálguna á hvernig að tekna norðurljós sjálfur.
0: Og það hægt að sjá það inn á Icebreaker.
1: Það hægt að sjá það inn á Icebreaker sem að er líka svolítið svona vel, það svona kúratórað app, þannig að það er
0: sem þýðir
1: hlúað að túristum sem koma hinga til landsins, þannig að þau fái að upplifa það besta en ekki bara það sem er svona fremst einhvern veginn, heldur meira bara það sem að er svona representar Ísland best.
0: Já, að ég sá þér í samstarfi við Reykjavík Grapevine sem náttúrulega gefa út lista á hverju ári yfir einmitt best of Reykjavík
1: Já.
0: Til dæmis.
1: Einmitt.
0: Það sem að fer í bestu veitingastæðnir og svona.
1: Og þarna einmitt hvað þetta var þar, þá fannst mér líka skemmtilegt að vera hluta af þessu vegna þess, skal ég þér segja að ég tók puttan minn af púlsinum hvað var þar Ísland og reyn bara allt fyrir svolítið löngu síðan bara, hérna, ég var eitthvað upptekinn við að vinna og gat þá ekki fylst lengur með til dæmis tónlist eða hvað veitingastæðir eru og svo leis og svo síðan þá ég bara búin að vera týndur í skóginum, sko ég veit ekki hvað cool Og þess vegna var alltaf gott fyrir mig að raunin að hafa þetta app vegna sem ég, sko, ég veit ekki einhvern hvaða veitingastaðir eru að hérna, eru vinsælir í dag.
0: Já.
1: En núna út af þess appi veit
0: En þú getur teiknað mynda veitingastað?
1: Já, ég teiknaði mynda pulsu, það svona representar mat.
0: Já. Það mjög gott, já, það íslensku matur.
1: Verkefni sem eru reyndur aldrei lokið, og ég búin að tekna svona 200-300 íkon núna, en ég mun halda áfram að gera það, þetta svona, það skemmtilega við runni að vinna í appi, er það að það er aldrei búið,
0: Nei.
1: Og það hljómar ekki skemmtilegt, en það sem skemmtilegt við það, að það var nefnilega alltaf ráðrúm til þess að laga og bæta.
0: Já. Sko, við erum að fara í fimm fréttir hérna eftir nokkrar mínútur. Mér langaði samt að gefa þér færi á að hérna að velja lag til þess að spila.
1: Uh-huh.
0: Og þú valdir hérna danst lag. Viltu segja okkur eitthvað frá því? Hvað lag þetta sem þú valdir?
1: Þetta danst lag sem heitir Kugli dans með Egastún og Geologi. Ég kann ekki að bera fram, sko, ég veit ekki hverju þetta eru, þetta rambaði á, í gegnum algoritman til mín og þetta svona mitt fyrsta lag í augnablikinu.
0: Já, heyrðu, takk hérlega fyrir komuna hugleikur og til hamingju með Icebreaker, við skulum hlusta á Egastan og Geologi og Kúli dans. Yeah, come on, okay, feed me, yeah.

0: fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opnuna tónleika sumartónleikana í Skálholti á morgun klukkan 16. Aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Sumartilboðum helgina 2-1 í listasafnið á Akureyri. Fullbúða Nork og Ramarsfjallahjólum, kuldi Sportís. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Afmælis vaflukaffi 4. júlí, Melabúðin. Útsalani hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Stór útsalam, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Opnunar tónleika sumartónleikan í Skálholti á morgun klukkan 16. Aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Hald á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Útsalam, útsalam, Lindin, tískuverslun Selfossi. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14. Englar og menn í Strandarkirkju. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Blá Skóabygg. Ljóð vikunar á ljóðumholur.is er Punglindi tilverunar, höfundur Reimann Hnausdal. Holuleiði herfileg, huguleiða þrungin, eftir ferðum vondan veg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
7: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
9: Fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhefni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals HF óskar eftir því að matvælastofnun upplýsi það hverjum hún hafði afhent eftirlitsskýrslur sínar úr skipum fyrirtækisins. Hann segist hafa rökstuttan grunum að staðsetning hvalveiðiskipa hafi borist til skipverja Bandero, skips Paul Watson, sem hefur heitið að hindra hvalveiðar við Íslandsstrendur. Í erindi sem hann sendi á forstjóra Mast og fjölmiðla síðdegis segir hann að í eftirlitsskýrslum stofnunarinnar sé að finna nákvæma staðsetningu veitra langreiða og af því megi draga ályktanir hvar skip Hvals HF sé að finna. Kristján segir að slíkar upplýsingar ógni öryggi sjómana. Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Kvang Le til 1. september. Hann hefur sætt farbann í 2 ár og gæsluvarðhald í 3 mánuði fyrir það. Hann er grunaður að vera höfuð pörin í umfangsmesta mansalsmáli sem komið hefur upp hér á landi. Kvang Le rak veitingastaði sem þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann er grunaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþola við rannsókn málsins. Auk Kvang Le hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttarstöðu sakborninga. Landsréttur segir að málið sé flókið og ætla verði yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Kvang Le sætir þó farbanni skemur en héraðsdómur Reykjavíkur hafði áður ákveðið til 1. september í stað 25. sama mánaðar. Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslaugar, stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og möguleg burðaþolshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytra álægi á borði snjó, vind eða jarðskjálta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig síðan hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýrstunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
17: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinni megin við mannverkið. Mm. Við erum í rauninu bara kortleikið svo næstu skref í samræði við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Það var eftir að áætla stærðagráðun á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
16: Sagði Guðni Guðmundsson skrifstofustjóri framkvenda og fasteigna þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
18: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
19: Já, við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinei og sit í efstaleitinu í stúdíó 2 en Jóhann Alfreð og Hólmfríður Mari eru bæði út á landi. Hólmfríður er á Kvölsvelli en Jóhann Alfreð er staddur á Egilstöðum. Hann búinn að mæla sig mót við þá Þorstein Bergson, leiðsögumann og rithöfund og Stefán Boga Sveinsson á Héraðsskjalasafni Austfirðinga. Ég held að ég ætti bara að gefa boltan yfir á þá.
20: Já, takk fyrir það. Herðu, ég sit hér á Frú Nílsen á Egilstöðum og bara í þessu fína veðri. Það bara búið að vera mjög mild og fínt hérna og þokkalega lít. Flottur staður hafa verið að gera allt upp hérna og bara mjög notalegt tala nú ekki sem var í svona góðum félagskap. Þetta eru nú 2 menn sem ég gera ráð fyrir að hlustendur kannist vel við, að minnst okkur stjæðum myndu sjá þá, af því að hérna, þeir keftu lengi útsarinu og hafa svona verið að flækjast í hinu og þessu, þetta Þorsteinn Bergson, rithöfundur, leiðsögumaður og Stefán Bói Sveinsson, já, allt múlíkt maður, starfar hérna á Héraðsskjalasafninu meðal annars á Austurlandi. Bara gaman að sjá ykkur, ég kannski bara byrja eins og þér Þorsteinn, hvernig sumar búið að vera hjá ykkur hérna fyrir austan?
21: Já, það nú búið að vera heldur svona kalt og dauft, það verður nú að segjast. Þetta er búið að vera góði dagar núna undanförnu, en svona á okkar mælikvarða þá hefur okkur fundist þetta heldur klent.
20: Margir fyrir sunnan fyllast oft veður öfund þegar við sjáum myndir af krökkum hoppa hérna í hýlinn og þegar þetta stórkostlega veður kemur hérna austur, það hafa ekki verið margir þannig dag hinga til, en þeir eru kannski á leiðinni.
21: Já, ég hef nú vonið að sé á leiðinni, en þeir hafa ekki verið margir, sko, en það sem er kannski veldur þessu er það að því að veðrið er gott hérna, þá er það virkilega gott, sko, það 20-25 stig þykja ekki sérstaklega mikið hér, en 25 stig Reykjavík er, sko, bara heimsviðburður nánast. Þannig að það munar því, sko.
20: Hvað segir þú, Stefán? Hvernig sumari, hvernig finnst þið sumari hafa verið hérna á Eiðistöðum og nágrinni?
0: Þetta hefur byrjað frekar rólega, en ég held að sé allt í lagi. Við teljum okkur bara eiga júli og ágúst inni fyrir vikið. Það verið undanfærin ára aðeins borið á því að vorið hefur verið mjög gott, svo hefur svona verið, eins og krakkarnir segja, bara svona mitt í júli. En hérna, en ég held nefnilega að við fáum svona alvöru hér að sumar núna, sko. Þannig sem að júli og fyrirlutin í ágúst verða bara, ég spáði því, það verið frábært veður.
20: Herði, mér langaði svo að hérna, spjalla líka við ykkur. Ég veit náttúrulega þeir eru báðir sko, hagmæltir menn. Sko, það var nú skemmtilegur viðburður núna aðeins fyrir sunnan okkur á Fáskrúðsfirði á dögunum. Það verið að afhjúpa ekki satt minnismerki um Natot, landnámsmann og þú ortir hann Braga þessu tilumni, getur það ekki verið?
0: Jú, það passar. Það var sögufélag Austurlands á hvað að koma upp minnismerki um Natot eða Natoð sem að er svona samkvæmt ákveðnum heimildum talin vera hafa verið fyrstur til að koma til landsins en reyndar ílendist ekki, sko, gerðist ekki landnámsmaður en kom hingað og kom einmitt inn í Reyðarfjörð líklega og við kannski með þessu eða sögufélagið fyrst og fremst vildu bara vekja athygli á því að Austurland fannst á undan öðrum landslutum, það er allavega það sem við teljum alltaf skrefinu á undan og það er svolítið skemmtilegt að það svona eru nýlegir fornleifafundir í Stöðvafirði íta svolítið undir þessar kenningar en það þarf eiginlega ekki það til vegna það Austurlandi eru þetta sá endi sem snýraði Evrópu þannig að það er eiginlega rökrétt að áætla það að fyrstu landnámsmenn sem komu þeir hafi byrjað á því að setja stað hér.
20: Hefur þú pælt eitthvað í þessari sögu Þorsteinn? Það er kannski, þið finnst kannski bara eðlilegt að fólk hafi fyrst vilja stoppa hérna á Austurlandi eða eitthvað?
21: Já, það er alltaf svo Stefán segir, þá er þetta það sem að menn koma fyrst að og það er nú nokkuð ljóst að fyrstu landnámsmennir hafa komið svona í eiga hoppi frá Bretlandi þó þeir væru kannski tölver leiti frá Skandinavíu þá einfaldlega voru þeir annarkvort búnir að setja stað á Bretlandi áður eða þá þeir fóru í gegnum Bretland, frekarinn sigla beint yfir frá Noregi. En jafnvel þó þeir gerðu það, þá komum við vissulega fyrst á Austurlandi líka. Og ég er náttúrulega heilmikið að velta þessu fyrir mér því að ég er fer mikið í leiðsög til dæmis á svæðinu frá Djúpavogi og suður að Jöklsólóni og þá er ég náttúrulega að fara þetta svæði sem að fyrstu landnámsmennir komu til. Hrollaugur til dæmis í Suðursveit og Hotni og svo hefur maður Papey fyrir augunum á leiðin tilbaka og ég getu aldrei stilt mér neitt um að hérna, tala heilmikið Papey þá og upp af Íslandsbyggðar og jafnvel kenningar að það hefur verið byggð hér og undan norrænmönnum sem ég reyndi að trú ekki á. En ég er alltaf að tala þetta og fornlega uppgrætturinn í Stöðvafirði hefur bara verið mjög áhugaverður og í rauninni sýnt það að minnstakosti 50-60 árum áður en þessi opinbera tala og svo við segja 874 kom í gildi, þá hefur verið fólk hér hvort sem það var hér lengur eða skemur.
20: Já, svo tala er einhvern veginn alltaf, hún stendur alltaf á veikur og veikur í grunni, en okkur þykir væntum hana. Herðu, en talandi já, við fengum skemmtilegan fyrirpart hérna alveg upphafi þáttar því, sko, það er mikið haldið þann góða síð á þessum slóðum að kveðast á og þeir eru báðir hagmæltir og hérna hefur verið haldið, skils mér, frábært kvöld alltaf um verslunmannahelgina upp á Borgarfirði í Fjarðaborg, félagsheimilinu. Hvað er það akkurat á þessum slóðum sem að gera það verkum að hérna, menn eru til að bítast aðeins á með orðum og kveðskap?
21: Já, ég erum kannski að byrja á því að hérna, leiðrétta þessu áttatáknunni vegna þess að það er runni haldið í neðra í Borgarfirði, sko. En þeir hafa sem sagt passa mjög vel upp á þessa hefð, þeir byrjuðu á þessu fyrir meira en 30 árum síðan og letu ekki tískusveiflur hafa neina áhrif á sig, þannig að hæringakvöldi á Borgarfirði hefur verið haldið verslunarmannahelgina núna alllengi, treysti mér ekki til að segja nákvæmlega hvað lengi, en það hefur alltaf verið fullt út úr dyrum þarna og þetta hefur verið mjög skemmtilegt þegar ég hef verið þarna og aðra önnur kvöld, önnur árin líka, ég hef nú alls ekki verið þarna alltaf, það er svona rótera þeim sem að þarna koma. Ég bjó náttúrulega nánast sko, við hliðin á þessu meðan ég var bóndi á Unnási og þá var nú oft grip í það að ná í mig, sko, ef það vantaði einhverja. Og hérna, þetta hefur eiginlega alltaf verið jafn skemmtilegt og nú er svona farið að gera meira í því að fá sko yngri kynslóðina inn í þetta og sem er bara mjög gott vegna þess að þá getum við haldið þessum skemmtilega síð betur lifandi. Hann er fyllilega lífandi hér fyrir austan, vil ég segja.
20: Hvað það segir mér, Stefán, að ef eitthvað er, þá hérna sé þessi gamli góðu síður sko, á uppleið ef eitthvað er?
0: Ég held það. Varðandi hagræðingamótið á Borgarfirði, þá held ég að sko, það dregur svolítið bara dám af samfélaginu þar. Ég hef nú lengi sagt það að það sem gerir Borgarfjörð mjög sérstakan og ástæðan fyrir því að mér líður yfir alltaf mjög vel þegar ég kemur á Borgarfjörð er að á Borgarfjörði þá má maður vera skrítinn þó maður sé orðið fullorðinn. Og það er einhvern veginn svona, það er svo mikið frelsi bara til þess að hérna, hvað sé, að láta vaða í sögum og í kveðskap og svona. Og það gerir þetta hæringamót svo lítið sérstakt held ég að þau áttuðu sig mjög snemma á því að þetta eru fyrst og síðast skemmtikvöld og sem gerir það verkum að þeir hafa líka leift sér að láta þetta þróast aðeins. Það nú einmitt hérna, vinkon okkar og fyrir þetta liðsfélagi í útsvarinu Ingur Snædal hefur verið tiltölulega fastur gestur á þessum hæringamótum og hún sko berst á hæl og hnakka gegn því að láta kalla sig hæring sko. Hún segir bara ég er ekki hæringur. Þannig að hún hefur verið kynnt til söguna sem atomhæringur. Þannig að þú veist, þetta er ekki endilega bundið í þetta fasta form eins frábært og það er og eins skemmtilegt að það er að yrkja svona alveg hefðbundið að þá er þetta fyrst og fremst spurningum það að fólk komi og hafi gaman af því að hlusta á það sem er í gangi á sviðinu og það hefur þeim tekist að gera rosalega vel hana niður frá.
20: Og svo er þetta kannski líka einhver liti svona innan sveitar krónika að svona að maður þarf kannski að vera svæðinu til að skilja allt sem að flýgur hana á milli.
21: Já, það nú kannski eins og Stefán nefndi þarna hér áðanum meðan við sátum hér á hún útsendingi byrjaði þetta en náttúrulega það er aðeins svona þorrablóts tótn í þessu sko og þeir hægeringar sem eru búin að koma þarna jafnvel þó þið séu ekkert hérna austan, þeir hafa svona smám saman verið settir inn í svona það helsta sem í gangi í sveitinni þannig að þeir hafa farið að blanda sér í það og það hefur komið mjög skemmtilega út.
20: Herðu, já, en að því að við vorum með svona öfluga menn á þessu sviði, þá datt okkur í hug hérna á hljóði eitt að botna vikuna, það hefur svo sem eitt og annað gengið á í vikunni eins og flesta vikur. Já, við fengum hérna fyrripart og Stefán, hvernig listir á og svona sást eitthvað í þessu, eins og maður segir?
0: Já, það er leiðilegt að segja það, en það er ákveðin, sko, það er ákveðin galli á þessu fyrirparti, að fyrsta línan er sérst of stuðluð og það er kannski bara hægt að nota þetta tækifæri til þess að kynna það hugtak fyrir landsmönnum sem ekki þekkja að hérna, það þarf að stuðla, en það megi ekki vera of margir stuðlar, þannig að það þarf að kunna sér hóf. Og línan í Evrópumáli engin er eins, að þá eru sem sagt, það eru þrír stuðlar í fyrstu línu, með ekki verið nema tveir. Og ég er það stór upp með mig að ég bara neita að botna fyrirpart sem að er ofstuðlaður. En ég hins vegar breytt honum örlítið, sem er náttúrulega svindl, en ég vona mér fyrirgefist út af þessum aðstæðum. Þannig að ég vildi hafa fyrirpartin svona. Við Evrópumálin hér engin er dús og eiturlíf hingað flæða og svo kemur botnin en til hvers að vera með barlóm og blús á bölvi er ekkert að græða.
20: Þetta er nú bara jákvæða tótt inn í helgina. Já, ég er líka ánægður, Stefán var ekki alveg nóg ánægður með þessa sendingu að sunnan en við bara handirum þetta eftir okkar nefi hérna og þetta var mjög skemmtilegt. Hvað sagði þú með þetta, Þorsteinn? Ertu hérna, náður eitthvað að pæla í þessu?
21: Já, ég ljósi þess að vorum að segja áðan í sambandi við það hvað minn hefur verið frjálslegir á Borgarfirði til dæmis að hæringamótunum, þá ákvað ég nú að leiða ofstuðlunina hjá mér bara og botnaði þetta eins og þetta er og þá var þetta svona í Evrópumálunum engin er eins og eiturlyf hingað flæða að segja nei er þó minnst til meins og mest á því að græða.
20: Það held ég. Það eru skýrskilaboð hérna. Herri, þetta er mjög skemmtilegt og talandi náttúrulega þessi ágæti viðburður verður haldin aftur verslunarmannahelgina og mér skýrst að það hún bara verið þannig að færri hafi komið staðin en vilja. En já, kannski bara rétt í lokin, Þorsteinn, þú ert á fullu að leiðsega auðvitað hérna á svæðinu. Það er rosalega margt að sjá og gera á þessu svæði. Er ykkur svona ákveðna perlu nú, til dæmis bara allt í hennu var komið nýr ferðamannastæður hérna rétt hjá Stuðlagil sem bara einhvern veginn aukvitaðis fyrir örfám ár. Já, fyrir þau sem eru að hlusta sem að alla í að flakka hérna eitthvað í sumar. Með hverju myndir þú mæla?
21: Já, ég vissulega er að vinna við það að leiðsegja ferðamönnum á sumrin og það er reyndar aðalega erlendi ferðamenn frá skemmtiferðaskipum sem að koma nú hér mest á Seyðisfjörð annars vegar og hins vegar á Djúpavog og ég hef farið meira á Djúpavog þannig að ég svona er kannski meira á Suðausturlandinu en vissulega stundum hérna líka og hérna í sambandi hérna við héraði þá myndi ég nú vilja segja að sko ekki vannmeta Jökuldalinn. Jökuldalurinn er ótrúlega fallegur raun og veru þó að hann hafi að sumum hérna austur hérasmönnum verið kallaðu malarskora að það er ýmislegt fallt að sjá í Jökuldal og þar er nú stöðulagili vissulega sem hún nefndir og þar eru mjög fallegir fossar sérstaklega á þessum tíma árs og eitt sem er mjög auðvelt að skoða sem er til Rjúkandi og er bara við hringveginn svo er náttúrulega Fljótsdalurinn algjör perla líka sko og þar höfum við bæði Hengifossa árgilið og með Hengifossi og þar sem eru komin mjög góð aðstæð og göngustígar og hérna þjónustumiðstöð og allt fínt sko skriðuklaustur þjóðgarðsmiðstöðin býður upp á mjög skemmtilega dagskrá og svo Bessastaðar árgil þarna sem að vísa ekki með eins fallegum fossum og eða miklum fossum eins og Hengifossa árgilið en ákaflega skemmtilegt gil sem að lítið þekkt held ég Og svo náttúrulega austfyrirnir, ég fer stundum þangað og þar er vissulega mjög margt að sjá, það til dæmis mjög skemmtileg söfn eins og sjóminnisöfni á Eskifirði og franski spítalinn á Fáskursfirði og það eru fleiri. Þannig að þetta nú býsna löng upptalning að maður ætlar að fara að telja allt sko.
20: Er það búin að vera forréttindi að sitja þetta með ykkur? Við ætlum nú örugglega henda þessum fyrirparti inn á Facebook hjá okkur, þannig að ef einhverju hlustendur vilja spreita sig líka, þá verður bara gaman að heyra ykkar tillögur. En kannski rétt í lokin bara Stefán, hvað með því? Hvað er framundan hérna hjá þér um helgina og kannski í sumar?
0: Núna í dag og á morgun þá verði að sýna litla leiksýningu á Seyðisfirði. Á vegum tækniminjasafns Austurlands þar sem að tveir austfiskir draugar vakna upp getum við sagt það annars vegar Bjarna Dísa og hins vegar vélstjórinn frá Aberdeen sem að fá að ganga ljósum logum tækniminjasafnið og þetta svona lítið tilraunaverkefni sem í gangi að bjóða upp á svona stutta leiksýningu einhverja einsýn í hérna svona hvað að segja, staðbundna menningu Þannig að ég að dunda mér við þetta og svo eins og Þorsteinn ég nú stundum að grípa í leiðsögn og ég held einmitt að Austurland, það sem að Austurland býður upp á er bara opaslega fallin náttúra, það mikið að góðum göngulegum. Ég held ég geti til mælt með því að fólk vill koma og vera og þá er yfirlega alltaf hægt að finna sér svona einhverja mátulega göngulegum til þess að njóta náttúrunar og upplifa bara kyrð og frið. Ég held að það sé það besta og svo ef að það er roðalega mikil rigning þá er hægt að fara inn á söfn og sýningar og það er margt í bóði.
20: Þar höfum við það. Herðu, taka nú aftur fyrir að álega mér að hitta okkur hérna og það er nóg að vera eins og þið heyrið á Austurlandi margt að sjá og smá draugagöngur helgina meiri segja. Þannig að ég segi bara njótið í sumarsins hérna fyrir austan og gangi ykkur líka sem allra best ef að þið verið með Vestló. Það verður spennandi. Takk fyrir líka að botna vikuna fyrir okkur. Við segjum bara, ég sendi bara góða helgi hérna á austan og við sendum boltan aftur til ykkar í Efstaleiti.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.

0: Góða gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er alltaf ekki enn að geta svarað því. Það eru hellingur sem fyrir töðar þar á mér aftur
0: hann. Það er hérna. Ja,
1: það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrengingslegur og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var 20. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 daginn.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
7: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
6: Alla sunnudaga.
7: Freyvangur á Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.
9: Við heldum áfram hérna á hljóðvegi 1. Jóhann Alfreð er staddur á Egilsstöðum og Hólmfríður á Hvolsvelli. Ekki rétt?
10: Jú, ég allavega, sko, ég þurfti að leita skjóls. Græjan mín, hún var bara alveg batteríslaus, en ég þurfti hérna stökkvinn og næsta veitingastað sem ég fann og fékk að tengja mig hérna við. Við erum nú Midgard núna, þannig að það er að fjör í kringum mig.
9: Já, það er partí tónlist, heyri ég.
10: Það er partítónlist, það er líka bara útrúlega skemmtilegt hérna. Þannig að það er kannski, þetta er bara lýsandi fyrir fyrstu á stemminguna hérna á Kolsvelli. Það er alltaf gaman á Kolsvelli.
9: Einmitt. Hvað með þig, Jói?
11: Það er bara að vera steik á pallinu. Það er bara staðan.
9: Hérna, ertu komin úr einhverjum fjötum núna?
11: Já, svo er ég sko. Ég er nefnilega búin að sjá hérna svo góða menn á næsta borði. Ég er hugsa að reyna veiða á hérna í smá spjall við okkur eftir. Þetta er meðal annars Fannar í Hipsum App sem er að fara að spila hérna fyrir austan helgina og var auðvitað að gefa nýja plötu. Og já, ég var að kveðja líka þá Stefán og Þorstein og gaman líka bara hérna, hlustendur eru búin að vera að taka þátt með okkur á Botna vikuna, sé ég inn á Facebook.
9: Heyrðu, einmitt, við erum sem með nýjan lið sem heitir Botnum vikuna, þar sem hlustendum og viðmælendum gerst kostur á að botna vísu frá Hagirðingi vikunar sem er hann Dagur Ágústsson frá, sem er einmitt af Suðurlandinu. Og einmitt, hann vildi ekki alveg segja hann væri frá Hvolsvelli af því að það er víst einhver svona smá pólitík þarna sikkur megin við ána. Vissir þú af þessu, hún Fríður?
10: Sko, já, mig grunaði að hann myndi setja þetta eitthvað fyrir sér, sko, en, hérna, en ég ætla bara að hérna, kalla hann Hvolsvelling og hann, hérna, hann getur þetta bara átta við mig seinna. En sko, já, já, sko, það er diplomatiskara held ég að kalla hann Sunnlending og þú kannski heldur þið bara við það.
9: Já, svo ég verð ekki fyrir aðkasti. En sagt, fyrir parturinn sem að hann Dagur kom með er í Evrópumáli engin er eins og eiturlif hingað flæða og það er búið að einmitt, við fengum ábendingu hérna áðan frá þeim Stefáni Boga og Þorsteini að þetta væri það væri ofstuðlun, þannig í fyrstu setningunni en hlustendur hafa samt verið að hendi inn hérna botnum. Ég var að pæla hvort að lesa þetta. Eru þið með þetta fyrir framan ykkur eða?
10: Sko, ég er hérna Facebook upp að henda mér út og
9: já.
10: Það er ótrúlega skemmtilegt en ég sko, máli er að ég fekk aðsenda
9: já.
10: Hérna bara á Messenger frá fólki sem var ekki að setja þessu ofstöluninni sérstaklega fyrir sig.
9: Nei.
10: Þannig ég er að spói kannski hvort að ég mætti byrja að lesa upp hérna það sem að ég fekk sendt.
9: Endilega.
10: Það heyrist þið almennilega í mér. Ég veit ekki hvort að partytónlistin sé tekin yfir.
9: Nei, þetta gefur bara svona auka fyrir þinn ljóðalestur sko, eða vísnalestur.
10: Heyrðu, ég ætla að fara einna með fyrsta. Það er í Evrópumálum, engin er eins og eiturlif hinga flæða. Kút veltast á háum og kenna sér meins og knettinum svo inn læða. Þetta var fyrsta.
9: Mjög gott. Einmitt að fara í, einmitt tala eins HM.
10: Já, og svo er það sko næsta, við má bara fara að vaða strax í hana. Það er í Evrópumálum, engin eins og eiturlif hingaflæða. Nú þjóðin föst milli sleggju og steins og ekki síst gjaldskyldu stæða.
9: Já, það er rétt, sérstaklega. Það er rétt. Sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu.
10: Já, og líka bara út á landi, mér finnst það skemmtilegt.
9: Já, auðvitað.
10: Ég er að keyra hérna Suðurlandi og hérna og við bara, þetta er, hér er þetta út um allt og það er bara eins og það er og hérna, en við getum þó allavega samið eitthvað um það. Nei, þetta er allavega eitthvað fyrir skáldin.
9: Já, einmitt, og kom frétt bara í morgun hann að Neytendastofa hefði verið að sekta einhverja fjóra aðila fyrir, það er mjög gott, mér svo gott að þegar koma sko, kemur, fólk bætir við einhverju fleiru sem að í fréttum vikunar.
10: Já, en ég, sko, ég veit ekki, hvað segir þið, hafið þið fengið eitthvað sent, eða getið kannski lesið á Facebook, það sem ég get ekki lesið?
9: Já, hérna á Facebook þá er Guðlaug Ósk Sigurðardóttir, hún skrifar í Evrópumáli engin eins og eiturlif hingað flæða, að röfla og rífast er ekki neins, rýnum til allra lífsins gæða. Það er svona, það er svona jákvæðinni í þessu. Sem er gott. Kristján Ásgeirsson, hann botnar í Evrópumálum en engin eins og eiturlif hingað flæða. Að segja nei er ekki til neins, þú nærði mig ekki að hræða. Og þannig að þetta, ég ætla að giska að þarna verið að tala um ESB.
11: Það hafa verið skiptar skoðanir að sjálfsögðu Evrópumálin í þessum botnum.
9: Já.
11: Sem er væntalega bara eins og það liggur.
9: Já.
10: Það væri kannski skemmtilegra ef við getum bara tekið þessi Evrópumál og bara tala þau í bundnu máli og svona aðeins og fólk þyrfti að kveðast á þegar það væri að rífast Evrópu eða ESB. Ég held að það myndi sko, þá eru þetta heldur fleiri að sýna þessu athygli. Ég held að sko, það er allavega einhverjum sem er að taka þetta til sín og kannski íhuga hvort að þetta væri einhver lausn á málunum.
9: Já, ég er hjartanlega sammála sko. Það myndi gera umræðina miklu skemmtilegri ef hún væri í bundnu máli. Heyru, svo er það hann Hreinn Óskarsson. Hann skrifar í Evrópumálum engin eins og eiturlif hinga flæða, hittir svo annað og heldur til meins hvalveiðar Kristjáns að ræða.
10: Já, ég búin að bíða eftir þessu hvala einslagi, þessu hvala botni og mjög þetta frábært. Ég meira svona, takk.
9: svo á ég taka fyrir ykkur síðasta sem hún Jenny Reynisdóttir. Hún segir í Evrópumálum engin eins og eiturlif hinga flæða. Það er margt sem menn fara á miss og í mörg sem vert að pæla.
10: Já.
9: Þannig að þetta eru botnandi sem hlustendur hafa verið að senda á okkur hérna á Rás 2 Facebookar síðunni.
11: Ég er búin að hafa mjög gaman að þessu. Ég held að við verðum klálega að endurtaka þetta.
9: Já,
11: við jafnvel bara eftir viku.
9: Já, heldur betur. En ég ætla þá að fara og spila kannski eins og smá tónlist fyrir hlustendur því, Jói, þú nýtur góða veðrisins og kannski lokkar þessa myndalegu pilda í viðtal.
11: Ég ætla að gera það, þeir eru mjög stemdir hérna og ég sé að eitt er að þetta er hann kaktus hérna, hann á nú topp lagið á Rástöðu þessa dana, en ég ætla að verða að planta mér hjá þeim og fá þess að heyra hvernig túrin hérna á austur er búin að vera.
9: Já, mjög gott. Ég ætla að spila fyrir ykkur Macy Gray og lagið I Try.

0: Já, heyriði, þetta bara Kaktus Einarsson, lagi Glycerin og talandi ég bara búin að ná í skottið á honum. Hann mættur þetta og hann náttúrulega á ferð hér með Hips Haps sem að það eru tónleikar fyrirhugaðar á morgun. Heyriði, bara gaman að, sko, gaman að fá því hérna bara beint í æð, bara eftir lagið. Þetta skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir það. Frábært að vera mættur til Eils, það.
0: Og þetta ekki bara gíraði fyrir helginni?
1: Heldur betur. Hann mættur hérna, ætla að hlaupa morgun.
0: Já, þú ætlar að hlaupa?
1: Já, veistu, ég mættur.
0: Já, ég sé að þú ert alveg sko með Garmin-úrið hérna, þetta bara, það alveg skífa hérna á vinstri hendinni, sko.
1: Sjá hvað gerist þegar ég tek úrið af mér, sko. Það sérðu hvað ég búin að vera duglegur.
0: Þetta nefnilega... Það nýtt húðflúr, sko. Já, herri, það einmitt. Það þetta bara búið að prentast hérna bara á úliðin, sko.
1: Skinnjarinn prentaður í höndina núna, sko.
0: Þetta almennilegt. Ég fíla, það sem sagt, það stendur mikið til, greinilega. Það á bæði að hlaupa og svo að gigga.

0: Fannar, ný plata, kom út bara hvað, fyrir tæplega tveim vikum eða?
1: Já, fyrir tveim vikum síðan, 17. júni, og kom út ný plata, út.
0: Og það bara tónleikar á morgun, hérna, skemmtileg titill, mér það mjög hipsumhapslegur þessi titill, Algrím hjartans.
1: Já, hann mjög hipsumhapslegur þessi titill, sko, það alveg rétt hjá þér. Og ég fór svona að renna yfir plötusafnum mitt daginn, best gleymdu leyndamálin, lög síns tíma, ást og praktík og svo Algrím hjartans. Og þú veist, þetta hljómar, já, þetta mjög hipsumhapslegt, en þetta hljómar líka eins og svona erótísk bókaserja, skilur hvað við? Já, já. Þannig að hérna...
0: Sem maður rúlar á storytell einhvern veginn.
1: Já, og eru nú verið mjög góð hugreiningatengsl, fattar við? Hérna, þannig að ég tek því bara fagnandi, sko, en þetta líf mitt mjög erótíst, sko.
0: Eins og við getum fræðist á plötunni eða eitthvað?
1: Jú, einmitt, sko.
0: Hérna, það var náttúrulega eitt gott lag, hérna, Bataferli.
1: Já, Batavegur ástarinnar. Já, það hérna, það alveg svona heartbreak lag per excellence og hérna, að Kaktus getur einmitt sagt þetta betur frá því, vegna þess að, jú, Kaktus útsetti hérna nýju plötuna.
0: Var gaman að vinna þetta með Fannari?
2: Held betur. Fá stíga inn í heim, sko, já, hverstagslíf, svona margra í textasmiðum Fannars og raun og verið að fara lengur en það og fara bara inn að bein og inn að hjarta hjá honum eins og í þessu tiltekna lagi, sko, Bataveður ástarinnar þurfti nú alveg að hafa fyrir því að sannfæra Fannar að þetta lag ætti svo sannarlega heima á plötunni þótt að það sé svona svak
3: Já, þeir duttu þarna útvirðist vera, eru stattir sem þetta á Egilstöðum og það vill gerast að tæknin er eitthvað að stríða okkur. Við kannski náum að heyra í þeim aftur á eftir, en er þá ekki bara að gera hlusta á hipsum haps. Hér er lagið góðir hlutir gerast hægt.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veiting. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Dillon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
4: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Móki Sán með lagi Kúrikinn, ég trúi á lína. En við byrjuðum nýjan lið í dag sem heitir Botnum vikuna þar sem að viðmælendum og hlustendum bauðst að botna fyrripart sem hann Dagur Ágústsson samdi. Og hann, þegar hann samdi þessa vísu, þennan fyrripart, þá samt hann heila vísu. Og ég að pæli að spila fyrir ykkur hvað, það sem hann sem sagt hafði skrifað og sá fyrir sér þegar hann skrifaði vísuna að því að við erum bara búin að fá að heyra hinga til fyrir partin af henni. Við skulum heyra hvað Dagur samdi. Við erum búin að fá ýmsar skemmtilega botnanir á botnun vikunar. Dagur Ágústsson sem samdi fyrir partin, ég held að sé komið að við fáum að heyra þinn seinni part. Viltu flytja fyrir okkur bara alla vísuna eins og alla, þú samdir hana?
1: Já, hún kemur hér. Í Evrópumáli engin eins og eiturlif hingað flæða, hvort aumingja kvalurinn kenni sér minns, hortugt það mennirni ræða.
0: Mjög gott að komin á kvalina líka, já. Sko.
1: Það var að fylgja með.
0: Já, takk kærlega fyrir þetta dagur.
1: Takk fyrir þessu.
0: Og þar höfum við þar. En við erum búin að fara víða í dag á Hljóðvegi 1. Við byrjuðum á því að ná sambandi við þau Jóa og Hólmfríði sem voru stödd á Suðurlandi og á Austurlandi. Ég fekk hann Hugleik Dagsson í heimsókn sem að var að gera nýtt forrit, smáforrit sem að heitir Icebreaker og er svona eins og, hvað segir maður, svona forritið fyrir ferðamenn til þess að hafa þegar þeir eru á Íslandi. Bara svona eitt forrit með öllum upplýsingum. Það sem er hægt að sjá veður, bílastæði, norðurljós, viðburði, menningaviðburði og alls konar. Og einmitt, og heitir Icebreaker sem er þá svona eins og Iceland en líka að brjóta upp ef maður vill kannski, ég er að giska á þessi líka að þetta sé Icebreaker eins og vilja svona brjóta ísinn til þess að tala við einhvern. En já, svo talaði Jói, hann hitti á þá Þorstein Bergson, leiðsögumann og rithöfund og Stefán Bóa Sveinsson á héraðsskjalasafni Austfirðinga og tók stöðun á sumrinu hinga til fyrir hjá þeim og forvitnaðist nýtt minnismerkjum Natodd, landnámsmann á Fáskrúðsfirði og þeir einmitt gerðu tilhörin til þess að botna vikuna með flottum seinni parti. Það reyndar þeir voru að vekja athygli á því að það var ofstuðlun þarna í fyrir línunni. Í Evrópu máli engin eins. Þannig að þeir bara gerðu svo lítið fyrir og breyttu fyrir partinum sem er bara gott og flessað. En það er komið að lokum hjá okkur á Hljóðvegi 1 í dag. Við verðum hér aftur eftir helgi á mánudaginn og já, ég segi bara góða helgi og hafið það gott. Ætlum að enda þetta á Good Souls með Stars Sailors. Takk fyrir mig. Stars Sailor afsakið. Takk fyrir mig.

0: fjórhend og fjórfætt, upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opnuna tónleikar sumartónleikan í Skálholti á morgun, klukkan 16, aðgangur og ókeypis, sumartónleikar.is. Sumartilboðum helgina, tveir fyrir einn í listasafnið á Akureyri. Garðsláttur, garðlist.is. Nýbaka vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Útsalan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag, klukkan 14, Englar og menn í Strandarkirkju. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðöldu ver, klukkan 11 til 15 á laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Hvalkjöt, Sælgerafélagi í Kolaportinu. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Fullbúð af Norko og Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er Punglindi tilverunar, höfundur Reimar Naustal. Holuleið er herfileg, hugur leiða þungin, eftir ferðum vondan veg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
4: Gott kvöld. Forstjóri MAST segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslur með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Forstjóri Hvals segist hafa rökstuddan grunum að staðsetning veiðana sem komu fram í sér hafi borist skipverjum Bandeiru. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar á að mannréttindaráð og skrifstofa hafi verið lögð niður. Mannréttindi verði áfram í hávegum höfð. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju á meginlandi Evrópu að undanförnu. Tölvur hafa hækkað ört í verði síðastliðið ár, hækkunin á rætur í gervigreindar kapphlaupinu og kappi stórfyrirtækja að festa kaup á tölvu íhlutum. Fórstjóri Hvals HF gagnrýnir matvælastofnun harðlega fyrir að hafa látið af hendi eftirlitsskýrslur úr skipum fyrirtækisins þar sem nákvæm staðsetning veitra langreiða gefin upp. Fórstjóri MAST segir stofnununa hafa breytt verklagi í sínu.
5: Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, segir að út frá skýrslunum megi draga ályktanir hvar hvalveiðiskipin haldi sig við veiðar. Fyrirtækið hafi rökstuddan grun að upplýsingarnar hafi borist til Bandeiru, skips Paul Watson samtakana sem leita nú hvalveiðiskipana til að stöðva veiðar á langreiðum. Kristján bendir á að þetta ógni öryggi sjómanna og segir að fyrirtækið hafi stemt skipum sínum annað þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular með tilheyrandi tjóni á viðskiptahagsmunum fyrirtækisins. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir að óskað hafi verið eftir skýrslunum og stofnuninni sé skylt að afhenda þær samkvæmt upplýsingalögum. Matvælastofnun bárust ábendingar að þær fælu í sér nákvæmt nýtt veiðana í morgun.
6: Við brugðum strax við og höfum breytt verklæði þannig að nákvæmt staðsetning langreiðana er ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar koma frá okkur og er síðan dreift til aðila eins og Bandeiros að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leiðu upplýsingarna fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og ef þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annaðlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi, þá verða þeir aðila vissulega bera á.
5: Yfirleitt eru einu upplýsingarnar sem eru afmáðar úr eftirlitsskýrslum MAST þeir sem tengjast persónugreinanlegum gögnum. Kristján gagnrýnir enn fremur að MAST hafi ekki gefið Hval kost á að tjá sig beiðnir eftirlitsskýrslurnar. Hrönn Ólína segir að stofnuninni beri ekki skylda til að óska eftir áliti eftirlitsþega varðandi upplýsingabeiðnirnar. Henni sé skylt lögum samkvæmt að afhenda öll gögn nema þau varði persónuvernd.
4: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vísar gagnrýni Samfylkingarinnar á bug og segir nýjan meirihluta ekki slá ryki í augu borgarbúa með því að leggja niður mannréttindaráð og skrifstofu. Mannréttindum sé ekki endilega best borgi þar.
7: Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar gagnrýndu í gær fyrir hugaðar breytingar á ráðum borgarinnar og sökuðu nýjan meirihluta blekkingar og sýndarhagræðingar. Fulltrúar Samfylkingarinnar segja að kostnaður við stofnun öldungaráð sé sá sami og við mannréttindaráð en sinni færri verkefnum. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni Samfylkingarinnar. Ráð og nefndir séu ekki stærsti kostnaðarliðurinn í starfsemi borgarinnar, heldur sé það stjórnkerfið sjálft. Meiri hlutin vinni nú að því að minnka yfirbygginguna, meðal annars með aðgerðum síðustu viku.
8: Þetta er nú bara furðulegar athugasemdir. Við erum auðvitað að leggja niður mannréttinda skrifstofu og í því felst megin hagræðið.
7: Önnur verkefni svo sem málefni fólks af erlendum uppruna, jafnréttismál og ofbeldisforvarnir hafi verið flutt annað meðal annars til velferðarskrifstofu, skóla og frístundasviðs, skrifstofu borgarstjórnar og einhver undir hatt borgarráðs. Þegar hún spurð hvort ákvörðunum að leggja niður mannréttindaskrifstofu sé til marks að borgarstjórn láti sig ekki varða þau málefni sem þar voru undir, segir Hildur mannréttindi áframverða í hávegum höfð.
8: Þau eru varin af stjórnarskránu okkar og þau eiga bara að vera gegnum gangandi þema í allri starfsemi okkar. Við þurfum ekki sérstaka mannréttindaskrifstofu eða mannréttindaráð á störfum til að verja mannréttindi og við höfum fæst einmitt verkefnin mun frekar nær þjónustutegunum inn á gólfið, nær íbúunum sem þurfa á þjónustunni að halda og ég held að mannréttindi séu ekki best varin inn á einhverjum skrifstofum.
4: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andreisdóttir tók saman. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju á meginlandi Evrópu að undanförnum. Þetta segja frönsk yfirvöld sem óttast þó að hlutfallið hækki enn. Í yfirlýsingu í dag sögðu þau að umræta viku, 22. til 28. júni, hefðu nærri 9000 látið lífið í Frakklandi, rúmlega 2000 fleiri en vikuna þar á undan og líklega væri það vanmat. Heilbrigðisráðuneyti Belgíu sagði dauðsföllum hafa fjölgað 1200 á svipuðu tímabili. Rúmlega 500 þeirra sé fólk 85 ára og eldra. Hitamet fjallu víða í Evrópu í síðustu viku. Hiti fór víða yfir 30 stig á meginlandinu og yfir 40 stig til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi og Ungverjalandi. Verð á tölvum hefur rokið upp á skömmum tíma. Ástæðan ört hækkandi verð á tölvu íhlitum í gervigreindar kapplaupinu.
9: Tölvur, fartölvur, borðtölvur og leikjatölvur. Öll þessi tæki hafa hækkað snart í verði síðastliði ár. Hækkanirnar eiga rætur í kappi stórfyrirtækja, eins og gervigreindar fyrirtækisins OpenAI, að festa kaup á sem mestu minni, hörðum diskum, vinsluminni og skjákortum.
10: Sko það sem hrattur svo stað var í raun og veru yfirlýsing frá OpenAI að þeir hefðu gert samkomulag við tvo stærstu minnisframleiðendur í heimi kaup á alltaf 40% af heimsframleiðslunni í langan tíma það hratt á stað svona bylgju sem við köllum svona panic buy eða sem sagt kvíðakaup. Stórir aðilar í geiranum fóru að kaupa og hamstra minni þá raukverðið upp en svo eru bara búið að koma í ljós að minnisþörf fyrir gervigreind hún svo gríðarleg að það bara ekki framleiðslu geta í heiminum fyrir hana.
9: Segir Guðbjartur Nilsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar Kísildals. Innkaupsverð á minni hafi meir en fjórfaldast síðan í fyrra haust og verslanir jafnvel dregi úr álagningu til að mæta hækkurum. Verða ákveðnum 4 terabæta SSD geimstudiski í Elko var í febrúar í fyrra 68.000 krónur. Sami diskur kostar í dag 115.000.
10: Verðhækkun á heilli tölvu, hún gæti laupið á svona 40-50% eða út með þannig kringum 200.000 kallinn, þá ertu kannski að kaupa svipaða vel á réttæflega 300.000 kallinn. Það sem við sjáum stóru framleiðendunum að gera er að þeir eru raun og vera að minka minnið í fartölunum svona í hverju línu fyrir sig, þannig að einhver tölva sem hefði verið með 32 gigabæt á síðast ári, hún er kannski með helmingi minn og 16 gigabæt núna í ár.
4: Sagði Guðbjartur Nílsson, réttara sagt, Guðmundur Atli Linsson tók saman. Skipið Kosnitsa sem notað var í stærsta kókainsmygli Íslands lá utan við Straumsvík í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru um borð. Efnin komu til landsins frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. Talið að kafari hafi gaggert verið fenginn til landsins til þess að sækja fíkniefnin. Ekki útilokað á þeim tíma sem skipið lá utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjórkistu skipsins. Lúðvík Gersson, hafnastjóri Hafnarfjarðarhafna, segir að skipið hafi legið utan Straumsvíkur meðan beðið var eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna. Níu manns eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem handteknir voru eru Brasilíumenn, Rúmeni og að minnsta kosti þrír Íslendingar. Sænska öryggislögreglan er SEPO grunar tvo erlenda ríkisborgara að hafa standað njósnir í Svíþjóð, 35 ára kínverskan ríkisborgara og 22 ára malasískan ríkisborgara, segir í frétt sænska sjónvansins SVT. Þeir voru handteknir á Stokkólmsvæðinu á miðvikudag og dómari úrskurðaði þá í gæsluvarðhald síðdegis. Aftonbladið vitnar í gögn málsins og segir parið sakað að hafa stundað njósnir í rúma viku frá 26. júní til 1. júlí í Solna, rétt norður af Stokkólmi. Ekki hefur verið gefið upp hvaða upplýsinga þeir hafa reynt að afla eða fyrir hvern, en tekið fram að þeir hafa óskað eftir að fá túlk sem tali mandarínsku. Og þá viður horfunum, vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir norðalands en stöku skúrir syðra. Hiti 6 til 15 stig, mildast austan til. Norðvestan 8 til 13, norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, Bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annarra ráðamanna vestra. Þess nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstadra en einhver allt annar. Speilin ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brott hvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage-stofnuninni, þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
11: The truth is we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but
4: Það erfitt að segja. Við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggisþörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
11: So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
4: Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkrum. Og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
11: I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. You know, implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
4: Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynntum stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að éta hatið sinn en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Koffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á buttunni og þurfi að samþykja fjárútlát og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi hegstað tilkynnt að innan hálsárs ætti að liggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast Koffey að það standist. Því til viðbótar sé meira en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
11: But more practically speaking, getting U.S. troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months, if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1,500 school-aged children.
4: Verkefni að þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefnir sem dæmi að stórfylgi telji 5,000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1,500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólavetri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað hægt að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Koffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermana frá Evrópu.
11: You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of U.S. forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump, during the final months of his first administration, announced the withdrawal of U.S. forces from Europe. And then the process took so long that the clock ran out on his term.
4: Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu, en hafa svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Koffey engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin, en hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtali við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
11: The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice is to keep engaging with your American colleagues and counterparts.
4: Og annað hann sannfærður með endi farsælega. NATO hafi áður gengið í gegnum erfið tímabil.
11: Let's not forget that in 1967, France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. It removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all U.S. forces out of Europe. And we survived that.
4: Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlasarsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarist herlið. En við liðum það að, segir Luke Koffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmquist sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn, þú hefur aðeins verið að hlera menn svona fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
12: Já og nei. Það svona, menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég hérna vitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum aðildarríkja NATO. Blaðamennin í Brussel sem að fjallum NATO, við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafa verið að halda svona í dag og síðustu daga. Þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda og þetta eru fundið þetta sem að við reyndar megum ekkert vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið þetta bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sem þetta er Matthew Whittaker og hann sagði meðal annars að áherslun á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerði fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en þau hafa gert á undanförnum árum og áratugum, flest allar.
4: Já, þetta er svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega en þetta greinilega fílir enn að Bandaríkja forseta.
12: Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona stóru þemum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hérna hann hefur verið að tala um þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
4: Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svo lítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
12: Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum, ég meina, en menna gleymum því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandavarsins. Menn hérna í Brussel hafa nú reyndum svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi, það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sömur það að það væri svona það sem heitir á ensku wild card eða óvissu þátturinn, það væri einmitt dagsforðum á Trump, hvernig hann skapa hann væri. En eins og venjulega, þá er þetta búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann er búið að vera að vinna í henni í langan tíma.
4: Og hvað er það sem að, ertu búin að sjá þetta? Hvað hverju á að lofa í þetta skipti?
12: Þar er talað hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu, ironclad commitment eins og það er orðað í yfirlýsingunni sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 um að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins um sameiginlega varnir sem eru þetta hornsteinn NATO. Það er minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnatengd útgjöldum einhverja 139 miljardar dólarar og það eru þetta svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hin aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismála.
4: Zelensky kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Er eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
12: Það virðist eins og tillaga sem að þjóðverja er lögð nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðarlegan stuðning aðildarríkjanna við Úkraínu verði að veruleika, sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkin að heita 70 miljörðum evra í hernaðarlegan stuðning af þessu ári og annað eins á næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur enda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjunum, frá öllum nema bandaríkjunum, er eitthvað sagt, sem að hafa þetta dregið verulega úr stuðningi við bandaríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu, en bandaríkjamenn hafa þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
4: Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO, þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanleg jarðsprengjusvæði, er það ekki, hvað er það sem að menn hafa áhyggjur af því að gæti færi þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
12: Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn veginn held ég þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina það hefur líka ýmislegt gerst einhverjum frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, gúðast, Grænland hefur verið í umræðinu og svo við tölum mikið meira það. Ég meina, bandaríkjamenn hafa verið að búa.
4: Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur. Já, það verður heldið gringa á því góða, held ég með að segja. Er það sem hann hafa helst áhyggjur af að hann halda honum frá spænskum og ítalskum stjórnmála leiðtogum?
12: Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það væri kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála og hann stóð líka í vegi fyrir því að bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem er vildu þegar þeir byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það er líka, mér kannski dettur í hug líka, það væri best að Giorgio Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum dögum.
4: Akkurat, svona alveg eins og fullorðið fólk gerir. Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara, takk fyrir þetta og við fáum væntanlega skrautlega lýsingar þínar af þessum fundi í næstu viku.
13: Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta eitt af leiðarstefjum lýðheilsu og heilbrigðisstefnu íslenskra stjórnvalda. Eins og framkom í samtali við Kristínu Pálsdóttur framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðarljósi í heilbrigðisþjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamsheilsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálp á bráðamóttökur Landspítalans sem flest eru sammála að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausra í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðarstefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétta aðstoð á réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæðu fyrir því. Ein þeirra skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, takmörkuð þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðum fólks sem á götunni. Og opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka af mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðan þessa hóps giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
14: Við sendum sér satt fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisdeildirnar og spurðum hvað væri í boði, hvort það væri einhver menntun heimilisleysi og þeir sem að svöruðu sagðu í mest að það væri ekki neitt eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum sko. Þannig að það ekki markviss heldur menntun í boði þennan hóp. Það líka eitt sem að þarf að skoða, það menntun að þátturinn og svo náttúrulega bara þessi húsnæðis lausnir að fólk sé ekki hérna, lengi í heimilisleysi.
15: Hafi einhver hús að venda.
14: Já, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannstja sem heimilislaus útgrefað af spítalinu, hvert fer hún? Er spítalinu eitthvað að huga því? Er eitthvað sem að tekur við þannig að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþá stærra vandamál eftir nokkra daga? Erum við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
13: En ef ekki út á götu, hvert þá? Rétt þjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar hægara að tala en í að komast þessar myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur, í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir á þessu ári gekk ekki þrautalaust. Hún mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins. Þrátt fyrir margra ára hnökral sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðakverfi ára bil. Geðhjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti, fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigi að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu á botning hvolt, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í veg fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkinnum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt að leysa hann yfir höfuð.
14: Já, ég meina það má alveg segja það. Þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem er hægt að skoða í sambandi við það að þetta er svona jaðarsettur málflokkur fyrir jaðarsett fólk. og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. Þetta hefur náttúrulega, sko, er að breytast, en til þess að það verði breytinga þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka, í þekkingarátak og líka sér úrræði þar sem að þekking verður til og það er náttúrulega fullt af svona sprotum. Það er fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á Landspítala og svo er náttúrulega Rauði krossinn með sína skaðaminkun og hérna fleiri. En þetta er of brotakennt og við erum ekki með nógu svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta. Og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag. Það er mannréttindi eiga bara rosalega undir högn að sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessar rosalega hörku sem að hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þarf stuðning samfélagsins undanfarið.
15: Og þú telur það gilda hér á landi jafnt sem annars
14: það? Já, það er náttúrulega bara... Ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifi sér að segja og gera. En við náttúrulega vorum með konukot hérna í Eskihliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklu stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna... Sko,
15: þannig þetta voru mikil viðbrið að fá þessa
14: mótökur. Já, ég meina það er náttúrulega bara þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrir maður sér oft sko bara blaðamenn sem er að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna um að valda ekki skaða því að stundum finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin gagnvart þessum hópi líka. Já, og svo er bara, sko, þetta er alveg þekkt, þetta er ekki bara á Íslandi, sko, það bara fordómar inni í kerfum eins og heilbrigðiskerfinu, það er vel kortlagt í öðrum löndum, þó að það hafa kannski ekki verið kortlagt hérna mikið hér, þá hérna, er þetta bara staðreynd og svo koma svona tímar þar sem er unnið markvist gegn mannréttindum og þá er minni vörn, þá minga varninnar og hérna fólk leifir sér meira að nýta í hópa sem að standa höllum fæti.
4: Sagði Kristín Pálsdóttir. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á Hitt og Þetta. Og þetta er síðasti Hitt og Þetta þátturinn í bili að minnstu kosti. Dagskráin breytist núna eftir helgi og við ætlum að vera á Írlandi í kvöld í tilefni af írskum dögum sem núna í fullum gangi á Akranesi. Núna til dæmis svona típisk götugrill út allan bæ og morgun Lopapeysan nýr við höfn en stærsta árlega tónlistarhátíð landsins. Þar verða bara allir Bubbi með bandi sitt. Ég heldur að spila bara meir en klukkutíma. Bubbi og bandi sem var meðan ammælistónleikunum og Helgi Björs verður þarna. Skálmöld, Dikta, Herra Hnetusmjör, GTRN, Kristmundur Axel, MC Gauti, Danil, Stöðlabandið, Bríet, Birgitta Haugdal. Þetta er allt saman á Akranesi á morgun og Lopapeysunni sem er bara fyrir löngu orðin einn stærsta árlega tónlistarhátíð landsins á Akranesi. En við byrjum hérna á þremur á palli í kvöld. Lagið er gamalt írskt þjóðlag en textin eftir Jónas Árnason ævintýramanninn, gleðimanninn og hafsins hetjuna, hann sigluferð að gera.

Þetta lag er spilað stanslaust á öllum írskum börum um allan heim, á öllum trúbadormi. Ég maður ekki eftir að við heyrt þetta spilað á pub hérna á Íslandi, en bara í Englandi og á Tenerife og í Dublin og svona. Þetta er Galway Girl, þetta er einlag einföld ástarsaga sem að gerist í Galway á Írlandi. Og þetta er eftir bandaríska tónlistamanninn Steve Earle. Og ég hugsa að þetta lag sjái bara vel hann og hans fjölskyldu. En Steve Earle, hann merkilegur maður. Ég hitt hann einsunni fyrir mörgum árum, spjallaði með stöðlega. Hann hefur bæði setið í fangelsi og fengið Grammy-velun til dæmis. Hann hefur 16 sem verið tilnefndur til Grammy-veluna og hefur farið heim með 3 styttur. Steve Earle, mikil töffari, frábæm.

og tónlistamaður. Og næsta lag það heitir líka Galway Girl og er líka svona ástasaga. Hann hittir hana á bar og hún er Galway Girl frá Galway og það er skemmtilegt hjá þeim strax. Það er stundu þannig.

Þetta er hljómsveitin Snow Patrol sem var stofnurindar í Dundee í Skotlandi árið 1994 en gerir út frá Norður Írlandi. Og þetta er líklega þegar þekktasta lag heitir Chasing Cars og þetta fjallar svona svolítið það að bara sleppa áhyggjunum og hætta að hugsa framtíðina og fortíðina og vera bara einhvern veginn og hér og nú er það ekki það sem við erum öll að reyna einhvern veginn þessi ömulegi frasi sem er samt svo sannur lífið núna en næstu írar sem ætla að syngja og spila fyrir okkur eru strákarnir í Fountains DC sem að einu sinni spiluðu á Gauknum í Reykjavík á Iceland Airwaves lagið heitir Dublin City Sky og hljómar svona þetta er svona meira írst og hefðbundi heldur en flesta því sem að þeir hafa gert og þetta er ef ég hef skilið þetta rétt einhvers konar ástarsöngur til borgarinnar, til Dublin sem að er sífellt að breytast eins og allt

Dublin City Sky, Fountains DC. Þá bara eitt lag eftir og það ekkert smá lag. Það bara lag sem að ég hafði áhrif ekki bara á tónlistarlífið á Írlandi, heldur bara í heiminum öllum í Bandaríkjunum. Stephen Foster samdi þetta lag, hann oft kallaður reynlega faðir bandaríska dægulagsins, 37 ára þennan lést. En hann samdi þetta lag sem heitir Hard Times Come Again No More. Ekki meira svona takk fyrir, ekki meiri blues og harðindi. En það voru þetta mikil harðindi á Írlandi. Írar hafa oft fengið að kenna því heldur betur og harðindin miklu voru 1845 til 1852 og mikil hungursneið vegna þess að það sem að Írar lifðu að miklu leiti á þeim tímum að voru karteflur og það kom einhver sveppur í kartefluna sem að bara hafði rosalega mikil ári og fólk bara dó, það var miljón mann sem að dó, taliðar og það voru fleiri sem að fluttu frá Írlandi á þessu tíma og sérstaklega til Bandaríkjanna. Það voru þessum tíma sem að Írar fóru bara í stríðum straumi, stórum hópum, flúðu Írland til Bandaríkjanna. Og þetta lag, Hard Times Come Again, No More, þetta samið í rauninni bara þegar svona í lokin á þessum harðindum kom út fyrst 1854. Það fjallar svona óskina betri heim og bara samkennt. Og hérna það flutt af írsku þjóðlaga hljómsveitinni Chieftains og skoska söngvaranum frábæra Paolo Nutini. En ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta sem takka fyrir sig núna og er farið í sumarfrí að minnsta kosti. Njóti kvöldsins og helgarinnar. Og sumarsins.

0: njóttu þess að röldu miðborgina. Þú finnir fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggjuhúsið. Verið hjartalega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, kuldi, sportís, skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Dauðsföllum í Belgíu fjölgaðum nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varað við yfir 40 stiga hita í Portugal. Búið að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskorunin framundan, segir nýr bæjarstjóri, sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bænum.
1: Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga.
0: NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður við viðburðahöll í New York. Þar sem talið að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn, NFL-kappan Travis Kelce í kvöld.

0: Gott kvöld. Búið er að rífa helming þeirra húsa sem á að rífa í Grindavík. Nýráðinn bæjarstjóri segist ætla að beita sér fyrir því að hjálpa fólki að flytja heim.
1: Það fer ekki fram hjá mörgum sem koma til Grindavíkur hvað stendur til. Niður yfir Altjónshúsa við fjölförnustu götuna í bænum. Flestir sem koma til Grindavíkur aka Víkurbraut. Undir húsanum sem hér sjást hægra megin liggur Stamphólskjá, ein stærsta sprungan undir bænum. Mörg hús við götuna eru því ónýtt. Á þessum myndum sjást þrjú hús sem hafa þurft að víkja.
2: Fara hérna öll húsin hérna nema verkalýðshúsið og efsta húsið. Þannig að það verður breytt ásýnd hérna en Sjón minni einhvern veginn bara þannig að maður hérna, maður venst þessu og þetta bara hluti af bænum og uppbyggingu náttúru. Við ætlum að vera hérna og halda áfram og þá þurfum bara að gera þetta. Þótt þessi sjálft.
1: Húsin við Víkurbraut bera þess merki að hafa verið yfirgefin í flýti. Í húsunum sem voru rifin í dag voru húsgögn og töskur.
2: Í þessum húsum hérna við Víkurbrautinni það sem að hérna sprungan undir þá var fólk ekki hleyftin til að taka út hérna búslóðir eða neitt. Þannig að það mikið inn í þessum húsum, meira en í öðrum.
1: Niður yfir húsa í Grindavík hófst í vor og á klárast í haust. Stemt er að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungu sveima.
2: Það er búið að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætlit sig ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta er búið að ganga ágætlega og vorum heppið með veðurinn í vetur.
1: Þegar þau hafa verið rífin á að fylla upp í sprungurnar við íþróttahúsið og veitingastaðinn Salthúsið er svo vinna hafin.
3: Stórir hnullungar eru teknir upp úr sprungunni og þeir séðan brotnir niður og settir aftur ofan í sem uppfyllingarefni.
1: Í morgun var tilkynnt ráðningu nýs bæjarstjóra í Grindavík. Pétur G. Markan tekur formlega við starfinu í næstu viku.
4: Við erum bara í kringum eina helsta áskorun og það er náttúrulega bara sprungufylla og byrja að byggja upp það sem áður var hérna í standa ónýtt hús og gera það hratt og örugglega. En fyrst og fremst þurfum við að opna samfélagið fyrir fólkið til að koma heim.
1: Fasteignafélagið Þórkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Félagið segir að fyrirkomulagið eigi að efla öryggi og yfirsýn við rýmingu en margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta.
4: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðal annars í gegnum Þórkötlu og það má ekkert vera neitt hik á því.
0: Dauðsföllum í Frakklandi og Belgíu fjölgaðum þriðjungi hitabylgu á dögunum. Varaðir við hita í Portugal og gróðureldar geisa í Frakklandi.
5: 3000 manns hafa verið fluttir á brott vegna gróðurelda í suðurhluta Frakklands. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út vegna hættu og enn meiri útbreiðslu eldana. Nærri borginni Perpignan slösuðust nokkrir þegar tjaldsvæði brann í gær. 200 bústaðir skemmdust. Í hitabylgju í Frakklandi í lok síðasta mánaðar hækkaði dánartíðni í landinu 29%. Í vikunni sem bylgjan geisaði létust 2025 fleiri en í vikunni á undan. Í Belgju voru skráð dauðsföll 39% fleiri en vanalega á tímabilinu 18. til 29. júní. Nærri helmingur þeirra sem létust var 85 ára eða eldri. Fram kemur í yfirlýsingu frá heilbrigðisráðuneyti Belgíu að svo mikil aukning dauðsfalla sé án fordæma í landinu. Mikill hiti hefur verið í Portugal síðustu daga, sumstaðar yfir 40 stig og rauðar viðvaranir í gildi. Drátt fyrir hitan kom fjöldi fólks saman í Lissabon í gærkvöld og horfði á leik Portugals gegn Króatíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
6: Það var ofsalega heitt í dag og það er enn býsna heitt. Hitin er óbærilegur. Við komum í gær frá Asjóreyjum en erum frá Toronto í Kanada, þar sem líka mjög heitt núna. En að ganga göturnar hérna mjög erfitt.
0: Það er alveg út í hött að halda áfram einhliða sambandi við Atlantshafsbandalagið, skrifaði Donald Trump á Truth Social í gærkvöldi. Hann birti líka súlurit sem átti að sýna muninn á varnarútgjöldum Bandaríkjanna og annarra stóra NATO-ríkja. Trump er væntanlegur á leiðtogafund NATO í Ankara í Tyrklandi á mánudag, þar sem stendur að því að berja í brestina og vekja athygli á auknum varnarframlögum annarra NATO-ríkja. Það er alltaf aðaldirreikin líka að undirrita yfirlýsingum stuðning við Úkraínu, öll nema Bandaríkin. Þrátt fyrir spennu telur sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu að NATO lifi þessa krísu af. Samband Bandaríkjanna og Evrópu sé of náið til að geta rofnað og það sé Bandaríkjunum sjálfum fyrir bestu að breyta því ekki.
7: Luke Coffey sérfræðingur hjá Hudson-stofnuninni í Washington og hefur langa reynslu sem þungaviktar maður á hægri vegnum með sérstaka áherslu á Norður-Atlantshafið NATO og Norðurheimskautið. Hann hefur ekki ýkja miklar áhyggjur af því að allsherjar breyting verði á sambandi Evrópu og Bandaríkjanna. Jafnvel þótt hann segja að taka beri alvarlega orð og orðfæri ráðamanna vestra. Orðræðan ein getir einst skaðleg og hann er viss um að valdamenn í Washington gerir sér enga grein fyrir afleiðingum Grænlandsdramans fyrr á þessu ári. Það sem virtist öðru fremur knýja fram þá umræðu er ein megin ástæða þess að Coffey telur ólíklegt að rof verði á milli fornra bandamanna beggja vegna Atlantsála.
6: Ég veit að helmingur vergrar landsframleiðslu í heimi má rekja til Norður-Ameríku og Evrópu. Ég veit að 48 af 50 ríkjum Bandaríkjanna flytja meira út til Evrópu en til Kína. Í fyrra komu 56% erlendra fjárfestinga í Bandaríkjunum frá Evrópu. Þegar Bandaríkjamaður smíðar vöru til útflutnings er það starf. Evrópa er því ómissandi fyrir efnahagslega heilsu Bandaríkjanna.
8: So Europe is vital to our economic well-being in this country.
6: Á endanum er það veruleikinn sem stjórnvöld standa frammi fyrir, að minnsta kosti í fyrirsjáanlegri framtíð.
8: At least for the foreseeable future.
7: Auk þess hafi ráðamenn vestra átta sig á mikilvægi norðurheimskautsins, sem kom í Íslendingum vel, því staðsetning landsins sé sem fyrr líkil atriði í vörnum á þessum slóðum.
6: Bandaríkin gera þetta ekki sem góðgerðastarf. Það er í þágu Bandaríkjanna að NATO sé sterkt og hafa bandaríst herli í Evrópu. Á endanum sköðum við okkur sjálf.
7: Hann ráðleikur íslenskum stjórnvöldum að halda nánum tengslum í vesturátt.
6: Mitt ráð að rækta áfram sambandi við bandaríska kollega og samstarfsfólk. Finnið leiðir þar sem samtal getur vaxið, þar sem Ísland getur virst gagnlegt fyrir Trump-stjórnina. Haldið því bara neðan við pólitíska sviðið og haldið sambundum og lífi til að yfirstíga þennan hjalla.
8: Stay below the political level and keep those relationships going to get through the rough patch.
0: Skortur á fagmenntuðum kennurum á landsbyðinni gæti skýrt mun á niðurstöðum úr lokaprófum eftir sveitarfélögum og landshlutum, segir formaður Kennarasambands Íslands. Ólíkur bakgrunnur nemenda hafi einnig áhrif.
9: Þeir þættir sem að mest áhrif hafa á námsárangur er félagslegu bakgrunnur og auðvitað bara að skóla svo.
10: Fram kom í fréttum í gær að loka einkunnir í stærðfræði og íslensku eru jafnan mun hærri í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.
11: Segir þetta eitthvað gæði námsins eða erum við að tala bara einhverja svona einkunna verðbólgu hérna á höfuðborgarsvæðinu?
9: Ég held að það sé alls ekki þannig. Matsviði minn snúast það að börnin og nemendurnir okkar fái rétta mynd. Og kennararnir sem meta þau eru þeir sem hitta þau alla daga og bera hag þeirra mest fyrir brjósti. Að mögulega þurfum við að horfa til þess líka hvernig okkur gengur að manna skólan okkar fagfólki. Hlutfall fagmenntara kennara utan höfuðborgarsvæðisins eða ákveðna svæða hér og þéttbýliskjarnana hefur í gegnum söguna verið minni.
10: 5.152 nemendur á landsvísu fengu samþykkta umsóknum framhaldsskóla í haust og hafa aldrei verið fleiri.
0: 79% nemenda fengu skólavist í þeim framhaldsskóla sem þeir vildu helst komast í. 12% fengu pláss í þeim skóla sem þeir settu sem annað val og 6% fengu sitt þriðja val. Alls fengu því 97% nemenda skólavist í einum af þeim þremur skólum sem þeir völdu sjálfur. 3% eða 158 nemendum var úthlutað pláss í öðrum skóla.
9: Stóra verkefnið er samt alltaf þetta að við séum með námsmat sem að tekur tillit til barnana sem að við erum að meta og þeirra námskrá sem við horfum til. Okkur finnst þetta ekki snúast bókstafir eða tölustafi, heldur það að við séum með matsviðmið sem byggja námskráni sem eru taka ólíkri hæfni barna. Þannig að ég held að það sé líkillinn að þessu öllu er það og börnunum fyrir bestu að það verði samráð og samtíð. Milli ráðuneytis, milli foreldrahópa sem hafa verið að ræða þetta og fólksins sem að sér námsmatið.
0: Vikulöng útför Alis Khamenis, æðsta klerks Írans, hófst í dag. Búist er við að milljónir manna sæki athafnir viðsvegar landið.
5: Fyrsti dagur útfararinnar af sjö var í Teheran, höfuðborg Írans, í dag. Ali Khamenei, sem var æðsti klerkur landsins frá 1986, var ráðinn af dögum í árásum Bandaríkjanna og Ísraels 28. febrúar. Áður stóð til að útförin yrði í mars, en henni var frestað vegna stríðsins. Athafnir verða í nokkrum borgum næstu daga og búist við alltaf 20 milljónum gesta. Meðal fulltrúa erlendra ríkja í dag var utanríkisráðherra Talibana stjórnarinnar í Afganistan, forsætisráðherra Pakistans, fulltrúar Hamas og Hezbollah og varaformaður öryggisráðs Rússlands. Ali Khamenei stjórnaði Íran með harðri hendi og í valdatíð hans voru þúsundir drepnar fyrir gagnrýni á stjórnvöld. Óljóst hvort sonur hans Mustafa Khamenei, sem tók við embætti æðsta klerks að föður sínum látnum, mæti í útförina. Hann særðist í árásunum 28. febrúar og hefur ekki sést opinberlega síðan.
0: Allt í heiminum hverfult og tilstendur að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug í Reykjavík. Sundlaugar gestir byðja stúkunni griða.
12: Stúkan hefur verið eitt helsta kennileiti í Laugardals síðan 1968. Í nýju áhættumati verkís er mesta og bráðasta hættan að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþolsrun. Sérstaklega ef súlur gefa sig undan eigin þunga. Svæði næst stúkunni var lokað í dag og girt af. Tilstendur að rífa skyggni og áhorfendapalla svo eftir stæði gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. Ljóst að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar. Stúkan verður svo mögulega öll rifin þegar framlíða stundir.
13: Sko, ég held að þetta svolítið mikið kennileiti fyrir Laugarneshverfi og ég ekki viss um að hérna, fólki í hverfinu mjög ánægt með það. En ég vil auðvitað ekki hafa þetta eins og þetta núna. Þetta ef þetta að fara hrynja eða það einhver eiturefni í þessu.
14: Sko, mér finnst eiginlega bara frekar ætti að endurbyggja þetta af því að þetta hefur verið svo partur á þessum bæ og þessum samfélagi í svo langan tíma og ég held að allir reykingarinn eru bara sáttar við það að hafa hana bara almennilega og er það endurbyggja, ekki rífa.
13: Hún rosalega falleg og það finnst það sem maður tekur eftir þegar maður kemur hana framhjá en það verður víst að gera það fyrst viljum ekki hún rynni yfir okkur ég meina það var nú leiðilegt.
15: En ef að stúkan hverfur, myndirðu vilja þá sjá að eitthvað yrði gert í staðinn?
16: Já, ef þetta verður bara steypupallur, þá verður það frekar ljótt. En ef á að vera til dæmis að víkka sundlegin eða bæta einhverju við, þá verður það kannski fínt. Þannig að það var ekkert rosalega missir.
0: Já, og yfir Faxaflóan því írskir dagar á Akranesin á hámarki kvöld og á morgun. Þar Ragnar Jón Rólfsson og mér sýnist að vera búin að bjóða sér í grillveislu.
17: Jú, ég hér í einni af mörgum grillveislum sem framfara á Akranesi í kvöld sem partur af götubita en götugrilli, afsakið hér hjá mér hins vegar Hjörvar Gunnarsson viðburðastjóri á Írskum dögum segðu mér, hvernig virkar svona götugrill?
18: Sko, það bara nákvæmlega svona hér bara alvöru stemming og þetta að gerast bara viðsvegar bæinn það eru örugglega milli 20 og 30 götugrill í gangi og bara fólki í hverfinu kemur saman með grillin sín og stólana sína og setur eitthvað á grillið og hérna setur á grillið hvert hjá öðru og bara nýtur saman.
17: En dagskrá hófst nú samt á Írskum dögum á mánudaginn ekki satt. Segðu mér, hvernig hefur stemningin svona verið síðustu daga?
18: Já, við höfum verið að byggja upp bara stemminguna. Byrjum eins og segir á mánudaginn með svona bara litlum viðburðum. Byrjum á live hlaðvarpi á hérna mánudaginn. Svo á þriðjudaginn fórum við bara allt upp í það að vera með tónleika og svo hefur þetta bara farið stigvaxandi og hápunkturinn svona klárlega. Hápunkturinn náttúrulega á morgun en við erum hérna líka í dag búin að vera með þetta dagskrá bæði í dag og núna í kvöld í götugrillunum.
17: Hvað, það þó lopapeysan sem að tekur við á morgun ekki satt?
18: Já, annað kvöld lopapeysan sem náttúrulega stærsta sveitaball á landinu bara á hverju ári. Það náttúrulega þrjú svið og hérna risastórt svæði og tívoli og matavagnar og bara allir tónlistamenn sem að hérna sem eru vinsælastir á hverju ári. Þannig að hérna það klárlega hápunkturinn og þar á undan förum við á brekkusöng. Þannig að hérna og á morgun erum við svo líka með fjölskyldudagskrá og það eru viðburðir út um allan bæ. Þannig að hérna hápunktarnir eiga sér stað á morgun.
17: Einmitt það, en við ætlum að kveðja hérna úr góða veðrinu á Akranesi.
0: Já, og það er mikill viðbúnaður við Madison Square Garden viðburðahöllin í New York, þar sem búist við að popstjarnan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce gangi í hjónaband í kvöld. Götum hefur verið lokað umhverfis höllina og sést hefur til starfsliðs stjörnunnar sem þó hefur ekki tilkynnt opinberlega brúðkaup. Það hefð hjá Swift að gefa peninga til hjálparsamtaka í þeim borgum þar sem hún heldur tónleika. Parið hefur í vikunni gefið samtökum í New York samtals 26 miljónir dala sem þykir merkjum að eitthvað stórt sé í uppsiglingu. Búist við 1000 gestum, þar á meðal mörgum fræðarmennum. Aðdáendur Swift hafa vaktað höllina síðustu dag.
19: Ég hef verið aðdáandi síðan í grunnskóla að sjá þessi farsælu sögulok hún fann þann rétta Ég samgleist henni og þeim að samband þeirra svo fallegt Þeir mega fagnaði hvernig sem þau vilja í Madison Square Garden Já, hún var þekkt fyrir lögum stráka, sambandslit og alls konar vesen en þetta raunverulegt Þetta gott, þetta sönn ást og í samgleist henni þótt við þekkjum hann ekki persónulega
20: We don't know her, but like, yeah. we do.
19: I think it's our version Þetta okkar konunglega brúðkaup því hún svo vinsæl og verðandi eiginmaðurinn líka. Allra augu verða á þeim alla helgina. Spennt að sjá hvað þau gera og hvað þau sýn okkur.
0: Akureyri yðar af lífi þessa dagana þar sem árleg knattspyrnuveisla bæjarinn stendur sem hæst. Þúsundir sækja Akureyringa heim og gleðin ræður ríkjum innan vallar sem utan.
21: Flautað var til leiks í fertugasta sinn á enn móti drengja í knattspyrnu á Akureyri á miðvikudaginn. Þó að fótboltinn sé í forgangi hjá flestum margt annað sem fylgir.
22: Hvað finnst þér skemmtilegast enn móti?
23: Bara vera allt liðið saman, spila saman og vera saman.
24: Bara spila fótbolta með vinum mínum og hafa gaman.
25: Það bara því að fá að spila fótbolta og hafa gaman með liðinu og bara það rókslega gaman sko. Við til dæmis fórum í sund í gær og við erum að fara í bíó eftir og það. Við erum bara að reyna að hafa gaman hérna.
26: Að fá að gista í skólanum og veist, bara að spila fótbolta.
22: Af hverju skemmtilegt að gista í skólanum? Ertu ekki í skólanum allan veturinn?
26: Það er bara gaman að gista með öllum vinnum sínum í skólanum og það.
22: En ekki svolítið langt að keyra frá Selfoss til Akureyri til að spila fótbolta?
26: Jú, það fimm klukkutímar eða eitthvað þannig.
22: En það þessi virði?
26: Já, með bíó klukkan 2, svo fyrir kannski sund og þannig.
22: Þannig að það nóg að gera á ennitmótinu annað en fótbolti?
26: Já.
21: Fyrir utan stór tónleika, bíó og sundferðir þá breytist Íþróttahús KA í stórt mötuneyti þar sem keppendur borða morgun, hádegis og kvöldverð alla keppnisdagana. Það eru alls 18.000 mataskammtar.
26: Lasagna.
22: Hvernig var lasagna?
26: Gott.
22: Ánægð með matinn á mótinu?
26: Já.
21: Norðan megin við Glerá fer fram pollamót fyrir fullorna í dag og á morgun. Þar gleðin við völd og gamalkunnir taktar sjást víða, þó að sumir séu komnir af léttasta skeiði.
27: Það bara þessi hittingur, gólu félagarnir hittast og bara rosa gaman, hafa gaman á hlutum.
22: Ha. Ekki hvað sem stendur upp úr, en hvað góða sögur?
27: Bara heima að setja það. Það alltaf, og það náttúrulega oft á hverju ári, sko.
22: Ha. En meðslinn, eru menn ekkert að meina sig í þessu?
27: Jú, ég verum, við erum þrír, fjóri búin að slíta hásinn og eitthvað. Það lagast bara. Ha.
0: Landsmenn eru margir á leiðinni í sumarfrí. Einn hressasti vinnustæður Suðurlands fagnaði síðasta starfstegi fyrir sumarleifi með pompi og prakt.
28: Já, það var sko gaman að koma hérna á Hvolsvöll að heimsækja vist. Hér er verið að vinna fjölbreytt verkefni og svo var þessi flotta grillvisla líka.
29: Já, vist vinna 15 starfsmenn sem eru með skerta starfsgetu og svo eru nokkrir leiðbeinendur. SS á Hvolsvöllu býr alltaf í flotta grillvislu síðasta dag fyrir sumarfrí og var það núna föstudaginn 3. júli. Fjölbreytt verkefni eru unnin hjá vist.
30: Já, við erum svona að reyna að gera okkar besta í að gera vissa skemmtilegum atvinnustað og að fólk hefur gott af að koma í viss. Það markmiðið.
28: Og þeir eru að vinna mjög fjölbreytt verkefni?
30: Já, alls konar verkefni sem við erum að vinna. Og aftur sko, fyrirtækin sem eru hérna á svæðinu eru að nota þjónustun okkar.
31: Þetta svo góður vinnustaður, maður er bara, já, en já, þetta fínt.
29: Mikil ánægja var með grillvisluna en boðið var upp á kjöt og pilsur með meðlæti og drykkjum.
30: Þetta þriðja ári sem grillum fyrir hérna, fyrir sumarfrí. Við erum bara að hafa gaman svona að slúti fyrir sumari. Þetta bara frábært að sjá hvað við erum að gera hér. Allskins, það er búið til allskona, við gera allskona. Þetta bara alveg frábært og mikilvægt.
29: Linus Nær Trúbador söng nokkur lög á staðnum og svo fekk hann góða aðstoð frá Kristjáni sem söng Rósina með honum.

0: Þá að veðri. Dálítið lægðarsvæði norður og austur af landinu stjórnar veðrinu næsta sólarhringin. Norðvestlæg átt ríkjandi búast nú við strekkingsvindi á norðausturhorni landsins á morgun, en annars staðar verður vindur hægari. Áfram dálítlar skúrir á Norðurlandi en víða léttskýjað sunnan heiða. Hiti 7 til 17 stig hlýjast á suðausturlandi og nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: 32. úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta klárast í nótt. Fyrsti leikur dagsins á þremur stendur nú yfir á milli Egyptalands og Ástralíu. Leikmenn íslenska karla landsliðsins í körfubolta ætla sér áfram á næsta stig undan keppni HM þrátt fyrir tap á móti Ítalíu í gærkvöld. Og svo sjáum við svipmyndir úr bestu deild karla í fótbolta ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við hlaupa yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Dauðsföllum í Belgíu fjölgaðum nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varaðir við yfir 40 stiga hita í Portugal. Búið að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskorunin framundan, segir nýr bæjarstjóri sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bæn. NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður við viðburðahöll í New York þar sem talið að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn NFL kappan Travis Kelce í kvöld. Þessum fréttatíma að ljúka, nú kom það íþróttum og veðri. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is allan sólarhringin. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni, verið sæl.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú fjör, nú gaman, ég býja.
9: Lotto. Leikurinn okkar
10: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri Engir meðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Dörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Góðkvöldið hlustandi kær, það Kallim sem heilsa þér í klættinum þetta sólríka föstudagskvöld þann 3. júlí. Þetta ansi svona merkilegur dagur, maður að segja, í rock sögunni því að tveir af fyrstu fjórum til þess að ganga í 27 klúbin allræmda. Já, þeir létust á þessum degi. Það var fyrst og svo fyrstur til þess að ganga í klúbin Brian Jones. Þá reyndar hættur í Rolling Stones, var 27 ára gamall, þegar hann lést 3. júlí 1969. Og svo Jim Morrison sem var sá fjórði til að ganga í klúbin á eftir Jimi Hendrix og Janis Joplin dó 3. júli 1971. Þeir verða svona þunga meðan í þættinum í kvöld og þeir gerðu svona megnið af sínu besta efni í sexunni sem gefur auðvitað auga leið með Brian Jones en því verður sexan, the 60s, alls ráðandi í þættinum í kvöld og þessna byrjuð við þetta á hljómanum frá Keflavík með lagið Sveita Pilsins Draumur og ég ætla bara að byrja á The Doors sem að gátt fyrsta blötu sína 1967, heitir einfallega The Doors og fyrsta smáskifuna henni og opnunalag plötunar svo sannlega úr efstu hillum heitir Break on Through to the Other Side

Chamber bræðinir, mætti kalla þetta einsmerlung, þeirra langþættasta lag heitir Time Has Come Today, upprænlega útgáfan þetta heilar 11 mínútur af síkadeliskri sálar snild, en þetta var svona útvarsvætni útgáfa því ágæta lagi. En lagið þá kom út 67 líkt og bílaplatan Magical Mystery Tour, erum að henni næst Hello Goodbye.

Þetta er gott riff þannig frá Brian Jones, erum að mennum kvöldsins í læginu The Last Time. Brian Jones oft svona, hvað maður segja, kannski ekki svona best liðin, lokum við segja, meðlum um Stones. Hann var auðvitað undanum rekin úr já, þessar hljómsveit sem hann já, stopnaði sjálfur, valdi nafni á og auglisti eftir tónlistamönnum og fann þannig Mick Jagger og Keith Richards, bókaði fyrstu giggin og var svona leiðtóin, en já, nýskla og almennt vesen urðu honum að falli í sveitinni. Og leit hann svo lokum til dauða þetta þegar hann drukknaði í ég sinni einn sundlaug ekki löngu eftir að hafa verið rekin úr Stones mikil já, sorgar saga þetta en við viljum nú alls að léttum nótum hérna í kvöld og minnumst Jones fyrir það góða sem hann gerir tónlistilega sem var alveg hellingur en The Last Time kemur út 65 sama ár gafið Yardbirds út Heartful of Soul

My Generation, þetta er sjálfsögðu Who. En við fyrir máttur í Jim Morrison sem fjart frá þessum degi ára 1971. Ég lest í bakar í París, eins og frækt hjartað með ég gaf sig. En það hefur aldrei fengist botn í það hvað nákvæmlega gerðist, hvort það var að sjöku um óstór skammt, eða bara hvort að ég lifnaði rættir hans hafi einfallega náð honum hana á þessum tíupunkti. En ég renni við Doors í tímaröð. Við heyrðum áðan opnanlag fyrstu plötu þeirra frá 1967 sem heitir það Doors, það var Break on Through, to the other side. En næsta lag sem við ætlum að heyra heitir Alabama Song.

einsmerlingur og sexinu þarna í bóði Strawberry Alarm Clock, langur 67 sem heitir Incense and Peppermints beintur þeim í status quo sem að sama ár gáði út Pictures of Matchstick Men.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veiting. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: 42

0: Mjónir, skubidibab, skubidibab, lottó, leikurinn okkar, jabababú.
1: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
6: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
6: Freyvangur á Rástvö.
8: Við erum Rástvö.
7: Fyrst og fremst með þér.

Kling Klang, þetta eru þetta dátanir En fyrir ykkur sem voru að stilla inn er svona sexu Þeim að hjá mér í kvöld er nánast engangu að spila lög frá 7. áratugu síðustu aldar En ástæða þess að bæði Brian Jones og Jim Morrison létust á þessum degi báðir 27 ára og því báðir í hinum allræmda klúbbi 27 klúbnum sem annar auk þeirra af Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain og Amy Winehouse sem öll uppfjörlu frá 27 ára gömul En Brian Jones, hann var stofnandi Stones eins og við fóru yfir hérna fyrir þættinum en hann svona misti tökin sem leiðtogi sveitarinnar og hugsa nú flestir alltaf Keith og Mick þegar þeir hugsa Stones en Brian Jones spilaði stort hlutverk í sveitinni á fyrsta árum þeirra og svona allt fram að því að hann var rekin úr henni Það var svona hlutverk hans að búa minka já, heilmikið þegar það gerist 1969 En hann skilaði svo sannlega góðu verki fram á því og þá kannski sérstaklega á sítarnum í laginu Painted Black.

Þetta er Spencer Davis Group, er frá Birmingham sem er, en auk frontmann sem Spencer Davis er hann að minn maður, Steve Winwood, sem setna myndi stopna sveitina Traffic, sem hljóma nú reglulega hérna hjá mér á föstas kvöldum. En við erum hann að lægi þegar að gimmi som Lovin' og höldum okkur í ástinni, erum í Young Rascals næst með Good Lovin'.

En mér á ástinni þarna við þetta skipti í bóði manns kvöldsins, Jim Morrison, það Love Me Two Times sem kom út á annar blötu Doors Strange Days. Hún kom út í nóvember, með misminn ekki 67, en sama ár, þetta í byrjun árs kom fyrsta plata þeirra út, svo heitir voru þeir þarna í byrjun fyrir síns. Og reynda bara út fyrirlinn, hann spannaði ekki það mörg ár. En fyrir næst til 1968 þá gáfu Steppenwolf út samlenda fyrsta plötu sína og henni að finna svo kallaðan rock standard, Lie Born to be Wild.

The Zombies, þannig með sexu Standarding Time of the Season. Við komum aftur á Stones, er að spila svona þekktustu lög þeirra sem Brian Jones einn af mönnum kvöldsins spila stóra þátt í og hann gerði það svo sannlega í laginu Under My Thumb. Það kemur út 66 á fjóruplötu þeirra Aftermath, hann spila þarna á Marimbu svona stórt, svona djúpt slagverk á Xylophone 1 það það strax í inngangi lagsins.

Íslandsvinni í The Kinks, hann með þessum við þekktur lögum, Sunny Afternoon, kemur út 66 líkt og Stones-platan Aftermath sem er lagi Under My Thumb af þann undan og meiri sumar stemming því næsta lag, hann með að lafa en Spoonful, Summer in the City, heitir það.

0: Góða gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er alltaf ekki einhvern veginn að svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög, mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavar.

aftur erum við í dátunum hérna skipta er að gvendur af eirinni en fyrir ykkur sem voru að stillin er sexu þema í gangi á mér og menn kvöldsins er þeir Brian Jones og Jim Morrison sem báðir létust á þessum degi annars vegar 1969 og svo 1971 og því ekkert nema The Doors, Rolling Stones og samferðarfólk þeirra sem hefur verið spila hér í kvöld og ég komin í yfirferð menni, yfirferð minni yfir fyrir The Doors á aðra plötu þeirra ég spila tvö lög af hverju plötu þeirra úr sexunni hérna, heyrum á hann Love Me Two Times á plötunni Strange Days og heyrum næst People Are Strange

Þetta er bílarnir hvítu plötunni frá 68, þetta heitir Helter Skelter, það sem er svona mikil áhrifin á hérna, svona þróun þungaroksins. Þetta var tilraun Michael Leif, Paul McCartney til þess að búa til í hæsta og svona skítuasta lag sem hann mögulega gæti. Og svo þetta eins og frækt er ákveð Charles Manson að túlka lagið á sinn hátt sem endaði nú með skelfingu. En nennum nú ekki að fara út í það hérna í kvöld. En ég verð bara að spila annað lag með Steppenwolf hérna fyrst ég í sexu þema. Heyrðum Born to be Wild áðan og erum næst Magic Carpet Ride til að sem ég veist svona meira kjarna sexuna.

Móðins Little Helper, þetta er Jóta Stones Hannes Lær okkar maður í kvöld Brian Jones, strengi gítarinn Þetta er opnunarlag fjórablutu þeirra eftir með sem við heyrðum Under My Thumb af aðan Þess að þetta opnunarlag bresku útgáfunar en var ekki að finna bandarísku og öfugt með Painted Black emitt á eftir með það var ekki að finna bresku en var opnunarlagið á bandarísku útgáfunni En heyrðum bandarísku blues rock frá Can't Heat Nice, like going up the country

Side 1, þetta er lokalag þriðja blötu The Doors, Waiting on the Sun heitir hún, komin 68, líkt og þriðja blötu Cream, Wheels of Fire og henni að finna White Room

Street Burning Man, Heather Stones, hann spilar Brian Jones á sítarinn líkt og í Painted Black og einnig á tannbrúna. Þetta lag kemur út á Beggar's Banquet sem var svona með því síðasta sem að Jones gerði með Rolling Stones og hann var hlutur hann sem orðið agnar smátt, mætti segja. En við skulum heyra í Hendrix næst með lag frá 68 líkt og Street Burning Man sem heitir Voodoo Child.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
2: Við erum Rás 2
3: Fyrst og fremst með því

og að velta að íslenskum sið þetta eru trúbrot, ég veit úr kemur og svona hefst síðasti hálftími þáttarins í kvöld en ég ætla að hoppa aftur í þriðju blötu The Doors, Waiting in the Sun frá 68 heyrum 5 to 1 af henni áðan og næst heyrum við Hello, I Love You

Þetta er eins meðlungur og engin smá frá Norman Greenbaum til að Spirit in the Sky frá 1969. En við skulum heyra ábreiðu næst, ábreiðu Deep Purple af Billy Joe Royal-læginu Hush frá 68.

Það síðist við að heyrim í Stones í kvöld og þar alveg endur erum að vönnum kvöldsins Brian Jones sem spila þarna orgelið í læginu Let's Spend the Night Together en að Morrison Hotel næst fyndi plötu The Doors ég hoppaði yfir fyrir plötu þeirra það sátt per reyti í yfirferinni því ég varð að ná Morrison Hotel innáður en þáttunum klárast því þar fóru Doorson aftur í blues rætur sínar og það kannski sérstaklega í læginu Roadhouse Blues

Erum hérna titillag þriðu plötu Creedence Clearwater Revival Green River kemur út 69 en það komið að loka læginu hjá mér í kvöld það verður sjálfsögum með The Doors en það var Jim Morrison í aðalhutverki í kvöld en ég ætla hafa það í kvöld en ég ætla hafa loka lægið titillag sjötu plötu þeirra og þeirra síðustu sem þeir gerðu með Morrison innan borðs, platan og lægið heita LA Woman heyrum það næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslu sínar með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, sagði fyrir í dag að fyrirtækið hefði rökstuddan grunn að upplýsingar staðsetningu hvalveiða hefðu Boris Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakana sem skráðar voru í skýrslunum. Eftir að hafa fengið ábendingu að skýrslurnar fælu í sér nákvæmt net, skráir MAST ekki lengur staðsetningu veiðana.
1: Við brugðum strax við og höfum breytt verklæði þannig að nákvæmt staðsetning langreðana ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar sem koma frá okkur og síðan dreift til aðila eins og Banderos að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leið upplýsingarna fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og ef þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi, þá verða þeir aðila vissulega bera ábyrgð.
0: Segir Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST. Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust. Stemt að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
2: Það búa að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætlit sig ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búa að ganga ágjöldlega og vorum heppið með veðurinn í vetur.
0: Segir Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagið Þórkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkið svo það komist heim.
3: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
0: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Síðustu leikir 32 liða úrslita heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu fara fram í kvöld og nótt. Fyrsti leikur dagsins hófst klukkan 6 þegar Ástralía og Egyptaland mættust. Egyptaland fór áfram eftir vítaspyrnukeppni. Núna klukkan 10 hófst leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja. Sigurvegari leiksins tekur á móti Egyptalandi í 16 liða úrslitum. Síðasti leikur 32 liða úrslitana byrjar klukkan 1:30 í nótt þar sem Kólumbía og Ghana eigast við. Hægt að horfa á alla leiki á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Miðnætti fréttir. Niður yfir ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust stefnt að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
1: Það búið að rífa niður hérna ykkur 15-18 hús og ég ætli þessi ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búið að ganga ágjörlega og vorum heppið með veður inn í vetur.
0: Sér Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagi Þórkalla sem keypti húsina Grindvíkingum segist hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkinu svo það komist heim.
2: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
0: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Athygli allra helstu bandarísku fjölmiðlana beinast nú á Madison Square Garden höllinni í New York vegna brúðkaups tónlistakonunnar Taylor Swift og NFL leikmannsins Travis Kelce sem nú eru gift. Samkvæmt heimildum BBC eru Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant og Gigi Hadid meðal gesta en búist er við að gestir telji á 1000 talsins. Mikil fjöldi aðdánda eru einnig á staðnum í vonum að sjá stjörnumparið. Mikið gert úr brúðköpunni þar sem Empire State byggingun verður meðal annars upplýst að þessu tilefni. Og síðustu leikir í 32. úrsliti heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu fara fram í gærkvöldi og fara fram í nótt. Leikur Ástrala og Egypta lauk með sig